Milí poslucháči, vítame vás opäť pri ďalšom, už 11. pokračovaní našich pravidelných úvah. V minulých úvahách sme si postupne opísali tri bremená, ktoré mnohým ľuďom bránia prejsť úzkou bránou a vstúpiť do Božieho kráľovstva. Tým prvým bola svetskosť, čiže ľudská pýcha. Druhé bremeno bola telesnosť a hriešne návyky. Tretie bola sebestačnosť a vzťah k majetku. Ďalšia, štvrtá prekážka, o ktorej budeme dnes hovoriť, sú vlastné názory a z toho vyplývajúce správanie, čiže spôsob, ako žijeme kresťanský život.

Vlastné názory odhalia, či žijeme v súlade s Božím slovom, či sme skutočne Božie deti, jeho ľud, a či ideme úzkou cestou, alebo patríme k nábožensky založeným ľuďom a držíme sa vlastných ciest a názorov. Prvým varovným signálom o kvalite vlastných názorov je prehlásenie, že nesmieme byť v otázkach viery fanatickí. Také prehlásenie môže vyznievať pre svet mierumilovne a láskyplne, ale pre Božie kráľovstvo je takýto názor varovným signálom. A sme opäť pri našej základnej otázke. Ako máme žiť kresťanský život? Božie slovo o tých, ktorí nie sú zapálení pre Božiu pravdu, hovorí v mnohých veršoch. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Matúš 7.21. Tu vidíme, že prvým predpokladom správneho kresťanského života je činiť a naplňovať vôľu nebeského Otca. Samotné členstvo v ktoromkoľvek náboženskom systéme nikoho nespasí. Mnohí nábožensky horliví ľudia vchádzajú priestranou bránou a kráčajú širokou cestou do záhuby. Zúfalí sa budú chcieť vlastnými silami pred Ježišom obhajovať. Mnohí mi povedia v onen deň, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene. A vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Matúš 7, 22-23. Tu nie je reč o ľuďoch neveriacich, ale o veriacich. Mnohí sa dobrovoľne rozhodli, teda aspoň sa domnievajú, že sa rozhodli pre Ježiša Krista, ale nikdy neprestrihli pupočnú šnúru so svetom. Všetky náboženské úkony sa totiž dajú vykonávať ako denná rutina, bez zmeny srdca. Naďalej vyjadrujú vlastné názory, naďalej sú duchovne živení svetom, stále pevne zvierajú bremená svojbytnosti, ktoré ich oddeľujú od Božieho kráľovstva. Mnoho ľudí hlásiacich sa ku kresťanstvu, ktorí niekedy niekde Ježiša Krista formálne prijali, napriek tomu nie sú spasení. Určite všetci poznáme príklady veriacich okolo nás, ktorí z vlastnej iniciatívy dosiahli na poli Božej služby chválihodné výsledky. Dá sa povedať, že aj zažiarili, ale potom ich hviezda akosi vyhasla. V otázkach vierovky zostali skôr vlažní a tolerantní. Ich život zostával svetsky príkladný, ale v duchovnom živote sa inak neprejavovali. Znovu je potrebné pripomenúť si, že to, že sme sa stali Božími deťmi, nie je výsledok nášho, ale Božieho rozhodnutia. Citujem. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu jeho milosti, ktorú nás omilostil v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsa vzal v ňom. List Efeským 1:3-9. Kto je v Kristovi, ten má zmenené srdce a začne svoje názory stotožňovať s Božími názormi. Dar viery, ktorý sme dostali od Neho, vyvolá v nás radikálnu zmenu, ktorá nemôže zostať bez povšimnutia a bez následkov. Až vtedy, keď sa človek stotožní s názormi svojho Stvoriteľa, môžeme hovoriť o poslušnosti Božieho dieťaťa. Priatelia, preskúmajme sami seba, či nežijeme v omyle, či sami seba neklameme, či skutočne máme spasiteľnú vieru, či poznáme Pána, ktorý nás dovedie do nebeského príbytku, ktorý pre nás pripravil. Skúmajme, či sme poslušní a nedopúšťame sa neprávosti, či žijeme spravodlivo a neskrývame sa v tme vlastných názorov. V 8. kapitole Jánovho Evanjelia Pán Ježiš nutnosť nasledovania jeho samotného
niekoľkokrát opakuje. Potom zase prehovoril k ním Ježiš. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ján 8:12. Mnoho kresťanov žije tak, ako by ich žiadne svetlo neosvietilo. Niektorí si myslia, že sú spasení, ale pokým žijú podľa svojho rozumu, podľa svojich názorov, síce určitú dobu vyzerajú na pohľad zbožne, ale ich srdcia sú voči pravde zatvrdené. Nikto, ani vy, ani ja, ani jeden kresťan alebo pohan by nemal brať na ľahkú váhu toto varovanie. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý ponesie svoju ťarchu. Komu sa dostáva vyučovanie v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu. Kto rozsieva duchu, z ducha bude žať večný život. List Galackým 6:3-8. Každý sám zodpovedá za svoje konanie, názory a správanie. Neporovnávajme sa s druhými. Náš Pán je trpezlivý, láskavý a milostivý. Každý okamih života, ktorý nám dožičí, svedčí o jeho veľkej dobrote. Do jeho kráľovstva vstupujeme na základe Božích podmienok, nie našich. Vojdime tesnou bránou a postupujme po úzkej ceste k životu. On je tá pravda i život. Poďme k Pánovi Ježišovi, pokým je čas, pokým svieti svetlo. On trpezlivo ponúka svoju lásku a záchranu, pokým je čas. Ale čas spasenia každému pominie telesnou smrťou. A ako je uložené ľuďom raz umrieť, a potom príde súd. List Židom 9:27.

V minulej relácii sme použili biblickú ilustráciu múdreho staviteľa v telesnej rovine. Dnes si pripomenieme podobenstvo staviteľa v duchovnej rovine. Pán Ježiš takto vykresľuje tých, ktorí činia vôľu jeho Otca. Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Matúš 7, 24-25. Koľko bolo medzi nami veriacich, ktorí pri prvej búrke zanevreli na Boha a odišli svojou cestou? Mali na vec svoj názor. Pán Ježiš tiež vykresľuje tých, ktorí idú svojou cestou, cestou širšou a pohodlnejšou a nečinia vôľu svojho Otca. A každý, kto počúva tieto slova a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol, a jeho pád bol veľký. Matúš 7, 26, 27.

Na piesku sa dá postaviť náboženský chrám, ktorý svojou vonkajšou krásou ďaleko prevyšuje na skale postavenú chatrč. Lepší je však chudobný prístrešok na skale, kde uholným kameňom je Pán Ježiš Kristus, než veľkolepý náboženský chrám, ktorého piesčité základy nazývame tolerancia, vzájomná úcta, priblíženie sa k ľuďom a kto vie ako ešte. Staviteľ, ktorý buduje chrám svojho srdca vlastnými silami, neprejavuje nič iné než vlastné názory. Z vlastných názorov môžeme budovať humanizmus, ale nie cirkev. Aby sme sa ubezpečili, či smerujeme k Bohu alebo dávame prednosť svojej vlastnej ceste, vlastným názorom, skontrolujme si, či náš život riadi Božie slovo, tento neomylný kompas, ktorý vedie naše kroky a udáva smer.

Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš.

112. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a záľubu má v jeho príkazoch. Mohutné bude jeho potomstvo a požehnaný jeho rod. Hojnosť a bohatstvo sú v jeho dome a spravodlivosť jeho potrvá, pretože statočným lúč v otmách zasvieti. Spravodlivý je, súcitný a plný zľutovania. Dobre je tomu, kto sa zľutováva a podľa práva vedie svoje veci. Taký sa nikdy nezlomí. V pamäti večnej ostane spravodlivý. Zlej správy nezľakne sa jeho srdce, je pevné, verí Pánovi. Je pevné jeho srdce, nebojí sa, keď zhora vidí svojich odporcov. Rozsýpa štedro, dáva chudobným a spravodlivosť jeho potrvá, jeho roh vyvýši sa v sláve. Vidí to ničomník a rozhnevá sa. Zaškrípe zubami a nebude ho viac. Na márnosť vyjde túžba ničomných.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 39. kapitola.
1: Ty však, človeče, prorokuj proti Gógovi a povedz: takto vraví Hospodin Pán. Som proti tebe, Góg, veľknieža Mešecha a Túbala. Vrátim ťa a povediem ako dieťa, pritiahnem ťa z najvzdialenejšieho severu a privediem na izraelské vrchy. Vyrazím ti luk z ľavej ruky a vytrasiem ti šípy z pravej ruky. Padneš na izraelských vrchoch, ty i všetky tvoje hordy a národy, ktoré budú s tebou. Dravým vtákom, rozličným druhom okrídlených vtákov a poľnej zveri ťa vydám za potravu. Na šírom poli padneš, lebo ja som to povedal. Znie výrok Hospodina Pána. Ja vyšlem oheň proti Mágógu a bezstarostným obyvateľom ostrovov. Potom poznajú, že ja som Hospodin. A svoje sväté meno učiním známym uprostred svojho izraelského ľudu. Nedám im už znesvetiť svoje sväté meno. A národy poznajú, že ja, Hospodin, som svätý v Izraeli. Hľa, príde to a splní sa. Znie výrok Hospodina Pána. To je deň, o ktorom som hovoril. Potom výjdu obyvatelia izraelských miest, zapália a spália výzbroj, štíty, pavézy, luky, šípy, kijaky a kopie. Budú ich páliť 7 rokov. Nebudú nosiť drevo z poľa, ani ho nebudú rúbať z lesov, pretože budú kúriť výzbrojou a získajú korisť od tých, čo od nich získavali korisť, a ozbíjajú tých, čo ich zbíjali. Znie výrok Hospodina Pána. V ten deň dám Gógovi miesto na hrobe v Izraeli v údolí Abárim, východne od mora. Tak sa uzavrie údolie pre tých, ktorí prechádzajú. Tam pochovajú Góga i celý jeho dav a budú ho volať údolie Gógovho davu. Dom Izraela ich bude pochovávať 7 mesiacov, aby očistil krajinu. Všetok ľud krajiny ich pochová a bude im to na chválu v deň, keď sa oslávia. Znie výrok Hospodina Pána. Z ľudí, ktorí stále prechádzajú krajinou, vyberú mužov, aby pochovávali tých, čo zostali na povrchu zeme, aby ju očistili. Po 7 mesiacoch majú začať svoj prieskum. Keď budú prechádzať krajinou a uvidia ľudské kosti, postavia pri nich znak, kým ich hrobári nepochovajú do údolia Gógovho davu. Preto jestvuje aj meno istého mesta Hamóná. Tak očistia krajinu. Ty však, človeče, takto vraví Hospodin Pán, povedz všetkým okrídleným vtákom a všetkej poľnej zveri: zhromaždite sa a príďte, poschádzajte sa zo všetkých strán k mojej zábytnej obeti, ktorú vám ja obetujem, k veľkej obeti na izraelských vrchoch. Budete jesť meso a piť krv. Budete jesť meso hrdinov a piť krv zemských kniežat, baranov, jahniat a kozlov, juncov i všetkého krmného dobytka z Bášánu. Z mojej zábytnej obete, ktorú som vám obetoval, najete sa tuku do sýtosti a napijete sa krvi do opojenia. Nasýtite sa pri mojom stole koňmi i jazdcami, hrdinami i všelijakými bojovníkmi. Znie výrok Hospodina Pána. Potom rozšírim svoju slávu medzi národy a všetky národy uvidia môj súd, ktorý som vykonal, i moju ruku, ktorú som na ne položil. Od toho dňa navždy pozná dom Izraela, že ja, Hospodin, som jeho Bohom. Aj pohanské národy poznajú, že dom Izraela sa dostal do zajatia svojou vinou. Pretože sa neverne zachovali voči mne, skryl som svoju tvár pred nimi a vydal som ich na pospas ich protivníkom, takže všetci padli mečom. Podľa ich nečistoty a previnení naložil som s nimi a skryl som svoju tvár pred nimi. Preto takto vraví Hospodin Pán. Teraz zmením údel Jákoba, zľutujem sa nad celým domom Izraela a budem horliť za svoje sveté meno. Zabudnú na svoju potupu a na všetku svoju neveru, ktorej sa dopustili voči mne, keď budú bezpečne bývať na svojej pôde a nikto ich nevyľaká. Keď ich vrátim z národov a zhromaždím z krajín ich nepriateľov a na nich sa dokážem svätým pred očami mnohých národov, vtedy poznajú, že ja som Hospodin ich Boh, pretože som ich najprv odviedol do zajatia medzi národy, ale potom ich zhromaždím na ich pôdu a nenechám tam nikoho z nich. Ani svoju tvár pred nimi nikdy neskryjem, lebo som svojho ducha vylial na dom Izraela. Znie výrok Hospodina, Pána.

0: 149. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú, chválospev pobožných mu v zhromaždení znej. Zo svojho tvorcu nech raduje sa Izrael a deti Siona zo svojho kráľa. Nech v tanci chvália jeho meno s bubnom a citarou, nechže mu spievajú. Veď Pán má záruku vo svojom ľude, pokorných spásou ozdobí. Nech radujú sa v sláve pobožní, na svojich lôžkach nechže tešia sa. V ich ústach bude oslava Božia, v ich rukách bude dvojsečný meč. A na pohanoch vykonajú pomstu a potrestajú národy a do reťazí poviažu ich kráľov a kniežatá ich do železných pút. Lebo tak bolo dávno napísané, že vykonajú spravodlivý súd na slávu pobožných až na veky. Buď pochválený Pán.
1: Zdobí pokorných spasením. Tento žalm je radostnou hymnou chvály Boha, ktorý je našim stvoriteľom a vykupiteľom. Keď Boh vyslobodzuje svoj ľud od jeho nepriateľov, jeho ľud mu spieva novú pieseň, ktorá vyjadruje jeho veľkosť a dobrotu. Radujú sa v Bohu ako svojom stvoriteľovi, pretože mu dlhujú svoju existenciu a poznajú ho ako svojho slávneho kráľa. Ako si máme vysvetliť povzbudenie, nech chvália jeho meno kolotancom. Keď Boh zachránil Izrael od egyptskej armády, vyvyšovali Boha veľkou piesňou víťazstva. Miriam viedla ženy v speve, instrumentálnej hudbe a tanci. Keď bola truhla zmluvy prinesená späť do Jeruzaléma, Dávid tancoval pred Hospodinom. Tancovanie pri uctievaní sa v poslednej dobe v niektorých zboroch veľmi rozšírilo a býva ospravedlňované týmto žalmom a vyššie citovaným písmom. V.S. Plamier píše: V našich časoch nemá tanec žiadne podobné využitie a preto nemôže byť nejakým spôsobom ospravedlnený odvolávaním sa na prax zbožných židov počas starozmluvných časov. V novej zmluve nie je jedinej zmienky ani povzbudenia pre kresťanov, aby pri uctievaní tancovali. Je hodné povšimnutia, že keď spievame našu novú pieseň v nebi, nie je tam tanec. Opäť je nám pripomínané, že Boh má záľubu vo svojom ľude a že zdobí pokorných spasením. Boh zmenil naše rúcho, zašpinené hriechom, a dal nám rúcho spásy a plášť spravodlivosti, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 61. kapitole vo verši 10. Tento odev manifestuje nádheru svätosti, keď jeho nositeľ prináša predrahé ovocie Svätého Ducha, ako je napísané v liste Galackým v 5. kapitole vo veršoch 22 a 23. Cirkev je Kristova nevesta a v nebi bude bez poškvrny, žiarivá, slávna a nádherná, ako je napísané v žalme 45 vo verši 12 a v liste Efeským v 5. kapitole vo veršoch 25 až 27. Pán vykonal pre nás tak mnoho, že by sme túto chválu mali mať na perách vždy, či už odpočívame na lôžku, alebo sme uprostred duchovného boja. Chváľme Hospodina.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 40. kapitola.
1: V 25. roku nášho zajatia, na začiatku roku, 10. dňa toho mesiaca, v 14. roku po dobití mesta, práve v ten deň bola nado mnou ruka Hospodinova. A zaviedol ma v Božích videniach do Izraela a postavil na vysoký vrch. Na ňom z južnej strany bola akoby stavba mesta. Zaviedol ma tam a hľa, bol tam muž, ktorý vyzeral ako z bronzu. V ruke mal ľanovú šnúru a trstinu na meranie. Stál v bráne. Muž mi povedal: Človeče, dobre sa pozeraj, pozorne počúvaj a myseľ sústreď na všetko, čo ti ukážem, lebo kvôli tomu si musel sem prísť, aby som ti to ukázal. Všetko, čo uvidíš, oznám domu Izraela. Hľa, z vonkajšej strany budovy bol múr všade dookola a muž mal v ruke 6-lakťovú trstinu na meranie. Každý lakeť bol o dlaň dlhší ako obyčajný lakeť. A hrúbku muriva nameral 1 trstinu a výšku 1 trstinu. Vošiel do brány, ktorej predná strana smerovala na východ, vystúpil po jej schodoch a zmeral prach brány. Bol široký 1 trstinu a druhý prach bol široký 1 trstinu. Strážna izba bola 1 trstinu dlhá a 1 trstinu široká a priestor medzi strážnymi izbami meral 5 lakťov. Prach brány k predsieni brány smerujúcej dovnútra bol na trstinu. Zmeral predsieň brány dovnútra 1 trstina. Zmeral predsieň brány 8 lakťov. Jej piliere boli 2 lakte. Predsieň brány smerovala dovnútra. Východná brána mala 3 strážne izby z jednej i z druhej strany. Všetky 3 mali rovnakú mieru, aj piliere mali rovnakú mieru na oboch stranách. Zmeral šírku otvoru brány 10 lakťov. Dĺžku brány 13 lakťov. Ohrada pred strážnymi izbami bola 1 lakeť na jednej strane a 1 lakeť na druhej strane. Strážna izba bola 6 lakťov na jednej strane a 6 lakťov na druhej strane. Zmeral bránu od zadnej steny strážnej izby na jednej strane po zadnú stranu strážnej izby na druhej strane. Šírka bola 25 lakťov. Dvere boli proti dverám. Zmeral predsieň 20 lakťov a okolo predsiene brány bolo nádvorie. Od čela vchodu do brány až po čelo vnútri položenej predsiene bolo 50 lakťov. Na strážnych izbách dookola boli zamrežované okná i na ich pilieroch dookola vo vnútri brány a práve tak na jej predsieni boli okná zvnútra dookola. Na pilieroch boli palmy. Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria a hľa, boli tam komory a dlažba bola zhotovená na nádvorí všade dookola. Na dlažbe bolo 30 siení. Dlažba sa pripájala na boky brány podľa dĺžky brán, to bola spodná dlažba. Potom odmeral priestor od čela spodnej brány k čelu vnútornej brány 100 lakťov na východ a na sever. Aj na vonkajšej nádvornej bráne, ktorá smerovala na sever, odmeral jej dĺžku i jej šírku. Jej strážne izby boli 3 na jednej a 3 na druhej strane i jej piliere. Predsieň mala rozmery ako v prvej bráne, teda 50 lakťov bola jej dĺžka a 25 lakťov šírka. Jej okná, predsieň i jej piliere mali rozmery ako pri bráne obrátenej na východ. Po 7 schodoch sa vystupovalo hore k nej a jej predsieň ležala smerom dovnútra. Brána vnútorného nádvoria ležala oproti severnej bráne ako pri východnej bráne. A on nameral od brány k bráne 100 lakťov. Potom ma viedol na juh a hľa, bola tu brána obrátená na juh. A zmeral strážne izby, jej piliere i jej predsieň. Mali tie isté rozmery ako ostatné. Okná na nej boli dookola i na jej predsieni ako na ostatných. 50 lakťov bola jej dĺžka a 25 lakťov šírka. 7 schodov tvorilo jej výstup, jej predsieň ležela dovnútra. mala palmy na svojich pilieroch na oboch stranách. Brána vnútorného nádvoria bola obrátená na juh. Nameral od brány k bráne 100 lakťov. Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria cez južnú bránu a zmeral južnú bránu. Mala rozmery ako predchádzajúce. Jej strážne izby i jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery ako predchádzajúce. Na nej i na jej predsieni boli dookola okná. Bola 50 lakťov dlhá a 25 lakťov široká. Predsiene boli dookola. Mali dĺžku 25 lakťov a šírku 5 lakťov. Jej predsieň ležala smerom k vonkajšiemu nádvoriu. Palmy boli na jej pilieroch a 8 schodov tvorilo jej výstup. Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria smerom k východu. Keď zmeral bránu, nameral tie isté rozmery. Jej strážne izby, jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala okná i svoju predsieň všade dookola. Bola 50 lakťov dlhá a 25 lakťov široká. Jej predsieň ležala smerom k vonkajšiemu nádvoriu. Palmy boli na jej pilieroch na oboch stranách a 8 schodov tvorilo jej výstup. Potom ma zaviedol k severnej bráne a nameral tie isté rozmery. Jej strážne izby i jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala okná i predsieň dookola na oboch stranách. Bola 50 lakťov dlhá a 25 lakťov široká. Jej predsieň ležela smerom k vonkajšiemu nádvoriu, palmy boli na jej pilieroch na oboch stranách a 8 schodov tvorilo jej výstup. Bola tam komora, ktorej vchod bol v predsieni brány. Tam umývajú spaľovanú obeť. V predsieni brány boli 2 stoly z jednej strany a 2 stoly z druhej strany, aby sa na nich dali zabíjať spaľované obete i obeť za hriech, i obeť za vinu. Na vonkajšej strane pri výstupe pri vchode severnou bránou boli 2 stoly i na druhej strane predsiene brány boli 2 stoly. 4 stoly tu a 4 stoly tam po stranách pri vchode brány, spolu 8 stolov, na ktorých zabíjali. 4 stoly pre spaľované obete boli z kamenných kvádrov, poldruha lakťa dlhé, poldruha lakťa široké a lakeť vysoké. Na ne kládli náčinie, ktorým zabíjali spaľovanú i zábytnú obeť. Okraje na dlaň široké boli dookola upevnené a dovnútra zahnuté. Na stoli sa kládlo prinesené meso na obeť. Za vnútornou bránou boli 2 komory vo vnútornom nádvorí. Jedna na boku severnej brány s priečelím smerujúcim na juh a druhá na boku južnej brány s priečelím smerujúcim na sever. Povedal mi, táto komora, ktorej priečelie smeruje na juh, je určená pre kňazov vykonávajúcich službu v chráme, a komora, ktorej priečelie smeruje na sever, je určená kňazom vykonávajúcim službu pri oltári. To sú potomci Cádokovi, ktorí spomedzi Lévícov smú predstúpiť pred Hospodina, aby mu slúžili. Potom zmeral nádvorie. Bolo 100 lakťov dlhé a 100 lakťov široké, teda bol to štvorec. Oltár stál pred chrámovou budovou. Potom ma zaviedol do predsiene chrámu a zmeral piliere v predsieni. 5 lakťov na každej strane. Šírka brány bola 14 lakťov. Bočné steny brány boli na 3 lakte na oboch stranách. Dĺžka predsiene bola 20 lakťov a šírka 12 lakťov. Hore sa vystupovalo po 10 schodoch. Pri pilieroch boli stĺpy, jeden z jednej a druhý z druhej strany.

Raduj sa zem a potešte sa všetky ostrovy. Oblak a mrákava je vôkoľ neho. Právo je jeho trónu základom. Oheň ho predchádza, zažíha vôkoľ jeho protivníkov, aj ho blesky ožarujú svet. A zem to vidí, chveje sa. Vrchy sa pred ním topia ako vosk, pred Bohom, pánom zemekruhu. Nebesia hrmia jeho spravodlivosť a jeho slávu vidia národy. Všetci sa zahambia, čo mŕtvej modle slúžia a klaňajú sa smiešným bôžikom. Veď všetci bohovia sú jemu podrobení. Sion to počuje a radovať sa bude. Na judské céry radosť prichádza pre tvoje súdy spravodlivé, Pane. Nad celou zemou ty si najvyšší a vysoko si nadovšetkých bohov. Zlé nenávidte, kto pána máte radi. On chráni duše svojich pobožných a vytrhne ich z dlane ničomníkov. On spravodlivým svetlo zapaľuje, dá radosť ľuďom srdca čistého. Nuž, spravodlivý, radujte sa v Bohu a jeho menu vďaku vzdávajte.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 41. kapitola.
1: Potom ma zaviedol do chrámu a zmeral piliere. Boli 6 lakťov široké z jednej strany a 6 lakťov široké z druhej strany podľa šírky stánku. Šírka vchodu bola 10 lakťov. Bočné steny vchodu boli 5 lakťov z jednej strany a 5 lakťov z druhej strany. Nameral 40 lakťov jeho dĺžky a 20 lakťov šírky. Vstúpil dovnútra a zmeral pilier pri vchode. 2 lakte. Vchod mal 6 lakťov a bočné steny vchodu 7 lakťov. Potom nameral 20 lakťov dĺžky a 20 lakťov šírky ako v chrámovej sieni a povedal mi: to je veľ svätyňa. Zmeral múr budovy. 6 lakťov a šírka prístavby okolo chrámu bola 4 lakte. Bočné komory, komora nad komorou, boli 3-krát nad sebou po 30. Na stene chrámu boli výstupky pre bočné komory dookola, ktoré slúžili ako nosníky. Neboli to nosníky v múre chrámovej budovy. Tak sa bočné komory rozširovali od poschodia k poschodiu, ako sa rozširovali komory z poschodia na poschodie všade okolo chrámu. Preto sa šírka budovy nahor rozširovala. Zo spodného poschodia sa mohlo vystupovať na najvyššie poschodie aj cez stredné poschodie. Videl som okolo chrámu dookola vyvýšenú dlažbu ako podklad bočných komôr o dĺžke celej jednej trstiny, to jest 6 lakťov. Hrúbka múru na vonkajších komorách bola 5 lakťov a voľný priestor medzi bočnými komorami chrámu a komorami bol zvôkol vôkol budovy 20 lakťov široký. Vchody z prístavby viedli na voľný priestor. Jeden na sever a jeden na juh. Šírka voľného priestoru bola 5 lakťov zvôkol vôkol. Zadná stavba pred ohradeným priestorom na západnej strane bola široká 70 lakťov, múr stavby bol hrubý 5 lakťov zvôkol vôkol a jeho dĺžka bola 90 lakťov. Zmeral budovu chrámu 100 lakťov dĺžky. Ohradený priestor dvora so zadnou stavbou a s jej múrmi bol dlhý 100 lakťov. Aj šírka priečelia chrámovej budovy a ohradeného priestoru na východnej strane bola 100 lakťov. Zmeral dĺžku zadnej stavby pred ohradeným priestorom, ktorý bol na zadnej strane i so svojimi múrmi z jednej i druhej strany. 100 lakťov. Vnútorný chrámový priestor, vnútorná časť a vonkajšia predsieň boli obložené doskami a všetky tri mali zamrežované okná a dookola výstupky. Hore oproti prahu bol chrám obložený drevom zvôkol vôkol, od podlahy až po okná. Tak boli okná zakryté až ponad vchod a až po vnútornú časť chrámu i na vonok. Na všetkých stranách zvôkol vôkol, vo vnútri i na vonok boli podoby cherubov a paliem. Palma bola vždy medzi dvoma cherubmi. Cherub mal dve tváre. Ľudskú tvár smerom k jednej palme a leviu tvár k druhej palme. Zhotovené boli po celom chráme zvôkol vôkol. Od zeme až nad dvere boli po stenách chrámu cheruby i palmy. Chrám mal štvorhranné veraje. Pred svätyňou bolo niečo, čo vyzeralo ako oltár z dreva. Bol 3 lakte vysoký, 2 lakte dlhý. Jeho uhly, podstavec i steny boli z dreva. Povedal mi: to je stôl, ktorý je pred Hospodinom. Chrám mal dvojkrídlové dvere. Aj svätyňa mala dvojkrídlové dvere. Dvere mali dve otáčavé krídla. Jedny i druhé dvere mali po dve dverové krídla. Na dverách chrámu boli cheruby a palmy ako po stenách. Na priečelí predsiene zvonku bola zhotovená striežka. Zamrežované okná a palmy boli na jednej i na druhej strane bočných stien predsiene i na prístavbách chrámu a prístrešiach.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: keď sa nedostáva múdrosti. Tebe, Bože mojich otcov, vzdávam ďaku a chválu, že si mi dal múdrosť a odvahu a teraz si mi dal spoznať to, o čo sme ťa prosili. Daniel, 2. kapitola, 23. verš.
1: Jakub nám súrne kladie na srdce, ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha. Daniel sa už ako mladý držal tejto rady. V tom čase v Babylone nebol nikto, kto by vedel vyložiť a vysvetliť kráľovi Nebukadnesarovi jeho zabudnutý sen, a preto sa kráľ vyhrážal, že vyhubí všetkých mudrcov a spolu s nimi aj Daniela a jeho troch priateľov. Daniel však požiadal kráľa, aby ešte pozhovel nejaký čas a potom mu sľúbil vyložiť jeho sen. Ako však chcel Daniel pod hrozbou smrti, pod takým tlakom prísť na to, čo sa kráľovi snívalo a čo ten sen znamenal? Čítame, že odišiel do svojho domu a povolal aj svojich druhov, aby si od nebeského Boha vyprosili milosrdenstvo. Teda nehľadal rozumnosť ľudí, ale vyprosil si múdrosť od Boha. A tá mu aj bola daná. V tej noci totiž Pán zjavil modliacim sa mladým mužom tajomstvo, takže s radosťou vykrikol: Tebe, Bože, mojich otcov, vzdávam vďaku a chválu, že si mi dal múdrosť a odvahu a teraz si mi dal spoznať to, o čo sme ťa prosili. Vidíme, ako Daniel so svojimi priateľmi modlitbou o múdrosť prišiel do odpočinku a ako v noci dostal odpoveď a aj vnútorný pokoj. To isté platí aj pre nás. Ani my by sme nemali tak ako svet podľahnúť nervóznej činnosti, ale naopak stiahnuť sa späť do tichosti a celkom konkrétne prosiť o odpoveď. Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Príslovia 2. kapitola 6. verš. Keď takto prídeš pred tvár Pána a potom sa zase vrátiš k úzkostlivým a bezradným ľuďom, môžeš im povedať tak ako Daniel istým a jasným hlasom. Je však Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá a oboznámi kráľa Nebukadnesara s tým, čo príde v neskorších dňoch. Kniha Daniel, 2. kapitola, 28. verš. Keď v týchto dňoch nevieš ako ďalej a si na konci svojej múdrosti, tak pamätaj na to, že je Boh na nebi, ktorý zjavuje tajomstva. Zober svoju Bibliu do ruky a zostaň s ním sám. Potom nebude dlho trvať, keď aj ty radosne zvoláš: Tebe, Bože mojich otcov, vzdávam vďaku a chválu, že si mi dal múdrosť a odvahu. A teraz si mi dal spoznať to, o čo sme ťa prosili.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Či neblúdia tí, čo snujú zlé? Lásku a vernosť však žne, kto myslí na dobré. Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. Korunou múdrych je ich opatrnosť, ale vencom bláznov je bláznovstvo. Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočiskom.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Sláva kráľova je v množstve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba. Trpezlivý je bohatý, ale prchký stupňuje bláznovstvo. Pokojná myseľ je životom pre telo, ale žiarlivosť je hnilobou v kostiach. Kto utláča slabého, tupí jeho tvorcu, ctí ho však, kto sa zmilúva nad chudobným. Bezbožný vlastnou zlobou príde k pádu, ale spravodlivý má útočisko vo svojej bezúhonnosti. V srdci rozumného múdrosť spočíva, ale čo je vo vnútri bláznou, sa pozná. Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Múdry sluha má kráľovú priazeň, avšak jeho hnev stihne toho, kto si počína hanebne.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.

0: Jazyk múdrych dáva dobré poznanie, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvo. Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých i dobrých. Ušľachtilý jazyk je stromom života, avšak jeho prevrátenosť je duchovná skaza. Blázon pohrda kázňou otcovou, kto si však všíma pokarhanie, koná rozumne. V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce bláznivých.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitbu statočných má rád. Cesta bezbožného je Hospodinovi ohavnosťou, miluje však toho, kto sa usiluje o spravodlivosť. Prísna kázeň patrí tomu, kto opúšťa chodník, a ten, čo nenávidí karhanie, zomrie. Podsvetie i ríša mŕtvych sú zjavné pred Hospodinom, tým viac srdcia ľudí. Posmešník nemá rád, keď ho karhajú, a k múdrym nejde. Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Dobré ráno prajem všetkým. Hneď na začiatku vám dám otázku a potom tých otázok bude ešte viacej. Počuli ste o tzv. Kultúre okamžitosti? Čo je to vlastne kultúra okamžitosti? Je to kultúra, ktorej žijeme dnes my. A je to kultúra, ktorej očakávame, že všetko dostaneme hneď. Že môžeme mať veci v priebehu sekundy, minúty či pár hodín. A ak niečo nemáme hneď, tak potom strácame aj trpezlivosť. Je úžasné, že v dnešnej dobe môžeme mať niektoré veci hneď a to je úplne super, by sme mohli povedať. Ale zdá sa mi, že čím viacej máme rôzne vymoženosti, tak tým sme aj menej trpezliví. Keď potrebujeme nejaké údaje alebo nejaké informácie, tak čo urobíme? Ideme na internet, zadáme si veci, vygooglíme si ich, možno keď potrebujeme, napíšeme si ich. Ja si pamätám, keď ja som bola na vysokej škole, tak a trebalo mi nejaké informácie, nebol internet, tak som musela ísť do knižnice, a tam si veci naštudovať, perom napísať, alebo ešte by sa dalo, že zobrať si knižku a znovu sa vrátiť na internát a potom tú knižku zasa zaniesť. A takže bol to určite taký proces, dokiaľ človek chcel dostať informácie, alebo keď potrebujem vedieť, čo sa deje vo svete, tak zapnem si televíziu, 24-ky všelijaké, alebo idem takisto na internet, počúvam správy. No, kedysi sa tak tiež ešte nedalo, takisto išla som si napríklad kúpiť noviny, keď je do školy trebalo niečo vedieť, alebo učiteľka nám dala domácu úlohu, napíšte, čo sa deje v zahraničí, čo sa deje v domove, tak som si išla kúpiť noviny, vypísala som si veci. A tak by sme vlastne mohli pokračovať. A to neznamená, že vtedy sme neboli trpezliví, alebo netrpezliví, takže nemali sme takisto trpezlivosť vtedy, ale zdá sa mi, že v dnešnej dobe, hoci máme veci rýchlo, tak stále tá netrpezlivosť berie na obrátkach. Alebo ešte si spomínam na takú práčku. Teraz dáte veci do automatickej práčky a vám to opere, vy môžete ísť hoci kde behať. No a keď ešte som žila doma mojej mami, my sme mali mechanickú práčku, kde som dala prášok na pranie, veci sa oprali, potom som ich vytiahla, musela som ich dať teda oblečenie do vane, kde už bola voda, taká vlažno studená a som to tam musela poriadne prepláchať, potom vyžmýkať v ruke a ešte sme mali žmýkačku a keď som dala to oblečenie potom do tej žmýkačky, ale to som musela poriadne super poukladať, pretože keď som tam zlé prádlo nerovnomerne uložila, tak tá žmýkačka začala behať pomaly po celej kúpeľni, možno, že si to niektorí na to pamätáte, tak to tiež trvalo dosť dlho, dokiaľ sa také prádlo opralo. Dnes dáme do automatickej práčky, vyverieme, povesíme a ešte niekto má sušičku, tak už úplne to ide rýchlejšie. Alebo také dorozumievanie sa, alebo stretávanie sa, alebo dopisovanie si. Dnes, keď ide niekto váš známy, alebo partner, partnerka, niekde do zahraničia, alebo na druhú stranu Slovenska, tak si zapneme takto sociálne siete, máme už aj videjka, môžeme sa vidieť, môžeme rozprávať. A kedysi znovu neboli tieto sociálne siete, znovu sa vrátim do minulosti, keď prišli prázdniny a ja som s mojim partnerom, teda teraz s mojim manželom, museli sa oddeliť počas prázdnin, pretože on išiel domov, ja som išla domov z internátov, tak ako sme sa potom my dorozumievali. My sme doma telefón nemali, takže ja som nemohla ani zatelefonovať, tak prosím, som musela ísť na poštu alebo do telefónnej buďky, kde som vytočila číslo
geto zbyla jeho východňarská babička, tak som jej nič nerozumela, pretelefonovala som 60 korún, ale som odkázala, že pozdravte Michala. A ďalšia možnosť bola písanie listov, lenže dokiaľ došiel taký list a ja som niečo napísala, potom prišlo to naspäť, tak to tiež dosť dlho trvalo. Si predstavte, keď minulý týždeň bol národný týždeň manželstva, tak ja som si videla nejaké Liebesbriefy, ktoré písal mne, Michal a ja jemu. Nebudem ich tu čítať, nebojte sa. Ale vôbec na niektoré veci si absolútne nepamätám. Našla som list z 12.7.1993, rukou písané, to boli dlhé listy, niekoľkostránkové. A teraz by som vám prečítala, nebude to nič o tuťuli, mutuli, o láske, ale o tom, ja nerozumiem doteraz, že ako som mohla písať, alebo také plánovacie veci, ja doteraz teda neviem, ale vždy som sa teraz na tom zasmiala. Takže ako vlastne som písala ohľadom listu, keď som napísala 12.7., Michalovi list, tak odpoveď som dostala od neho až 27. Tak teraz počúvajte. Ahoj a tak ďalej, tak ďalej. Na začiatku ti píšem, že môj list predtým som poslala skôr. Ty si svoj písal 36. 2.7. v piatok som ho dostala a v ten deň som ti napísala a 3.7. sobotu ráno bol už na pošte. V sobotu a v nedelu listy od nás neposielajú. Pondelok 5.7. tiež neposielali, lebo bolo Cyrila a Metoda. Poslali ho 6.7. v útorok a dostal si ho 7.7. v stredu. 7.7. si mi hneď odpísal a dnes 12.7. som dostala tvoj list a dnes 12.7. ti aj odpisujem. Keď ho dám zajtra na poštu 13.7., pošlu ho 14.7., mal by si ho mať 15.7. vo štvrtok, možno už aj v stredu, a ak by si mi hneď odpísal, mala by som odpoveď dostať najneskôr do 27. v útorok. No, tak takto sme sa dorozumievali a keď som chcela naozaj od neho odpoveď, tak sme museli, prosím pekne, dosť dlho čakať, aby som vedela, že ako sa odmá, čo prežíva a tak ďalej a tak ďalej. Takže znovu hovorím, ja neviem, že prečo som to takto písala, možno preto, že som aj plánovací človek, tak som chcela mať jasnú nejaký vesiak, no ale aspoň vidíme, som si zopakovala, že ako aj my sme vtedy fungovali. Takže máme sa teraz, ako zvykneme hovoriť, rýchlo, všetko je rýchlo, je tá kultúra okamžitosti, ale stále sme netrpezliví. A mám tu pár takých otázok ohľadom netrpezlivosti. A prvá otázka má aj bod otázky, tak môžeme si na ne trošku odpovedať, alebo aj vy si môžete na ne odpovedať. Tá prvá otázka znie, čo sa s tebou alebo v tebe deje, ak musíš na niečo čakať dlhšie, ako si predpokladal? Čo sa deje vo tvojom vnútri? A sú tu aj bod otázky, aké sú tvoje hranice trpezlivosti? Si trpezlivý? Možno si trpezlivý v niektorých oblastiach a v niektorých nie si. V akých oblastiach nie si trpezlivý? Ďalšia otázka, ako sa prejavuje tvoja netrpezlivosť? A ešte tu mám podotázku, ako sa riešiš, teda ako pracuješ na sebe, keď zistíš, že si netrpezlivý v nejakej tej oblasti. Pretože trpezlivosť to môže mať v rôzne oblasti, na nejaké veci ste trpezliví, nejaké veci, ak nie ste trpezliví a naozaj veľa sa dá o tom rozprávať, ale my sa vlastne len tak dotýkame trošku tak na kraji, z krajička. Stále je dosť ľudí, ktorí svoju netrpezlivosť neriešia a ani ich to nenapadne, že čo ja by som mal riešiť svoju netrpezlivosť, však život ide ďalej, aj keď niektorí ich upozorňujú, niekedy aj mňa samozrejme, že v niektorých veciach treba byť trpezlivosti, tak si nedáme povedať a nepracujeme na sebe. Mari, najčastejším príznakom netrpezlivosti je nervozita, podráždenosť a hnev.
Neviem, aký je váš príznak netrpezlivosti, ale veľmi dobre poznám aj ja tieto príznaky. Keď som netrpezlivá, tak človek ide už do takej nervozity. A u mňa je to skôr tak vnútornej, že ja nedávam veci moc najavo, ale vo vnútri tak pracujem, že to spracovávam, teda tieto veci, keď niečo také príde. No ale že keď je človek niekedy podráždený, tak a dáva to najavo, tak môže veľmi ľahko ovplyvňovať svojou podráždenosťou aj okolie. A keď človek nepracuje na sebe, tak potom môže tým trpieť napríklad aj celá rodina. Keď je nervózny na seba potom človek a potom aj na druhých ľudí, len preto, že je netrpezlivý. A to nie je dobre. Druhá otázka. Čo je predpokladom toho, aby bol človek trpezlivý? Keď si vygooglite nejaké vecičky, tak nájdete, že doktori, aj psychológovia hovoria o tom, že predpokladom je vnútorný pokoj. Vnútorný pokoj. Nepokojný človek je v podstate synonymom netrpezlivosti. Tretia otázka. Ako dosiahnuť tento vnútorný pokoj? Keďže predpokladom trpezlivosti je vnútorný pokoj, tak ako môžeme dosiahnuť vnútorný pokoj? Môžu byť tam rôzne pomôcky a napríklad niekto niekomu pomáha, že sa nadýchne, že skôr ako niečo povie z netrpezlivosti sa nadýchne a radšej to nepovie. Sú rôzne pomôcky. Počula som aj jednu kázeň alebo viacej ľudí to hovorili, že aj Pán Boh má dlhý dých. To znamená, že on je taký trpezlivý a zhovievavý k ľuďom, že ako keby sa nadýchol a skôr ako niečo urobí, tak vlastne on drží ten dých. A mne sa zdá, že Pán Boh fakt ten má dlhý dých celý môj život na mňa. Ďalej, prečítam to, čo povedal Pán Ježiš. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Vnútorný pokoj dosiahneme jedine takým spôsobom, keď ho príjmeme od Pána Ježiša. Pán Ježiš sám hovorí, že tento pokoj nám dáva. Nie ako svet dáva, ako svet radí a trvá to len zo dňa na deň. Nie je to ani taký buddhistický pokoj, že nič iné ma teraz nebude rozčulovať a tak ďalej, nevnímam a zapieram skutočnosť. Ani taký pokoj to nie, lebo my žijeme stále v tomto svete. Pán Ježiš hovorí, že ja vám dávam tento pokoj. Ja keď som uverila Pána Ježiša Krista, tak som bola veľmi netrpezlivý človek predtým, ako som uverila. Taká netrpezlivá tínedžerka, ale keď som neho uverila, činila som pokánie zo svojich skutkov a z hriechov a vín, tak po tomto pokání, ako som proste prišla pred Pána Ježiša, modlila som sa, tak prišiel pokoj. Pretože to srdce bolo vymetené proste všetkým zlým a potom prišiel pokoj do môjho srdca, pretože prišiel Pán Ježiš Kristus do môjho života. A kde príde Pán Ježiš Kristus, tak príde aj jeho pokoj. Mnohí ľudia chcú pokoj, takýto pokoj mnohokrát povedal, ja sa mám taký pokoj, ako máš ty. No lenže taký pokoj to nejde získať nejakými rituálmi, alebo teraz idem nejako meditovať, aby som mala pokoj. Ale ten skutočný pravý pokoj dáva Pán Ježiš Kristus, pretože On je tým našim pokojom. A pokiaľ chce mať človek skutočný pokoj, tak je to len skrze Ježiša Krista. Ale viete, ja som neuverila v Pána Ježiša len, aby som mala trpezlivosť, aby som mala pokoj. Ja som v skutočnosti najskôr spoznala, aká som hriešna pred Pánom Bohom. Nie, že ja chcem za to niečo, že idem neho uveriť, aby som mala pokoj, radosť, aby som mala trpezlivosť. Nie, hlavne to. Potom to už je taký k tomu, taký bonus, ale prišla som pred Pána Ježiša, lebo naozaj som videla, že ja som hriešný človek a potrebujem odpustenie svojich vín a svojich hriechov. A Pán Ježiš mi odpustil a ja som mu za to vďačná. Ďaká
tomu, že zomieral aj za moje hriechy na kríži, že odstúpil takúto obeť. Ja som mu mohla vyznať moje viny, moje hriechy, a on mi odpustil. A prišiel do môjho života a zaplavil ma jeho pokoj, ten Boží pokoj. Keď máš pokoj v srdci, tak potom aj tá kultúra okamžitosti nebude tak na teba vplývať. Preto som aj povedala to slovíčko tak, pretože ten vplyv tejto kultúry okamžitosti tu je stále a musíme mnohokrát s ním aj my, aj kresťania, samozrejme bojovať a učiť sa. Je tu ešte posledná otázka. Takže, Milka, si v trpezlivosti už dokonala? No samozrejme, že nie som, pretože hoci som kresťanka 40 rokov a uverila som Pána Ježiša a daroval mi aj tú trpezlivosť, tak tej trpezlivosti sa stále musím učiť. Pretože nestačí povedať len to, že mám trpezlivosť, naučila som sa mnohým veciam, ale neustále, ak nepracujem na sebe, tak človek, ktorý sa nerozvíja, tak stagnuje. A to sa týka aj tej trpezlivosti. Takže aj v trpezlivosti sa človek musí stále rozvíjať. A v rozvíjaní trpezlivosti nám pomáha len Božia dobrota a Božia sila. V Biblii v liste Kolosenským 1.11 máme napísané: On nás posilňuje vytrvalosťou a trpezlivosťou. Takže Boh nám dáva naďalej silu, aby sme sa učili trpezlivosti a aby sme ju naďalej rozvíjali. Mala som možnosť ju rozvíjať aj včera, keď som bola u doktorky v čakárni a keď namiesto 10-20, keď som bola objednaná, ma vzali asi tak 11-15. Takže tu je krásne cvičenie sa v takej trpezlivosti. No ale ja už viem, že kto tak chodí a možno aj vy, čo beháte po doktoroch, že treba si so sebou niečo zobrať, asi beriem knižku alebo niečo na štúdium a tak sa učím v trpezlivosti. Každý môže mať svoj vlastný spôsob, ako sa učiť tej trpezlivosti, len učme sa a rozvíjajme aj tú našu trpezlivosť. Mám tu posledný taký výrok alebo poslednú vetu. Nepodliehajme kultúre okamžitosti, rozvíjajme sa v trpezlivosti, ktorej nás posilňuje Boh. A to prajem každému jednému, aby sme naozaj sa rozvíjali v tej trpezlivosti, pretože vieme aj to, že to je netrpezlivý, tak nevplýva to dobre aj na jeho zdravie a môže tým kaziť ešte aj ovzdušie svojim blížnym, svojim najbližším. Preto je veľmi dôležité pracovať na sebe, aj čo sa týka tejto trpezlivosti. Hoci žijeme v takej dobe, aký žijeme, kultúre okamžitosti, ale môžeme sa rozvíjať v trpezlivosti a Pán Boh nás v tom bude posilňovať. Budem sa modliť. Pane Ježišu, ďakujeme Ti aj za tento deň, ktorý Ty si nám dal a ktorý nám dávaš. Ďakujeme Ti za to, že hoci nesvieti slniečko aspoň u nás v Prešove, ale Ty svietiš v našich srdciach. Ďakujeme, že nemusíme byť zachmúrení, ale ďakujeme, že môžeme mať Tvoju radosť. Ďakujeme Ti, že keď prichádzame k Tebe, tak Ty nám odpúšťaš naše viny, naše hriechy a naplňaš nás svojim pokojom. Ďakujeme Ti, že môžeme chodiť aj v trpezlivosti. Ďakujeme, že Ty voči nám si veľmi trpezlivý, že si voči nám veľmi zhovievavý. Ďakujeme, že nelámeš nad nami palicu. Ďakujeme, že práve preto môžeme byť aj my trpezliví voči iným ľuďom alebo voči rôznym situáciám, ktoré nás čakajú aj dnešný deň. Tak veľmi, Pane, prosíme, aby aj dnešný deň sme mali tento Tvoj pokoj, aby sme pracovali na sebe, aby sme prejavovali svoju trpezlivosť voči našim blížnym alebo v jednotlivých situáciách a prosím, aby si ukázal nám aj mne, v akej oblasti, čo sa týka trpezlivosti, ešte môžeme na sebe pracovať. Prosím ťa, Pane, požehnaj celý tento deň. Prosím ťa za každého jedného, kto bojuje a s chorobami. Prosím o Tvoje uzdravenie, uzdravovanie aj našich blížnych, našich blízkych.
aj priateľov, ale aj nepriateľov. Prosíme, aby naozaj tak Tvoja moc, Pane, sa dokazovala na našich životoch. Nech je požehnané Tvoje meno, Ježiš. Amen.

Keď nastal čas preosiať pšenicu. V Evanjeliu Lukáša 22. kapitole 31. verši Pán povedal: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Je dôležité, aby sme pochopili, že Satan dýchti, aby preosial iba tých, čo ohrozujú jeho dielo. Láka ho iba ten strom, čo má najväčší potenciál rodiť dobré ovocie. A presne preto chcel tak veľmi diabol preskúšať Petra. 3 roky vyháňal Peter zlých duchov a uzdravoval chorých. Verím, že len čo Satan počul, ako Ježiš prisľúbil učeníkom nový krst, mocou a ohňom Ducha Svätého, celý sa triasol. Veď práve počul, aký má Boh pre Petra plán. Diabol si uvedomoval, že tie skutky, čo Peter konal za posledné 3 roky, boli ničím v porovnaní s oveľa väčšími vecami, ktoré bude apoštol a ďalší učeníci odteraz konať. Snažil sa nájsť spôsob, ako by mohol Petra oklamať, len aby ho prinútil zlyhať a zničil jeho vieru. Možno aj ty si práve teraz, podobne ako bol Peter, preosievaný, pretriasaný. Hádam sa aj pýtaš, prečo práve ja? A prečo práve teraz? Predovšetkým by si sa mal, hádam, radovať, že máš v pekle takú skvelú reputáciu. Satan ťa preosieva, pretože zohrávaš dôležitú úlohu Božej cirkvi v týchto posledných dňoch. V tejto poslednej generácii koná Boh novú vec a teba už odčlenil, aby si bol mocným svedkom pre mnohých ďalších. Vyslobodil ťa a práve ťa pripravuje pre svoje večné zámery. Čím väčšie dary dostaneš od Pána a čím väčšmi sa odovzdáš do vôle Božej, tým väčší bude tvoj potenciál a tým urputnejšie bude tvoje preosievanie. Keď je človek skúšaný ohňom preosievania, čo by mali jeho blízky a priatelia urobiť? Čo urobil Ježiš, keď Petrovi hrozil pád? V Lukášovi v 22. kapitole 32. verši mu povedal: Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Keď vidíš, že tvoji bratia a sestry robia kompromisy alebo sa rútia do problémov a hrozí im katastrofa, miluj ich natoľko, že ich upozorníš tak jasne, ako Ježiš upozornil Petra. A predovšetkým im povedz, že za nich prosíš vo svojich modlitbách.

0: pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote

Jozefovo spoločenstvo. Jozef mal sen, že jeho život Boh mocne použije, no potom, čo ho jeho žiarliví bratia predali do otroctva, celý ten sen sa zdal byť iba márnou nádejou. Nasledujúce roky Jozefovho života boli plné utrpenia a nespravodlivosti. Potom, keď sa už zdalo, že sa opäť postaví na nohy, bol obvinený z pokusu o znásilnenie a skončil v žalári. A predsa Boh po celý čas dohliadal na Jozefov život. Po rokoch utrpenia skončil v paláci faraóna a napokon bol menovaný za správcu celého Egypta. Takto Boh koná svoje dielo. Pripravoval si človeka, čo zachráni zvyšok jeho ľudu. A vlastne v každej generácii Boh vzbudí takéto Jozefovo spoločenstvo. Preverí týchto oddaných služobníkov roky trvajúcimi ťažkosťami a skúškami, aby sa osvedčila a posilnila ich viera. Čo to znamená? Písmo hovorí, že Jozef podstúpil toto. Poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva. Nohy mu zovreli do okov, hrdlo mu zvierali v železách, kým sa nesplnilo jeho slovo, kým reč Hospodina nepotvrdila jeho nevinu. Žalm 105, 17. až 19. verš. Pán má aj dnes Jozefovo spoločenstvo, Božích mužov a ženy, ktorých sa dotkol a povolal ich. Nehľadajú slávu či úspech. Jediné, po čom túžia, je žiť a zomrieť tak, aby naplnili poslanie, ku ktorému ich povolal Boh. Keď sa Jozef obzrel späť na celé tie roky utrpenia, mohol svedčiť: na túto cestu ma poslal Boh. Teraz viem, že všetko, čo som musel vytrpieť, viedlo k tomuto okamihu. Aké ponaučenie nám z toho vyplýva pre súčasný Boží ľud? Presne takéto. Náš Pán nás ochraňoval v minulosti a bude nás ochraňovať po všetky dni, ktoré sú pred nami. On ťa zachoval, pretože má s tebou svoj zámer.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
4: No, a zíde, čo si chceš?
3: No, však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás. Zošli Pane svojho ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z proroka Jeremiáša, 31. kapitola, 13. verš. A poteším i rozveselím ich, požiali. Ja a moja manželka Tereza sme boli obdarení dobrým zdravím. Tereza veľmi usilovne pracuje na tom, aby si udržala svoje zdravie. A moje zdravie je hlavne výsledkom genetiky, ktorú som zdedil. Preto sme nemali mnoho príležitostí, aby sme sa zdieľali a spolu cítili v čase našich chorôb. Veľmi hlbokú sústrasť jeden s druhým sme prežívali v čase, keď sme stratili našich rodičov. Naši rodičia odišli k Pánovi počas nášho manželstva, takže naša lekcia sústrasti prišla práve v týchto smutných časoch. Prednedávno sme hodnotili našu schopnosť vzájomnej empatie a obaja sme sa zhodli na tom, že tá schopnosť sa rokmi veľmi zlepšovala, hlavne v čase úmrtia členov rodiny. V minulosti by sme sa boli uchýlili buď k aktivite, alebo viedli nejaké povrchné duchovné reči. Bolesť by sme ignorovali tým, že by sme dokonca ani nevyslovili meno milovaného človeka. V tých smutných časoch sme spolu s Terezou boli úplne prázdni. Niečo nám veľmi chýbalo. Potrebovali sme niečo viacej ako prílišnú zamestnanosť, nejaké povrchné reči a rady. Potrebovali sme súcitné srdce svojho partnera. V časoch, keď sme Tereza a ja prijímali sústrasť od Pána, prišli sme do bodu, keď sme boli schopní časť Božieho potešovania darovať jeden druhému. Namiesto úteku do prepracovanosti sme vlastne začali nástojiť na tom, aby sme tú bolesť mohli niesť spoločne. Miesto toho, aby sme sa nezmieňovali o smútku, ktorý sme prežívali, sme si iniciatívne určili čas, kedy sme sa rozprávali o milých spomienkach na tých, ktorí od nás už odišli. Určili sme si čas, kedy jeden hovoril o svojom smútku a ten druhý ho potešoval a vymieniali sme sa pri tom. V súčasnosti môže Pánov súcit prúdiť cez nás a meniť smútok na radosť. Modlím sa. Pane, pomôž mi ukázať sústrasť, ktorú môj partner potrebuje na to, aby sa mohol vyrovnávať s údoliami a vrcholmi života. Na záver otázka. Ako túto pravdu môžeme aplikovať do svojho manželského života? Ako môžeš ukázať Boží nežný súcit a uľahčiť partnerovi smútok? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Kto verí v Syna, má večný život. Kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 36. Stojíte pred rozhodnutím. Asi pred 2000 rokmi poslal Boh svojho Syna Ježiša Krista ako záchrancu na svet, no ľudia ho nechceli. Pľuvali na neho, odsúdili ho vo vykonštruovanom procese, bičovali ho a pribili na kríž. Boh to všetko dopustil, aby sa ukázala skazenosť človeka. Dnes to s Ježišom Kristom môžete urobiť rovnako, aj keď tu telesne už nie je. Môžete ignorovať jeho milosť, smiať sa záchrane, ktorú vydobil na kríži, robiť si posmešky z pekla. Boh to ešte umožňuje. Máte ale aj možnosť pred Pánom Ježišom sa pokoriť a prosiť ho o jeho milosť. Môžete sa odvrátiť od svojich hriechov a odovzdať mu celý svoj život. On je pripravený odpustiť vám všetko, čo ste si proti nemu mysleli, či hovorili alebo konali. Boh ešte čaká so súdom nad všetkými, ktorí sa vzpierajú proti nemu a proti jeho synovi, pretože im ešte dáva príležitosť, aby sa rozhodli pre Ježiša Krista, aby nezahynuli, ale získali večný život. Je však naivné myslieť si, že človek môže ostať neutrálnym a rozhodnutie odsúvať. V Božích očiach je odkladanie jasným nie. Dnes je váš deň. Skoro príde deň súdu, kedy sa už nebudete môcť rozhodovať, lež budete odsúdení k večnému trestu.

nevinný, čistý a nádherný, prichádza ženich k nám, nech pôjde len

Mnohí, ktorí uverili, prichádzali, vyznávali a vyrozprávali svoje skutky. Mnohí zase, ktorí sa zaoberali čarodejníctvom, poznášali svoje knihy a spálili ich všetkým pred očami. Skutky apoštolov, 19. kapitola, verše 18 a 19. Už niekoľko desaťročí sa spôsob myslenia v západných krajinách podstatne vyvíja. Mnoho ľudí si myslí, že svojím spôsobom života sa dnes človek vzdialil od prírody. Myslia si, že už nežije v prírodnom prostredí. Chcú teda obnoviť rovnováhu a prehlbiť tento vzťah k prírode. Pre mnohých toto ponímanie návratu k prírode, toto hľadanie súladu s kozmom, berie na seba formu mystického hľadania, ktoré niekedy ide veľmi ďaleko. Záujem o videnia, špiritizmus a všetky možné okultné spôsoby sa veľmi zvýšil. K tejto premene prišlo bez hluku, akoby nežnou revolúciou. Takto sa v západnej spoločnosti veľmi rozšírili praktiky spojené s východnými náboženstvami, astrológiou a okultizmom, ktoré majú dočinenia s nečistou duchovnou oblasťou. Pod rúškom nevinnosti tieto praktiky skrývajú veľké nebezpečenstvo. Bez toho, aby sme hovorili o všetkých výstrelkoch riadených rôznymi guru, ktoré uzatvárajú svojich vyznávačov do skutočného otroctva, toto konanie, i keď sa o ňom hovorí ako o duchovnom, nás môže viesť k zabudnutiu toho, že pravý problém sa týka nášho vzťahu nie k prírode, ale k Stvoriteľovi. Potrebujeme osobný kontakt s Bohom Stvoriteľom. Biblia nám ho umožňuje spoznať. On je láska a svetlo. V ňom nie je žiadna temná stránka a on má moc vyslobodiť nášho ducha z moci temnosti. Umožňuje nám skrze Ježiša Krista nájsť živý vzťah so sebou.

0: čo je za nami, za hoj ranami. Pa, pa, pa, pa. Ja nechcem len tak stáť.
1: Tak, tak, tak, každý deň modlí bol zahnať tlak.
0: Ja nechcem len tak stáť.

Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: spravodlivý z viery bude žiť. List Rimanom, 1. kapitola, verš 17. Božia spravodlivosť sa zjavuje a hriešní, stratení ľudia zostávajú nažive. Áno, dokonca sú nazvaní spravodliví. Ako je to možné? Boh zjavuje svoju spravodlivosť v evanjeliu, v dobrom posolstve, ktoré zároveň hovorí o jeho láske. Jeho spravodlivosť a jeho láska sú vo vzájomnom súlade. Na základe Ježišovej smrti zmierenia môžu hriešnikom ponúknuť záchranu a ospravedlnenie z voľnej milosti. Tu je to len naznačené. V ďalšom priebehu listu Rimanom to apoštol ešte podrobne vysvetlí. Človek nemá vlastnú spravodlivosť, v ktorej by mohol pred Bohom obstáť. A spravodlivý Boh musí každú nespravodlivosť potrestať. Avšak v evanjeliu je zjavená Božia spravodlivosť. Boh má spravodlivosť, ktorá je vlastná jemu, a on ju v evanjeliu ponúka človeku. Božiu spravodlivosť môžeme dosiahnuť len skrze vieru. Z viery, teda na základe viery, nie na základe skutkov, ako to žiadal Mojžišov zákon od izraelského ľudu. Každá vlastná zásluha je vylúčená. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. List Efežanom, 2. kapitola, verše 8 a 9. Zjavenie Božej spravodlivosti v evanjeliu sa deje z viery, lebo platí len pre veriaceho. A nemusíme po nej usilovne pátrať a hľadať ju najskôr v náboženstvách a filozofiách, ale musíme v poslušnosti viery prijať to, čo Boh zjavil.

tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevýjde vám zornička v srdciach. Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno proroctvo písma nepripúšťa samovolný výklad, lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží. 2. list Petra, 1. kapitola, verše 19 až 21. Nie je v moci človeka, aby predpovedal budúce udalosti. Ale Boh má rozsiahlý plán, ktorý sa rozvíja, ako časy bežia, a tento plán je predmetom proroctiev. Prorocké písma sú Bohom dané a Bohom inšpirované. Zjavil svoje vlastné tajomstvo a pustil nás k nemu. Môžeme si byť istí, že keď dbáme na jeho prorocké slovo, bude to mať bohaté požehnanie pre naše duše. Proroctvo nie je dané na uspokojenie zvedavosti. Je dané, aby bolo svetlom zaplavujúcim naše duše, aby sme neboli ponechaní ako tápajúci v tme. Skrze svetlo proroctva môžeme poznať pravý beh vecí, koniec, ku ktorému sa všetko blíži, a aj skutočné mravné princípy, ktoré pôsobia pod povrchom. Proroctvo ukazuje smelý a rúhavý plán skrytého kniežaťa temnosti, ktoré sa pohybuje za scénou a uťahuje povraz na priškrtenie sveta, ktorý zavrhuje Krista. Zjavuje jeho pravú totožnosť ako draka, toho starého hada, od počiatku podvodníka, vraha a otca lží. Odkrýva stále neukončené dielo onej veľkej armády démonov, aby priviedla svet do priamého vzdoru proti Bohu a k uctievaniu seba. Je veľkým požehnaním mať Božie slovo, rozlievajúce svoje prenikavé lúče na túto scénu hriechu, zmetku a vravy, takže môžeme jasne vidieť. Aké rozkošné je byť uvedený do myšlienok toho, ktorý o tom všetko vie, ktorý je nad všetkým a ktorý uskutočňuje svoj vlastný slávny plán na slávu svojho syna.

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Preč s týmto Bohom? Pri dlhom plote z dosák sa zhromaždila skupina mužov. Čo sa tam asi stalo? Možno ponúkal nejaký obchodný cestujúci svoj zdravotný čaj alebo patentné kravaty. Títo chalani dokázali tak zaujímavo hovoriť, že sa vždy okolo nich zhromaždila skupina zvedavcov. Chcel som prejsť okolo, keď som si všimol, že to bolo vážnejšie. Na nejakom vyvýšenom mieste, ktoré som nevedel presnejšie určiť, stál chudší robotník a prihováral sa svojim druhom. Keďže som prechádzal po druhej strane ulice, dokázal som počuť iba útržky jeho reči. Vypasení vykorisťovatelia, luxusné vily, hladujúce deti, nevyplatené mzdy, nezamestnaní, bezdomovci na uliciach. Dojalo ma to. Bolo to politické zhromaždenie. Všade naokolo, u nás v Porúri, bolo nesmierne veľa biedy. A táto bieda tu znela divokým hlasom, plným nenávisti. Zrazu som sa vydesil. Rečník si ma všimol a spoznal ma. Aha, tu je farárisko, volal. Poďte bližšie, musíme sa spolu pozovárať. Chcem sa vás niečo spýtať. Nejako zvlášť srdečne to pozvanie nevyznelo. Ale keď človek nebol precitlivený, mohol jeho slová za pozvanie pokladať. Nuž, išiel som k zástupu. Muži mi uvoľnili priestor, ktorý sa za mnou znova uzavrel. Zastal som pred rečníkom. Teraz som videl, že stál na hromádke hliny. Okrem toho bol oveľa vyšší ako ja. Nuž, musím naň pozerať hore. Pre farára je veľmi užitočné, keď musí dolu počúvať a iní sú na kazateľnici. Chlap pokračoval. Pýtam sa vás, zástupcu Božieho, ako môže ten váš Boh hľadieť mlčky, keď sa dejú také veľké neprávosti? Spomínal biedu bývania, ustarostenosť matiek, ktoré nedokázali nakrmiť deti, zúfalstvo nezamestnaných, ktorí museli svoj voľný čas neužitočne presnívať, biedu baníkov, ktorým sa v tvrdej drine začadili pľúca a potom v najlepších rokoch biedne a práce neschopní chorľaveli. Opisoval luxus boháčov, pýchu tzv. Vzdelancov. Len do toho, myslel som si. Je pravda, čo hovoríš. Raz sa to musí povedať. Pomalý rečník zistil, že som mu vnútorne vôbec neoponoval. To nebolo zmyslom jeho reči. Zavolal si ma tam ako svojho nepriateľa. Hľadal spôsob, ako by ma rozúril. A váš trápny Boh mlčí. A cirkev je iba nástrojom v rukách vykorisťovateľov. Och, váš Boh, ten vôbec neexistuje. S tým urobíme koniec. Pokrútil som záporne hlavou. Myslíte, že je tu ozaj nejaký Boh? Potom vám chcem niečo povedať. Počúvajte. Ak nejaký Boh existuje, potom sa s ním stretnem po mojej smrti. Stihol som len prikývnuť. Teda ja sa s ním stretnem? Dobre, na to sa teším. Potom prídem k Bohu a poviem mu. Ty si vedel, že deti hladujú, kým iní majú dosť všetkého a nič si neurobil. Dopustil si vojny, v ktorých museli trpieť nevinní a previnilci si s istotou odkladali svoje zisky. Ty si mlčal pri všetkých zlikoch, bezpráviach, útlaku, vykoresťovaný. Áno, to všetko chcem raz predostrieť pred vášho Boha. A ešte mu potom poviem. Ty Bože, choď preč, dolu zo svojho trónu. Vzdiaľ sa. Dosiehol to, že už ma rozhneval. Skočil som mu do reči. Dobre, budeme spolu volať k tomuto Bohu. Dolu zo svojho trónu. Vzdiaľ sa. Nastalo úplné ticho. Rečník na mňa s údivom hľadel. Cítil sa asi trápne. Možno si myslel, že sa pomýlil,
a ja som nebol farár. Bolo to takmer na smiech, ako všetci ohromene pozerali. Atmosféra sa zrazu zmenila. Už bolo možné rozumne sa navzájom porozprávať. Využil som to. Pozrite, taký boh, ktorý by sa od vás nechal okrikovať, by musel byť naozaj trápny. Nie? Taký boh neexistuje. Taký existuje iba vo vašej hlave. Boh, ktorého by ste prinútili vydať účet, boh, pred ktorým ste ako sudcovia a žalujete ho. Nie, taký boh existuje iba v celkom zmetených hlavách. A k tomu môžem dodať. Preč s takým bohom? Musí sa s ním skoncovať. Ale vy ste predsa farár, tvrdil trochu zdesene rečník. Isté, že to som. Ale práve preto vám chcem povedať. A zvýšil som hlas, aby všetci dobre počuli. Preto chcem vám dosvedčiť, že existuje iný, skutočný boh. Toho nezavoláte vy na zúčtovanie. Ten postaví nás pred svoj súd. A vtedy sa vám slovo v hrdle zasekne. Neestvuje nejaký boh, ktorému by ste mohli povedať, preč s tebou. Existuje však svätý, živý, skutočný boh. A ten môže zvolať, preč s tebou. Nuž, teraz nastal skutočný a pravý rozhovor. Prítomným sa to páčilo. Vidím, že ma začali počúvať. Zistil som, že nie sú politickými fanatikmi, ale mužmi, na ktorých doľahla bieda. Chcel som ešte povedať pár slov. Nechápem, že svoj boj za sociálnu spravodlivosť ste zašpinili tým, že ste nastúpili do boja proti Bohu. Myslím, že ak človek vyžaduje spravodlivosť, môže to robiť iba v mene Božom. A tým dostáva celá záležitosť pre podporujúcich, ako aj počúvajúcich, úplne inú váhu. S tým som sa dal na odchod a improvizované zhromaždenie sa tiež skončilo.

Pane, Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

24. apríla. Oslobodzujúca sila odpustenia. A Ježiš jej povedal: odpúšťajú sa ti hriech. Evanjelium podľa Lukáša 7:48. Do domu farizeja prichádza k Ježišovi žena. Plače a umýva mu nohy. Nie je pochyb o tom, že cíti hanbu, keď Šimon naznačuje všetkým prítomným, že táto žena je hriešnica a že Ježiš jej nemal dovoliť, aby sa ho dotkla. Naozaj bola hriešnica. Mala sa za čo hanbiť. Ale netrvalo to dlho. Ježiš jej povedal: tvoje hriechy sa ti odpúšťajú. A keď sa hostia nad tým pohoršovali, povzbudil jej vieru slovami: tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Lukáš 7:50. Ako jej Ježiš pomohol bojovať s ochromujúcim pocitom hanby? Dal jej prísľub: tvoje hriechy sú odpustené. Tvoja viera ťa zachránila. Tvoja budúcnosť bude pokojná. Vyhlásil, že ospravedlnenie z minulosti jej prinesie pokoj v budúcnosti. Riešením pre ňu teda bola viera v budúcu Božiu milosť, ktorá je založená na autorite Ježišovej odpúšťajúcej moci a oslobodzujúceho slova. Toto je cesta, ktorou každý z nás musí prejsť, ak má prekonať problém skutočnej hanby. Nie falošnej hanby, ale hanby, ktorú by sme skutočne mali precítiť. Hanby z hriechu, ktorého dôsledky nás môžu zničiť. S jeho ochromujúcimi dôsledkami musíme bojovať tak, že sa chopíme prísľubu budúcej milosti a pokoja, ktoré sa dostavia vďaka odpusteniu našich hriešnych skutkov. Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pre tebou. Žalm 134. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje, k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Izaiáš 55, 6, 7. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 1. Jánov list 1:9. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Skutky 10:43. Všetci potrebujeme odpustenie. Budeme to potrebovať dnes aj zajtra. Ježiš zomrel, aby bolo možné dnes a zajtra. Dnes aj zajtra platí takáto skutočnosť. Božie odpustenie nás oslobodzuje pre našu budúcnosť. Oslobodzuje nás od dôsledkov smrteľnej hanby. Odpustenie je zárukou budúcej milosti. Keď žijeme vo viere v budúcu milosť, založenej na Božom odpustení, sme oslobodení od pretrvávajúcich a paralizujúcich účinkov hanby, ktorú si zaslúžime cítiť. To je to, čo znamená odpustenie.

Pavlovo obrátenie bolo kvôli tebe. Lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Nad mieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali večný život. Prvý list Timoteovi 1.12 a 14.16. Pavlovo obrátenie bolo kvôli nám. Vieš o tom? Pavol to pripomína. Dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali večný život. To sme my, ty a ja. Dúfam, že to počujete veľmi osobne. Boh o tebe vedel, keď si vybral Pavla a zachránil ho zvrchovanou milosťou tak, ako to urobil. Ak veríte v Ježiša pre večný život, alebo ak v Neho ešte stále neveríte pre večný život, Pavlovo obrátenie bolo kvôli vám. Zmyslom jeho obrátenia bolo ukázať na Kristovu neuveriteľnú trpezlivosť voči nám. Pamätajme, že Pavlov život pred obrátením bol ťažkou skúškou pre Ježiša. Prečo ma prenasleduješ? Pýta sa Pavla Ježiš na ceste do Damasku. Skutky 9.4. Tvoj neveriaci život a vzbúra je pre mňa prenasledovaním. A napriek tomu nám Pavol hovorí v Galatianom 1.15, že bol oddelený Bohom pre svoje apoštolstvo už pred narodením. To je úžasné. Znamená to, že celý jeho život až do okamihu jeho obrátenia bolo jedno dlhé zneužívanie Božej milosti, odmietanie a výsmech Ježiša, ktorý si ho pred narodením vybral za apoštola. Preto Pavol hovorí, že jeho obrátenie je úžasným prejavom Ježišovej trpezlivosti. A to je to, čo nám ponúka aj dnes. Ježiš kvôli nám spasil Pavla tak, ako to urobil. Aby ukázal celú svoju zhovievavosť. Aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria. A aby tak získali večný život. Prvý list Timoteovi 1.16. Preto nestrácajme nádej. Nemyslíme si, že nás Ježiš nemôže zachrániť. Nemyslíme si, že sa hnevá, že sme prekročili hranice jeho trpezlivosti. Nemyslíme si, že Ježiš sa nemôže dotknúť svojou premieniajúcou milosťou našich najdrahších, náhle, neočakávane, svojou obrovskou zvrchovanou milosťou.

Boli ste stvorení pre Boha. Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud. 1. Samuelova kniha 12:22. Božie meno často odkazuje na jeho vlastnosti, povesť a slávu. Takto hovoríme o niekom, keď povieme, že si robí meno. Niekedy hovoríme, že ide o názov známej značky, ktorá má dobré meno. Myslím si, že toto má na mysli Samuel, keď hovorí, že Boh urobil z Izraela ľud pre seba a že Izrael nezavrhne pre svoje veľké meno. Tento spôsob uvažovania o Božej žiarlivosti na svoje meno je potvrdený v mnohých ďalších textoch. Napríklad v Jeremiášovi 13:11 Boh popisuje Izrael ako opasok, ktorým sa Boh rozhodol zvýrazniť svoju slávu, aj keď niekedy bol Izrael neposlušný. Veď ako sa vinie opasok na bedrách muža, tak som privinul celý dom Izraela a celý dom Júdu, znie výrok Hospodina, aby bol mojim ľudom, slávou môjho mena, mojim cieľom, mojou ozdobou, ale neposlúchli. Prečo bol Izrael vybraný, aby bol Božím odevom? Možno, že kvôli tomu, aby bol jeho menom slávou a chválou. Slova chvála a sláva v tejto súvislosti hovoria, že meno znamená sláva alebo povesť. Boh si vybral Izrael, aby sa v ňom oslávil. Boh hovorí v Izaiášovi 43:21. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Keď sa cirkev v Novom zákone videla ako pravý Izrael, Peter opísal Boží zámer pre nás takto. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. 1. Petrov list 2:9. Inými slovami, Izrael a cirkev si vybral Boh preto, aby mu urobili vo svete meno. Preto sa modlíme, posväť sa meno Tvoje. Matúš 6:9. Tiež preto sa modlíme, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Žalm 23:3. Keď hovoríme o tom, že Boh je centrom nášho života, pamätajme, že je to tak preto, lebo sa stotožňujeme s Bohom v jeho zameraní na jeho osobu, na jeho meno. Pre nás to znamená byť ľuďmi závislými na Kristovi a ľuďmi chváliacimi Krista. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. 1. Jánov list 2:12. A čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, robte všetko v mene Pána Ježiša a prostredníctvom Neho ďakujte Bohu Otcovi. Kolosanom 3:17.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vitajte, milí poslucháči, pri ďalšej sérii rozhovorov s teológom Vladom Božkom. Témou tejto viacdielnej série je hľadanie cesty slobody. Vlado, vitaj v štúdiu.
2: Ďakujem.
1: Mohol by si nám na úvod povedať, o čom budeme hovoriť v tejto teologicky náročnej téme?
2: Tak ako naznačuje samotný názov, teda budeme sa venovať otázkam kresťanskej slobody, slobody, ktorú nám vydobil Pán Ježiš Kristus. Bude to pomerne taká rozsiahlejšia téma, že niekoľko častí to bude mať, okolo 15. A v tejto prvej časti sa budeme venovať otázkam vyslobodenia, z čoho sme boli vyslobodení, a otázkam nového života, do ktorého sme volaní, teda ktorý je životom v novej slobode, a o zápase. Tretia časť bude o našom zápase o slobodu.
1: Tak prejdeme rovno k tej prvej časti, vyslobodení z otroctva. Z akého otroctva sme vlastne vyslobodení a ako sme sa do neho dostali?
2: Zjednodušene by sa dalo povedať, že to otroctvo, v ktorom sme, je otroctvo hriechu. A začalo vlastne pádom prvého človeka. A taký novozmluvný text, ktorý o tom veľmi jednoznačne hovorí, je v liste rímským, všetci toto zhrešili a nemajú slávy Božej, kde sa hovorí úplne jednoznačne o všeobecnosti ľudského hriechu, že teda hriech sa týka každého jedného z nás. A hriech je teda tým kľúčovým zdrojom otroctva, v ktorom sme. To otroctvo spočíva v tom, že sa stávame otroci našeho pokriveného hriešného vnútra a aj otrokmi demonického sveta, ktorý je reálny. A možno ešte najdôležitejšie je, že sme strátili kontakt so zdrojom života a slobody s Bohom. Písme nájdeme mnoho teda takých precedencov o vyslobodení z otroctva. Príbeh Izraela a jeho vyslobodenie z Egypta je príbehom, ktorý hovorí o egyptskom otroctve a o tom, že Boh vyvádza Izrael do slobody, do zasľúbenej zeme. Je to príbeh vyvedenia z otroctva do slobody v novej zemi. A tento príbeh je predobrazom toho, čo sa udialo v novej zmluve. Ježiš prišiel, aby nás vyslobodil z otroctva. Tentokrát nie egyptského, len otroctva hriechu. A zaviedol nás do zasľúbenej zeme, do jeho kráľovstva, do nového spoločenstva s ním, ktorý je teda krajinou slobody.
1: Čo je teda charakteristika tejto novej slobody, o ktorej rozprávaš?
2: Tak asi v prvom rade je to, že máme nové spoločenstvo s Bohom, že sme na novo prijatí, že sme zmierení s ním, a z toho vyplýva, že napríklad to, že hriech už nemusí ovládať náš život. To ešte neznamená, že z neho úplne odišiel, ale nemusí rozhodovať. O tom veľmi jasne píše apoštol Pavel, že hriech totiž nebude panovať nad vami, lebo ste pod milosťou a nie pod zákonom. Že udialo sa niečo radikálne, radikálne nové. Že s Kristom a s tým, že my sme vďaka znovuzrodeniu sa stali jeho deťmi, vstúpili do jeho kráľovstva, nastala nová éra, éra milosti, a hriech nemá konečné slovo nad našim životom. A už nás nezotročuje tým spôsobom, ako predtým.
1: Písme je napísané, že poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Je to Ján 8:38. O akej pravde sa tu hovorí?
2: To je veľmi dôležitý text o slobode a vyslobodení. Pravda vás vyslobodí. Hovorí to teda o súvislosti medzi pravdou a vyslobodením. A samotný ten text aj prezrádza, že ten zdroj tej pravdy, alebo že o akej pravde sa hovorí, lebo on z nej je, že ak zostanete v mojom slove, ste pravde moje učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. To znamená, že tá pravda je skrytá v Kristovom slove. Hej? Tam je zdrojom pravdy. My cez poznávanie jeho slova môžeme poznávať pravdu A nakoľko tej pravde porozumieme, stotožníme sa s ňou a začneme podľa nej žiť, tak natoľko narastie v našom živote sloboda. A to sa týka akejkoľvek oblasti, že nášho života.
1: A aký je súvis medzi pravdou a vierou?
2: No, veľmi, veľmi zjavný. Pravde musíme uveriť. Keď jej neuveríme a nestotožníme sa s ňou, tak zostane len prázdna informácia. Viera je to, čo nejaká ruka, ktorou uchopujeme pravdu, keď som použil taký jednoduchý obraz. Myslím, že v liste Židom je taký text, že slovo im neosožilo, pretože nezrastlo mocou viery. Je to, ten text nádherný hovorí o tom, čo robí viera, že viera náš zjednocuje s tým slovom, s tou pravdou, že vnáša ju do života.
1: A skús nám popísať, čo to prakticky znamená.
2: Teda konkrétne, že poznávanie pravdy. No, to je dobré si nejakým spôsobom rozvrstviť, že to znamená, že poznávame pravdu o Bohu, o tom, aký je, a to je poznávanie pravdy o sebe a nakoniec o jeho cestách k životu. Jeho cestách k slobode aj k novému životu. No a to som chcel len, že toto sú dôležité, že vedieť, že potrebujeme poznávať pravdu na týchto rovinách a potom je otázka, že aké sú nástroje poznávania pravdy. A to sú niečo mimoriadne jednoduché. No, keď je zdrojom pravdy Božie slovo, no tak cestou k tomu poznávaniu pravdy je, že som v Božom slove, rozmýšľam o ňom, modlím sa, pýtam sa. A toto, tento kontakt s písmom a hľadanie v písme má teda tú osobnú rovinu, v ktorej potrebujeme každý rásť, že aj takú spoločnú, že my sa s Božím slovom stretávame v zhromaždeniach, pri kázaní, pri čítaní kresťanských kníh, v istom zmysle sprostredkované aj cez svedectvo iných ľudí. Cez svedectvo toho, že čo Božie slovo robí v ich živote.
1: Stále sme v téme vyslobodenia z otroctva. Je toto dostatočné na to, aby som z tohto otroctva mohol byť vyslobodený?
2: No, zatiaľ rozprávam na principiálnej úrovni. Hej, že teda, že kľúčom je poznávanie pravdy, pravdu poznávame cez jeho slovo a samozrejme, to som ešte zatiaľ nepovedal, to je veľmi dôležité, že Duch Svätý nás vovádza do pravdy. My bez pravdy, teda bez neho nie sme schopní rozumieť pravde. Hej? Ale Duch Svätý je ochotný nás vovádza do pravdy, to je celá nádej kresťanstva, že Boh je ten, ktorý má záujem o naše životy. No a potom nejaký ten život v pravde, tak to už chce rozvrstvenie do tých jednotlivých oblastí nášho života a premeniť to na konkrétne kroky. Ale principiálne sa dá povedať takto, že teda poznávanie pravdy nás vyslobodzuje a pravdu spoznávame v písme pod vedením Ducha Svätého.
1: A to už prechádzame do druhej časti tohto úvodu, vyslobodený k novému životu.
2: Tak spomínali sme si, že časť tej slobody je vyslobodenie z otroctva, ale sloboda má druhý veľmi dôležitý rozmer, že sme vyslobodení z niečoho k niečomu. A to k niečomu je, že k novému životu s Kristom. Veľmi pekne o tom hovorí napríklad list Kolosenským, že boli sme vytrhnutí z moci temnoty a prenesení do kráľovstva jeho syna. Ešte tam sú obidva tieto aspekty slobody postavené vedľa seba, že vytrhnutí z moci temnoty, teda vytrhnutí z otroctva a vnesení do kráľovstva jeho syna. Možno by som to ešte potiahol tým smerom, to kráľovstvo jeho syna. Zase list Korinským, druhý list Korinským 5.17 hovorí o novom živote v Kristovi. Život kráľovstva jeho syna je nový život Kristovi Ježišovi. A to je otázka, čo to znamená. Tak ja by som vypichol aspoň tri veľmi dôležité veci, že nový život v Kristovi, alebo nový život v kráľovstve Pána Ježiša, znamená to, že sme dostali novú identitu. že sme sa stali Božími deťmi. Pán Boh nás skrze pokánie, vieru v Pána Ježiša Krista, skrze znovuzrodenie, sme sa stali jeho deťmi. A mení sa radikálne, teda náš vzťah k nemu. Predtým sme boli nepriateľskí a teraz sme jeho milované deti. Teda nová identita je súčasť tej novej slobody, že my môžeme žiť v slobode, pretože sme Božie deti. Slobodne ako Božie deti. Sme zavolaní do nových vzťahov, jednak aj vložení, teda, lebo máme širšiu rodinu. Predtým bola naša rodina len naša fyzická rodina. A teraz je, sa cirkev stáva naša rodina. My sme volaní teda do širokých takýchto vzťahov a postavení do nich. A charakteristickým znakom týchto nových vzťahov, alebo to, do čoho sme volaní, je láska. A láska znovu je. Láska dáva a prináša slobodu. Teda, prináša slobodu, daruje slobodu a je možná len v slobode. A keď človek miluje, tak rastie v slobode. Takže to sú tiež prepojené nádoby. No a sme ešte zavolaní do toho, že náš život má nový význam a nový zmysel. Hej, sme nové stvorenie v Kristovi, znamená to, že sme zavolaní do života na Božiu slávu a do života, ktorý je svedectvom o Kristovi, o jeho premieňajúcej milosti, láske, dobrote.
1: To všetko sú také veľmi široké témy, ale ja by som sa chcel práve na toto, čo si spomínal, opýtať, ako vlastne žiť ten život tak, aby ľudia okolo nás mohli poznať, že sme veriaci a aby mohli začať túžiť po Kristovi.
2: Keď vychádzam z toho, čo som pred chvíľou hovoril, tak to znamená, že budovať napríklad v tej prvej oblasti na vzťah s Bohom, tráviť čas s Bohom, hľadať jeho vôľu, modliť sa, dôverovať mu, poslúchať.
1: Prechádzame do tretej časti, zápas, v ktorom sme. Prečo ešte potrebujeme bojovať s temnotou a otroctvom, keď sme novým stvorením?
2: To je úplne logická otázka, veľmi dobrá, veľmi praktická, lebo však doteraz sme hovorili, že sme vyslobodení z otroctva hriechu, odpustením, tým, že sme sa stali v Kristu novým stvorením, že sme boli prenesení do kráľovstva jeho syna, teda že zrazu máme slobodný prístup k Bohu, sme jeho deti, keď sme volaní do nových milujúcich vzťahov s ostatnými a náš život môže mať nový význam, poslanie, že žiť na Božiu slávu, tak presne, že ak je toto všetko pravda, no tak prečo ešte potrebujeme bojovať? A problém je v tom, že naše telo ešte neprešlo vykúpením. Dielo spasenia bolo dokonané na kríži, ale my žijeme vo fyzickom tele, ktoré ešte neprešlo vzkriesením a nejakým spôsobom, ktorý nevieme veľmi vysvetliť, ešte hriech prebýva v nás. A každý kresťan žije v takom napätí medzi tým novým a starým životom. A apoštol Pavel o tom hovorí, že je to hriech, ktorý prebýva vo mne. A my všetci, alebo teda každý kresťan, do konca svojho života, teda do momentu smrti, sme v tom zápase medzi starým a novým človekom. To je nové stvorenie v Kristovi, ktoré je reálne a potom zostalo ešte to staré v nás. No a ten boj by sa zjednodušene dal popísať tak, že my potrebujeme opúšťať to staré a žiť tým novým. Písmo má niekoľko obrazov na to používa. Pavel používa niekoľko obrazov, hovorí, že vyzlečte starého človeka a oblečte nové. Je to napríklad, toto hovorí. Samotné to vyjadrenie hovorí o tom, že k tomu je potrebné našu aktivitu. K tomu, aby sme sa vyzliekali, obliekali, to robíme my, to neurobí nikto za nás. My máme k dispozícii len tie nové šaty, tie sú nám darované a tie staré potrebujeme zo seba strhávať. Takto to principiálne, že opúšťať staré, žiť nové, no a my potrebujeme spoznávať, čo to znamená, čo to je v našich životoch, staré a to nové. A zistíme to na ceste. keď máme úzke spoločenstvo s Bohom, on nás to učí. On nás ukazuje jeho cesty, jeho vôľu, alebo aj ukazuje na hriech v našom živote, na pokrivené predstavy a hocičo iné. Hej, to, čo nás oddelí od neho. A my sme v zásade volaní do takého procesu pokánia. Zásade z veci, ktoré...
1: No, v písme je napísané, že nemáme žiť podľa tela, ale podľa ducha. Čo to znamená? Čo je to žiť podľa ducha?
2: Presne to, o čom som doteraz hovoril, že život podľa ducha je, že tak čo pôsobí Duch Svätý? Duch nás vovádza do pravdy, že dáva nám porozumieť Božej ceste pre náš život, tak žiť podľa ducha znamená dôverovať tomu a žiť podľa tomu. Podľa toho. Duch nás poučuje alebo usvedčuje z hriechu. Že ukazuje nám, keď sú v našom veci, živote choré veci, tak Duch Svätý na to ukazuje. A vedie nás k tomu, aby sme činili pokánie, aby sme to opustili. Písmo používa taký krásny obraz, že Duch Svätý je ten, ktorý kráča po našom boku, alebo ten, ktorý nás utešuje, alebo ten, ktorý nám radí.
1: No a to som sa chcel opýtať, že ako vlastne sa dostanem, alebo ako dostanem tohto ducha, je to len nejak, je to automaticky, alebo musím o to nejako žiadať?
2: No keď sa človek znovu zrodí, že keď uverí v Pána Ježiša Krista, tak to sa nedá urobiť inak ako to, že... ako pod pôsobením Božieho ducha. Takže každý kresťan, ktorý teda má živý vztah s Pánom Ježišom Kristom, tak má k dispozícii toto privilegium, že Duch Svätý je tu, je blízko nás a v nás je závdavok neho. Hej? To zase tiež apoštol Pavel píše, že sme dostali pečať ducha, hej? Nejaký závdavok, nejaké vnútorné svedectvo. Takže každý kresťan, keď použijeme to slovo, že má Ducha Svätého, no ale je dôležité ešte to, aby bol citlivý na jeho hlas a aby rozvíjal to spoločenstvo s ním. A to veľa kresťanov inak nerobí. Hej. Sa uspokojí s tým, že aha, že tak mám Ducha Svätého, všetky otázky v mojom živote sú vyriešené. No to je hlboké nedorozumenie. Preto je kľúčová vec v duchovnom živote, že budovanie hlbokého vzťahu s Bohom. A ten je vždycky na tých troch rovinách, že mám vzťah s Bohom Otcom, Synom a s Duchom Svätým. A v tomto spoločenstve ja sa učím rozumieť, byť citlivý a v tomto spoločenstve môžem byť menený.
1: A môže byť aj cesta k úplnému vyslobodeniu z otroctiev, ktoré nás často sprevádzajú životom?
2: To je presne cesta, o ktorej hovorí písmo. Ale možno treba povedať, že tá úplná sloboda, že príde až teda po vzkriesení. Že my tú slobodu môžeme z môjho pohľadu zažívať o mnoho viacej, ako my sám, ako jednotlivci zažívame, že máme v tom rezervy, ale tá sloboda nie je úplná, kým nebudeme v Božom kráľovstve tvárou v tvár. A rovnako ako s poznaním pravdy, hej, a so všetkým iným. Že napriek všetkým tým krásam a neuveriteľným zasľúbeniam na život, duchovný život tu na tomto svete je taká veľmi reálna, príjemná, ochutná oka toho, čo bude v nebi.
1: Myslím, že to bol veľmi pekný záver dnešnej našej relácie a tešíme sa na ďalšie pokračovanie nášho rozhovoru.
2: Do počutia.
0: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Boh ťa dnes volá.
1: Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi.
0: List Rimanom, 1. kapitola, 1. verš.
2: Boh ťa dnes volá. Boh zužitkoval Pavlovo kultúrne zázemie, ktoré sa formovalo ešte predtým, ako sa stal kresťanom, a našiel tam niekoľko veľmi užitočných vecí. Nešlo iba o duchovné veci. Mnohé z nich sa týkali jeho vzdelania a tradícií. A hoci sa zdalo, že Pavla jeho intenzívna nenávisť ku kresťanom diskvalifikuje, jeho pôvod ho v skutočnosti jedinečným spôsobom kvalifikoval. Ako bývalý farizej dobre poznal písmo a rozumel mysleniu a mentalite svojich budúcich protivníkov. Jeho bývalá duchovná slepota mu dala súcit so stratenými. Boh využil v Pavlovom živote všetky skúsenosti, tie dobré i tie zlé. To isté môže urobiť aj pre teba. Zamysli sa nad týmto. Keď Boh hľadal niekoho, kto by bol vodcom v jeho ranej cirkvi, formuloval by teológiu Božej cirkvi, diskutoval by s náboženskými vodcami, ktorí argumentovali proti evanjeliu, presadzoval by Kristovú vec v akademickej i spoločenskej sfére, niesol by posolstvo každému od toho najotrhanejšieho žobráka na ulici až po cisársky trón, našiel muža, ktorý už potrebnú kvalifikáciu mal. A tým mužom bol práve Pavol. Také je Božie konanie. Najprv človeka vyhľadá, potom ho pripraví, postaví na správne miesto a nakoniec ho posilní a poverí robiť to, o čom vie, že má na to tie najlepšie predpoklady. Božie povolanie je jediná vec, ktorá nás urobí dokonale šťastnými, hoci o tom často vopred nevieme. Volá ťa dnes Boh robiť to, o čom vie, že má na to tie najlepšie predpoklady. Božie povolanie je jediná vec, ktorá nás urobí dokonale šťastnými, hoci o tom často vopred nevieme. Volá ťa dnes Boh, pripravuje ťa, umiestňuje

0: 71. deň. Boh ťa dnes volá. Posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. Jeremiáš, 1. kapitola, 5. verš.
1: Boh posvetil Jeremiáša, to znamená, že ho oddelil a vyčlenil na výhradné ciele. A ustanovil ho, ordinoval ho. Keď to Boh urobil, konal podľa plánu. Nesmieme zabúdať na dve veci. Boh neplitvá ničím, čo stvoril, ani ničím, čo môže použiť. Predtým, ako si sa obrátil a bol zachránený, Boh v tvojom živote dovolil, aby si zažil dobré aj zlé skúsenosti. Všetko ťa pripravovalo na to, čo mal pre teba naplánované. Všetky okolnosti tvojho života. Kto boli tvoji rodičia? Z akého prostredia pochádzali? Do akej školy si chodil? Koľko rokov si tam vydržal? V akom zamestnaní si pracoval? A aj všetky kurzy a školenia, ktoré si tam absolvoval. Takisto sem patria vlastnosti, ktoré do teba Boh vložil pri narodení, aj keď sa ti v detstve možno zdalo, že niektoré z nich ti veľmi nepomáhajú. Držíš sa svojich predstav ako buldog? Boh to môže použiť. Rád sa prehrabávaš v knihách a študuješ? Boh to môže použiť. Baví ťa rýchla konfrontácia a značením sa postavíš protivníkovi na odpor? Boh to môže použiť. Dnes sa ti môže zdať, že si na nesprávnom mieste. Nerobíš veci, ktoré by si mal a nie si s tými správnymi ľuďmi. Možno sa sám seba pýtaš, ako sa z tej diery vyhrabeš, ako máš zmeniť svoj život. A ak mám byť úprimný, je celkom možné, že ty to nedokážeš. Ale Boh áno. On môže aj tvoje chyby obrátiť na dobré. Odovzdaj mu všetky veci vo svojom živote, na ktoré nie si až taký hrdý a povedz: Páne, tu sú, všetko ti to dávam. Prial by som si, aby bol môj život iný, ale nie je. Rád by som to zmenil, ale nedokážem. A potom nechaj Boha pracovať.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu knihy Zjavenia pri 5. kapitole. Táto kapitola poukazuje na jeden veľký problém a na jedno veľké Božie riešenie. Veľký problém je vzbúra človeka proti svojmu stvoriteľovi, ktorý sa stal v ráji. A úžasné veľké Božie riešenie je Pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel na kríži. Niekedy sa nám zdá, že je to také prirodzené. Zvykli sme si na to, že sa môžeme modliť. Zvykli sme si na to, že si môžeme čítať Božie slovo. Zvykli sme si na to, že ho môžeme prijímať osobne do života. Ale nič z tohto nie je samozrejmé. Prečo Boh poslal svojho syna? Bol tlačený morálnym zákonom? Určite nie, pretože on stvoril morálku. Niekto to od neho žiadal? Nie, pretože jeho láska je najväčšia. Ja by som to povedal tak, náš Boh je svojvolený, robí, čo chce. Nikto mu nediktuje. Tento pojem svojvoľnosti v súvislosti s hriechom vyjadruje zlého človeka. Ja hovorím svojvoľný Boh v súvislosti s jeho svätosťou. On poslal svojho syna skutočne len preto, že chcel. Pretože nás má rád. Nebol ničím a nikým nútený. Preto smrť Pána Ježiša Krista pre mňa vyjadruje úžasnú Božiu lásku, ktorý dal ukrižovať samého seba len preto, že nás miloval. V tejto kapitole budeme čítať o knihe popísanej zvonku aj znútra a zapečatenej. Je to kniha Božieho slova. Poviem to inak. Kniha Božej vôle. Božia vôľa bola, aby mohol byť človek šťastný. Aby mohol žiť so svojím stvoriteľom v radosti. Ale táto Božia vôľa bola zapečatená a nikto nevládal zlomiť jej pečate pre hriech, ktorý sa stal v raji. A tak sa veľmi teším a som veľmi vďačný, že Pán dal svojho syna, toho baránka, ktorý bol mocný a ochotný tie pečate rozlámať svojou smrťou na kríži.

Kniha Zjavenia Jána opisuje prvý príchod Pána Ježiša, obdobie milosti a druhý príchod Pána Ježiša na viacerých miestach. Za každým poukazuje na tieto obdobia v inom zmysle. Napríklad v kapitolách 5 až 7 Pán upozorňuje na duchovné mocnosti, ktoré víťazstvom Krista na kríži zmenili svoje pôsobenie a moc. Pritom v kapitolách 12 až 14 predpovedá šírenie rôznych učení a vplyv falošných prorokov. Začíname preberať celok kapitol 5 až 7, v ktorom si priblížime príchod Ducha Svätého, moc temnosti a vytrhnutie. Všetko, čo sa deje na zemi, sa deje pre vplyv duchovných mocí. Obdobie milosti sa opisuje v zjavení Jána na troch miestach. Má byť zastavením, výstrahou a povzbudením zároveň, aby človek nestratil podiel na spasení.

0: videl som, že ten, čo sedí na tróne, drží v pravej ruke knihu popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. V tom som zazrel mohutného anjela, ktorý zvolal silným hlasom. Kto je hodný, aby otvoril túto knihu a rozlomil jej pečate? Ale nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol tú knihu otvoriť a nazrieť do nej. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hodný otvoriť tú knihu a nazrieť do nej. Ale jeden zo starcov mi povedal: Neplač. Ježiš, lev z Júdovho kmeňa, potomok kráľa Dávida, zvíťazil. On pečate rozlomí a knihu otvorí.
1: Predstava knihy spred 2000 ročí bola úplne iná, ako je dnes. Hlinené alebo drevené doštičky boli používané na dlhodobejšie zachovávanie písomných informácií. Znaky sa do nich rili a to bolo veľmi zdlhavé a pracné. Preto mali knihy vždy veľkú hodnotu. Na krátkodobejšie zachovanie písma sa používali tenké doštičky potiahnuté voskom. Písmo sa rilo do vosku. Zvitky boli ďalším druhom kníh. Mohli byť napríklad kožené a popisovali sa z jednej aj z druhej strany. Zvinutá koža bola teda knihou popísanou znútra i zvonka. V Ríme sa používali zvitky zapečatené siedmimi pečaťami na uchovávanie poslednej vôle. Zvitok biblického textu vyjadruje Božiu vôľu a lásku. Táto Božia vôľa ale nemohla byť uskutočnená kvôli hriechu. Človek v raji odmietol svojho Boha a chcel začať žiť sám pre seba. Božia vôľa s ním sa ale nezmenila. Stala sa len zapečatenou. Nemohla sa naplniť. Lev z Júdy, Kristus, zlomil pečate tým, že prijal pre seba dôsledok ľudského hriechu a umrel na kríži. Dôsledok oddelenia sa od Stvoriteľa je utrpenie a smrť. Pán Ježiš tak naplnil spravodlivosť a z lásky ponúkol človeku novú cestu k Bohu skrze milosť. Pečate boli zlomené a Božia vôľa mohla byť naplnená.

0: potom som zazrel, že uprostred medzi trónom a tými štyrmi bytostiami a starcami stojí baránok, ten obetovaný. Mal 7 rohov a 7 očí. To znamená 7 Božích duchov, poslaných do celého sveta. Pristúpil k tomu, čo sedel na tróne, a vzal knihu z jeho pravice. V tej chvíli 4 bytosti a 24 starcov padlo pred baránkom na kolená. Každý mal harfu a zlatú nádobu naplnenú vôňou kadidla, čo sú modlitby Božieho ľudu. A spievali novú pieseň. Si hodný prijať tú knihu a rozlomiť jej pečate, lebo si bol obetovaný a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás. Urobil si z nich kráľov a kňazov nášmu Bohu a tí budú vládnuť nad celým svetom.
1: Po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, čiže po jeho víťazstve, zoslal Boh na zem Svätého Ducha. Zjavenie o ňom píše ako o 7 duchoch, teda 7 prejavoch úprimnej živej viery v človeku. 7 baránkových očí sú jeho symbolom a 7 rohov symbolizuje jeho moc. Možno sa dnes niekedy zdá byť cirkev bezmocná, úbohá a bez prejavov moci Ducha Božieho. Veriaci človek naozaj niekedy odmieta Svätého Ducha tým, že presadzuje v prvom rade seba. Ľudské myslenie, ktoré nepotrebuje požehnanie a milosť, dokáže byť niekedy skutočne sebestačné. Pri takomto myslení sa ale Boží duch nemôže uplatniť, pretože všetko už vykonáva duch ľudský. Takéto dielo potom má len ľudskú moc, rohy, ktoré sa ľahko lámu. Keď ale netrpezlivý človek dokáže počkať na Boží čas, keď sa správne ohodnotí a chce získať požehnanie, keď neprestáva milovať, potom sa Božieho času dočká, požehnanie príde a príde s mocou Božou. Každá z denominácií Pánovej cirkvi má svoj roh. Je to symbol víťaznej moci, ktorú úprimné Božie deti prežívajú. Baránok stál uprostred trónu a 4 zverotvorov. Pán Ježiš Kristus je Bohom stvoriteľom. Nikto na nebi ani na zemi sa nenašiel, kto by zlomil pečate Božej vôle. Sám Boh chcel zjaviť a naplniť svoju lásku k ľuďom aj napriek smrtonosnej pýche, ktorej človek podľahol. Obetoval samého seba. Seba potrestal za ľudskú pýchu a človeku ponúkol odpustenie. Napriek tomu umierajú každým dňom stovky ľudí, ktorí nedokázali prijať život pre svoju tvrdú šiju, hrdosť a neschopnosť pripustiť si o sebe pravdu. Kráľ prikazuje svojim poddaným a tí urobia, čo kráľ chce. Človek je kráľom svojich skutkov. Neprichádza najprv skutok, ale chcenie niečo urobiť. O 4 zverotvoroch sme rozprávali ako o Božom jednaní s človekom. Tieto 4 zverotvory sa poklonili svojmu Bohu a kráľovi Ježišovi Kristovi. Pretože sám Boh naplnil svoju vôľu, mohli jeho deti začať spievať novú pieseň. Je ňou radosť z novej vízie života v Božom kráľovstve. Je ňou nový pohľad na fyzickú smrť a nový zmysel života na tejto zemi v prítomnosti. Nech je za to nášmu Bohu chvála, jemu patrí všetka vďaka a sláva na veky vekov.

0: videl som, ako okolo trónu bytosti a starcov stoja myriady anielov a volajú silným hlasom. Hoden je baránok, ten obetovaný, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu i chválu. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori, i všetko, čo je v nich, počul som volať. Tomu, ktorý sedí na tróne, i baránkovi patrí chvála, česť, moc i sláva na veky vekov. A tie štyri bytosti povedali amen. Starci padli na kolená a klaňali sa.
1: Kapitoly Zjavenia 5 až 7 zachytávajú obdobie od prvého príchodu Pána Ježiša po jeho druhý príchod. Zamýšľajú sa nad ním v zmysle duchovných mocností, zákonitosti a princípov. Z toho 5. kapitola poukazuje na duchovnú podstatu skutočného ľudského bytia, života, ktorý má korene v Kristovom spasení. Posledné verše tejto kapitoly porovnávajú množstvo všetkého Božieho stvorenstva s množstvom ľudí. Myriády a 24 je úžasný rozdiel. Pán Ježiš hovorí, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Napriek tomu, že populácia na zemi je zanedbateľná oproti množstvu všetkého stvorenstva, nebola zanedbateľná pre stvoriteľskú lásku. Pánovi Ježišovi ide o každého jedného človeka, ktorého keď nájde pre večný život, teší sa mu viac než všetkým ostatným, ktorým zatratenie nehrozilo, lebo sa Boha pridržali. Podobný prístup má človek naplnený Svätým Duchom. Je verný v mále. Netúži napríklad kázať len davom, ale dokáže mnohé hodiny stráviť v rozhovore s jediným človekom. Viera nemá byť oslavou seba, ale má niesť sebarozdávanie. Kristus prišiel umrieť na túto zem a človek si nedokáže predstaviť, akej slávy sa vzdal a do akého poníženia dobrovoľne prišiel. Pre Pána Ježiša znamená moc aj lásku, bohatstvo aj rozdávanie, múdrosť aj vyučovanie, vláda znamená aj milosrdenstvo, česť aj túžbu byť priateľom, sláva znamená aj ochotu ponížiť sa a dobrorečenie aj úprimný vzťah k druhej bytosti.

vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: relácií zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, posol dobrých správ. Zmyslom spoločného uctievania je upriamovať našu pozornosť na to, že prebieha boj o nadvládu nad našim srdcom a že pomoc je možné nájsť jedine v Ježišovi. Jedným z dôvodov, prečo nás Pán Boh volá, aby sme sa pravidelne schádzali, je naša zábudlivosť. Zabúdame, kým je Pán Boh, a pokúšame sa žiť na základe vlastných zásluh a z vlastných síl. Zabúdame aj na to, kým sme my, hoci každodenne podávame empirické dôkazy o tom, ako veľmi potrebujeme milosť. Zabúdame, aký skazený je tento svet, a preto žijeme s nereálnymi očakávaniami a naivne pristupujeme k pokušeniam, ktorým čelíme. Zabúdame ale aj na to, aké obrovské sú naše zdroje v Kristovi, aké dokonalé je jeho zaopatrenie, aká vzácna je jeho neustála blízkosť. Zabúdame, akým veľkým zdrojom múdrosti, povzbudenia a ochrany a vyslobodenia je Božie slovo. Zabúdame, že potrebujeme Kristovo telo, cirkev a že náš duchovný život má byť skupinovým projektom. Zabúdame nielen na to, že sme prijali obrovské požehnanie skrze Božiu milosť, ale aj na to, že sme povolaní byť nástrojmi tejto milosti v životoch druhých. Zabúdame, že existuje skutočný nepriateľ, ktorý obchádza ako revúci lev, aby nás duchovne pohltil. Zabúdame, že život nemožno nájsť vo fyzickom stvorení, a že sme boli stvorení, aby sme žili pre väčšiu slávu, než je tá naša, a pre kráľovstvo, ktoré presahuje všetko, čo by sme kedy dokázali vytvoriť sami. Áno, potrebujeme sa znovu a znovu schádzať a prostredníctvom spoločného uctievania, kázaného slova a spoločenstva si pripomínať to, na čo by sme inak zabudli. Ďalšou vecou, na ktorú zabúdame, je to, že ten najväčší aj najdôležitejší boj, ktorý sa v našom živote odohráva, nie je boj proti veciam okolo nás. Je to boj, ktorý zúri v našom vnútri. V každej situácii, na každom mieste a v každom vzťahu prebieha boj o kontrolu nad našim srdcom. Je to ten najväčší boj, pretože práve z nášho srdca vychádza život. Tak sme boli Bohom stvorení. To znamená, že to, čo vládne nad našim srdcom, formuje naše slová a naše konanie. V tom najzávažnejšom boji teda nejde o konflikty s inými ľuďmi, dlhy, majetok, sexualitu či iné problémy. Ide o niečo oveľa hlbšie. Vystihujú to slová z 2. listu Korinským z 5. kapitoly vo verši 15. A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Budeme žiť sami pre seba a dovolíme, aby sa náš život obmedzil na to, čo dovolujú naše túžby, potreby, požiadavky a očakávania, alebo budeme žiť pre Pána Boha. Znie to veľmi teologicky, ale jedná sa o nesmierne praktickú vec. Každý deň k niečomu upíname svoje nádeje a sny, svoju radosť a spokojnosť. Každý deň k niečomu vzhliadame s očakávaním, že nám daná vec prinesie život. Každý deň sa niečomu odovzdávame v nádeji, že nám to prinesie pokoj a radosť. Každý deň s niečím spájame svoju identitu. Existujú len 2 miesta, kde môžeme tieto veci hľadať. Buď hľadáme život v stvorení a smerujeme k obrovskému sklamaniu, alebo ho hľadáme v stvoriteľovi a smerujeme k trvalému pokoju v srdci. Spoločné bohoslúžby majú za cieľ znova a znova nám pripomínať, kde možno nájsť život, aby sme prestali hľadať na tzv. Horizontále to, čo nám už bolo darované v Pánovi Ježišovi.
1: A teraz vy, čo hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali hovoriť, ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono. Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche a každá takáto chvála je zlá. Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.
0: List Jakuba, 4. kapitola.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere, a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám. A on vám odpovie: Neznám vás, odkiaľ ste? Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a pijali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v kráľovstve Božom. Aj hľa sú poslední, ktorí budú prvými. A sú prví, ktorí budú poslednými.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 30. verš. Keď hospodár vstane a zavrie dvere. Aké dvere? Ježiš povedal: Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Ján, 10. kapitola, 9. verš. Ale príde deň, keď Ježiš prestane byť dverami do Božieho kráľovstva. Keď prestane byť spasiteľom človeka a stane sa jeho sudcom. A ten súd prebehne veľmi rýchlo a jednoducho. Žiadne zdlhavé vyšetrovanie nebude potrebné. Dvere sa zatvoria a rozdelia ľudí na tých, ktorí budú vo vnútri, a na tých, ktorí zostanú vonku. Pred dvermi zostanú tí, ktorí prišli neskoro, ktorí prepásli svoju príležitosť vojsť dnu. Stalo sa tak pre ich ľahostajnosť. A predsa sú nemilo prekvapení, že zostali von vytvorení. Oni totiž žili v tom, že budú vo vnútri. Spoliehali sa na to, že Ježiša poznajú, veď učil na ich uliciach, stoloval pri ich stole. A práve pri nich sa naplnilo, že prví budú poslednými. Kto sú tí prví? To sú Ježišovi súčasníci, príslušníci židovského národa, ktorí ako prví mali príležitosť a výsadu počuť ho. Ale prečo sa z prvých stali poslední? Keď mohli vstúpiť dnu, nechceli. A keď chceli, už nemohli. Dvere už boli zatvorené. Čas milosti pre nich už skončil. A kto sú tí poslední? To sú pohania, obyvatelia národov, ktorí prišli zo všetkých strán sveta. To sme i my. Ako sa poslední stali prvými? Tak, že poslúchli Ježišovu výzvu a vstúpili dnu. Dnes je to však všetko inak. Dnes tí prví sme my, príslušníci kresťanských cirkví i obyvatelia tzv. Kresťanských krajín. Dnes Ježiš učí na našich uliciach. Len aby sme sa i my nestali poslednými. Pane, chráň nás pred falošným spoľahnutím sa.

Modlitba je pre hriešnikov. Pane, nauč nás modliť sa. Evanjelium podľa Lukáša 11.1. Boh odpovedá na modlitby hriešnikov, nie dokonalých ľudí. Aj tvoja modlitba môže byť neúčinná, ak si to neuvedomíš a nesústredíš sa na kríž. Mohol by som na to poukázať z mnohých starozákonných textov, kde Boh počuje volanie svojho hriešného ľudu, ktorý sa dostal do problémov kvôli vlastným hriechom a volajú po oslobodení z nich. Napríklad Žalm 38:4, 15, alebo kapitola 40, 12 až 13, kapitola 107, 11 až 13. Ukážme si to u Lukáša 11 dvoma spôsobmi. V tejto verzii Pánovej modlitby Ježiš hovorí: keď sa modlíš, hovor. A potom verš 4 obsahuje túto prosbu: a odpusť nám naše viny. Takže ak spojíme začiatok modlitby so stredom, tak to bude znieť: keď sa modlíte, hovorte, odpusť nám naše viny. Rozumiem tomu tak, že by to malo byť súčasťou našej modlitby rovnako ako posväť sa tvoje meno. Znamená to, že Ježiš predpokladá, že o odpustenie musíme prosiť pri každej modlitbe. Inými slovami, sme vždy hriešni. Nič, čo robíme, nie je dokonalé. Ako povedal Martin Luther na smrteľnej posteli, sme žobráci. To je pravda. Aj keď sme modlitbou dosiahli určitú mieru poslušnosti, vždy všetci prichádzame k Pánovi ako hriešnici. A Boh sa neodvracia od modlitby hriešnikov, keď sa takto modlia. Druhé miesto, kde to môžeme vidieť, je v Lukášovi 11.13. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Ježiš nazýva svojich učeníkov zlými. Sú to silné slová. Nechcel tým povedať, že neboli jeho priateľmi. Nechcel tým povedať, že na ich modlitby nebude odpovedať. Myslel tým, že kým tento padlý vek bude trvať, aj jeho vlastní učeníci budú mať sklon k robeniu zlého, ktoré každého znečisťuje, ale nebráni im v tom, aby konali dobro, ak sa spoliehajú na jeho milosť a moc. Sme súčasne zlí a vykúpení. Silou Ducha Svätého postupne prekonávame zlo v nás. Ale naša pôvodná skazenosť nie je odstránená našim obrátením. Sme hriešnici a žobráci. Ak spoznáme svoj hriech, zriekneme sa ho, bojujeme s ním a upierame svoj pohľad na Kristov kríž ako našu nádej, potom nás Boh vypočuje a odpovie na naše modlitby.

0: Raz v sobotu vošiel do domu ktorého si popredného farizeja, aby jedol chlieb. A oni ho pozorovali. A hľa, akýsi vodnateľný človek bol pred ním. Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spýtujúca: dovolené je v sobotu uzdravovať, a či nie? Oni však mlčali. A on, siahnuc naň, uzdravil ho a prepustil. Im však povedal: keď niektorému z vás syn alebo vôľ padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný? A nemohli mu na to odpovedať.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 1. po 6. verš. Ježiš príjme pozvanie ktorého si popredného farizea, aby si zajedol. Zdá sa však, že za pozvaním sa skrýva pasca. A oni ho pozorovali. V dome sa zrazu objaví akýsi človek, chorý na vodnatielku, a prítomní farizeji a zákonníci pozorujú Ježiša, čo urobí. Ježiš však prehliadne ich lstivé zámery, položí im otázku, ktorou ich zaženie do kúta. Je v sobotu dovolené uzdravovať, či nie? Ak povedia, že áno, nebudú môcť Ježiša obžalovať z porušenia zákona. Ak povedia, že nie, budú vyzerať ako ľudia bez súcitu s chorým mužom. Preto sa rozhodnú mlčať. Oni však mlčali. Zákon síce nezakazoval uzdravovať v sobotu, ale podľa rabínskych výkladov to bolo dovolené len v prípade, ak choroba ohrozovala život. Ak nie, malo sa s uzdravením počkať do ďalšieho dňa. Ježiš však nepočká. Dotkol sa chorého, uzdravil ho a prepustil. Ježiš mu preukáže milosrdenstvo, ktoré prekračuje všetky hranice. I tie, ktoré stanovili farizeji a zákonníci. Zároveň však odhalí ich pokrytectvo, keď sa opýta: ak niekomu z vás spadne do studne syn alebo vôľ, varí ho nevytiahne hneď v sobotný deň? Keď ide o to preukázať milosrdenstvo niekomu cudziemu, držia sa svojich nariadení. Úplne inak sa zachovávajú, keď to milosrdenstvo a pomoc potrebuje ich syn či zviera. V prípade chorého by čakali do ďalšieho dňa. V prípade svojho syna či vola by nečakali, ale vytiahli by ho hneď v sobotu. A oni neboli schopní mu na to odpovedať. Ježiš im zatvoril ústa. Veď žiaden skutok milosrdenstva sa nemôže dostať do rozporu s Božím zákonom. Lebo Boží zákon nebol daný preto, aby bránil činom lásky, ale práve naopak, aby k ním viedol. Boh nechce zbožnosť, ktorá je slepá k ľudskej núdzi a potrebám, ktorá nám slúži ako výhovorka, prečo sme nepomohli. Lebo skrývať svoju neochotu pomôcť za Boží zákon je bezbožné. Pane, odpusť nám, keď dávame prednosť našim záujmom pred pomocou druhým.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Striebro. Bolo to fascinujúce pozorovanie. Jeden zlatník sedel na svojej pracovnej lavici a v ruke držal taviacu pištoľ. Niekoľko starých strieborných ozdôb sa pod intenzívnym teplom roztopilo na malé tekuté jazierko. Kým stále prikladal búrlivý plameň na roztavované striebro, bolo číre a bez špiny. Avšak potom potriasol nádobou a na povrch sa vyplavili drobné čierne nečistoty. Mne sa strieborný roztok zdal čistý, ale tento remeselník tomu rozumel lepšie než ja. Tým, že nádobu viac zohrial a potriasol ňou, podarilo sa mu odstrániť viac nečistôt, ktoré potom vysávačom odsal. Zlatník čoraz viac zohrieval nádobu a potriasal ňou, aby odstránil čím viac nečistôt. So zvedavosťou som sledoval, ako tento postup neustále opakoval. Zohrieval a potriasal nádobou až dovtedy, pokiaľ nebola odstránená posledná nečistota. Maličké jazierko roztaveného kovu sa dokonale lesklo a na svojom povrchu odrážalo majstrovú tvár. Teraz už bol so svojou prácou spokojný. Vypol taviacu pištoľ a kov nechal vychladnúť. Potom vzal striebro a podal mi ho, aby som ho preveril. Malý kúsok kovu, ktorý som držal v ruke, bol teraz úplne pretavený. Musel som myslieť na pána Ježiša, ktorý použil ten istý obraz. Ako sa zlato pretavuje v ohni, tak Boh očisťuje tých, ktorých miluje. Nedávno aj mnou Boh zatriasol, aby vyšli na povrch niektoré nečisté stránky môjho života. Horkosť a odmietnutie, ktoré som voči niekomu prechovával, museli byť odhalené. Práve tak, ako tento zlatník, aj Pán Boh použil svoj očisťujúci oheň a dôkladne mnou zatriasol, aby očistil moje srdce. Bolo to vtedy veľmi nepríjemné, ale zdravé a nevyhnutné. Som presvedčený, že aj apoštoli za Ježišových čias museli prechádzať týmto ohňom. Čítame o tom v prvom liste Petra v 1. kapitole vo veršoch 6 až 8. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúsovaná viera, o mnoho drahšia ako hinúce, ale ohňom skúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Aj Šalamún musel zakúsiť tento oheň, lebo v knihe Prísloví v 25. kapitole vo verši 4 hovorí: keď sa ešte od striebra oddelí troska, bude celkom čisté. Keď som pozeral, ako zlatník berie ďalšiu dávku striebra, začal som sa v tichosti modliť. Pane, neprestaň so mnou triasť, až kým všetky nečistoty nevyplávajú na povrch a nebudú zničené. Chcem byť taký čistý, aby sa tvoj obraz, obraz majstra, odrážal na mojom živote a aby ho všetci ľudia videli.

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

sila zvíťaziť. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orli, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú. Prorok Izaiáš, 40. kapitola, verš 31. Slová, ktoré povedal Boh Jozuemu, patria aj nám. Buď silný a udatný, ako je napísané v knihe Jozuovej, 1. kapitole, vo verši 6. Nevenujte pozornosť svojmu strachu. Neskrývajte sa za svoje žiale. Vezmite si krajinu, ktorú vám dáva do vlastníctva Boh. Tu Pán povedal Jozuemu: Hľa, do tvojich rúk som dal Jericho a jeho kráľa s udatnými mužmi. Ako je napísané v knihe Jozuovej v 6. kapitole vo verši 2. Boh nepovedal: Jozue, zmocni sa mesta. Boh povedal: Jozue, príjmi mesto, ktorého som sa zmocnil. Jozue nešiel k pevnosti s nádejou na víťazstvo. Vedel, že Boh už zvíťazil. To isté sa dá povedať o vašich výzvach. Boh nehovorí: Bob, skoncuj s tým zlozvykom. Hovorí: Bob, skoncoval som so zlozvykmi v tvojom živote. Príjmi požehnanie môjho víťazstva. Pamätajte na to, že ste Kristovými spoludedičmi. Každá Ježišova vlastnosť je vám k dispozícii. Bol Ježiš víťazom? Porazil hriech a smrť? Áno. Budete víťazmi aj vy? Ste schopní poraziť hriech a smrť? Áno. Otázka neznie, či zvíťazíte. Znie, kedy zvíťazíte. Život bude ustavične prinášať výzvy. No Boh vám vždy dá silu, aby ste im mohli čeliť.

Zostaňme otvorení moci. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. List Rimanom 8. kapitola, verš 26. Duch Svätý nie je nadšenie, súcit či suverénnosť. Môže podnecovať takéto pocity, no on sám je osoba. Určuje trasy ciest, rozdeľuje duchovné dary a ustanovuje náboženských vodcov. Vyučuje, usmerňuje a utešuje. Ostáva u vás a bude vo vás, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána, 14. kapitole, vo verši 17. Príležitostný hosť? Kdeže? Duch Svätý celoročne prebýva v srdciach svojich detí. A ako sa Boží príbeh stáva naším príbehom, jeho moc sa stáva našou mocou. Prečo teda zakusujeme zlyhania? Celoročne prebýva v srdciach svojich detí. A ako sa Boží príbeh stáva naším príbehom, jeho moc sa stáva našou mocou. Prečo teda zakusujeme zlyhania? Máme sklon počínať si rovnako.

Galaťanom v 3. kapitole vo verši 3. Obraciame sa k nemu, aby nás naštartoval, a potom pokračujeme vlastnými silami. Tá istá ruka, ktorá otlačila kameň z hrobu, môže otlačiť naše pochybnosti. Tá istá moc, čo rozhýbala tiché Kristovo srdce, môže roznietiť našu vieru. Tá istá sila, čo prinútila zutekať Satana, môže poraziť a porazí Satana aj v našom živote. Stačí, ak zostaneme voči duchu otvorení.

prosím, daj mi viac lásky, keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

upokoj moje vnútro. Keď vonku vládne strach, postihni môjho ducha. Keď som na kolenách, prosím, daj mi viac lásky. Keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

Zostaňme otvorení moci. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. List Rimanom 8. kapitola, verš 26. Duch Svätý nie je nadšenie, súcit či suverénnosť. Môže podnecovať takéto pocity, no on sám je osoba. Určuje trasy ciest, rozdeľuje duchovné dary a ustanovuje náboženských vodcov. Vyučuje, usmerňuje a utešuje. Ostáva u vás a bude vo vás, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána, 14. kapitole, vo verši 17. Príležitostný hosť? Kdeže? Duch Svätý celoročne prebýva v srdciach svojich detí. A ako sa Boží príbeh stáva naším príbehom, jeho moc sa stáva našou mocou. Prečo teda zakusujeme zlyhania? Máme sklon počínať si rovnako. Závisíme od Ducha Svätého, pokiaľ ide o našu spásu, no nie, pokiaľ ide o jeho dennodennú pomoc. Sme ako Galaťania, ktorých sa Pavol spýtal. Začali ste duchom a teraz končíte telom? Ako je napísané v liste Galaťanom v 3. kapitole vo verši 3. Obraciame sa k nemu, aby nás naštartoval a potom pokračujeme vlastnými silami. Tá istá ruka, ktorá otlačila kameň z hrobu, môže otlačiť naše pochybnosti. Tá istá moc, čo rozhýbala tiché Kristovo srdce, môže roznietiť našu vieru. Tá istá sila, čo prinútila zutekať Satana, môže poraziť a porazí Satana aj v našom živote. Stačí, ak zostaneme voči duchu otvorení.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Listy. Každý deň sa pozriem do poštovej schránky, či tam nemám nejakú poštu. Kartu či list od niekoho, kto na mňa myslí a kto mi praje všetko dobré. Väčšinou sa vraciam sklamaná, zase nič, iba reklama a nejaké oznamy. Dnes, keď som otvorila svoje dvere, prekvapilo ma množstvo listov zo stromov, ktoré navial vietor až k môjmu prahu. Chvíľu som sa na ne dívala. Listy z čerešne a javora boli prekrásne sfarbené do žlto-oranžovo-hneda a tvorili akúsi dekoráciu na mojom prahu a na chodníku. Zrazu ma napadlo, veď to sú listy od Pána. Vietor je predsa poslom Božím a na krídlach sa vznáša Duch Boží. Čo mi asi píše? Hľadila som na listy a snažila som sa čítať duchovnými očami. Na jednom liste bolo napísané: Milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. Ó, ďakujem, Pane. A čo je na tom druhom? Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezatopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopálíš sa. A plameň sa ťa nechytí. Lebo ja, Hospodin tvoj Boh, Svätý Izraelov, som tvoj spasiteľ. Čítala som ďalej. Nermúť sa, lebo radosť Hospodinova je tvojou silou. Bola som dojatá, také nádherné listy som ešte nikdy nedostala. Vošla som do svojej komórky, padla som na kolená a v duchu som odpísala svojmu Pánovi. Ďakujem, Pane, za krásne listy. Ďakujem, že si ma nezavrhol v čase mojej staroby a neopustil si ma, keď hynula moja sila. Ale si mi stvoril čisté srdce a obnovil si priamého ducha v mojom vnútri. Nech sú moje ústa naplnené chválou každý deň tvojou nádherou. Lebo ty si svätý, ktorý tróniš na chválach svojho ľudu. Chváliť ťa budem medzi národami, ó Pane, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi. Lebo tvoja milosť je veľká, siaha až po nebesia a tvoja pravda až po najvyššie oblaky. S láskou, tvoja dcéra.

Matúško. Bola som navštíviť svojho pravnuka Matúška. Narodil sa do Božej rodiny, bol vyprosený od Hospodina a je to krásny, zdravý a života schopný chlapček. Mala som z neho radosť a ďakovala som Bohu za jeho život. Hneď som ho aj požehnala a poprosila som Pána, aby z neho vyrástol verný Boží služobník. Vnučka mi s nadšením rozprávala, koľko už pribral a koľko narástol, lebo mu veľmi chutí jesť. Je horúce leto a tak Matúško iba je, spí a trávi. Pekne rastie a vyvíja sa. Keď som ho videla, s akou žiadostivosťou hltá materinské mlieko, hneď som si spomenula na jeden verš z Biblie. Ako priam teraz zrodené nemluvňatá žiadostivý buďte mlieka bez olsti, Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie, akože ste okúsili, že Pán je dobrotivý. Zamyslela som sa nad tým slovom. Som tak žiadostivá Božieho slova ako ten Matúško toho materinského mlieka? Nedá sa to porovnať. Hoci pravidelne čítam Božie slovo, každý deň, aj tak ma Matúško predstihol. On pije mliečko niekoľkokrát denne. Keď sa mu nedostáva, kričí a žiada si. On rastie a ja stagnujem, mysliac si, že sa už nemám čo učiť. Ešte, že je Pán tak dobrotivý a občas mnou zatrasie, aby som sa zobudila z duchovného spánku. Mojím pokrmom už nemá byť materinské mlieko, ale tvrdý pokrm, ktorý je pokrmom pre tých, čo majú vycvičené smysly na rozlišovanie dobrého od zla, aby som rástla v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Záhrada. Pán mi požehnal peknú ovocnú aj kvetinovú záhradu. Tento rok mimoriadne veľa prší a tak všetko bujne rastie, žiaľ aj tráva. Nakoľko som chodila často opatrovať svojho pravnuka, nestihla som postupne odstraňovať nepotrebné porasty a tak mi všetko prerástlo cez hlavu. Ustarostene som pozerala na mladé stromčeky a ozdobné kríčky, ktoré sa strácali v tráve. Bola ma navštíviť moja dcéra a povedala, že pošle svojho 18-ročného syna, aby mi trávu pokosil. S hrôzou som si pomyslela, ako by to asi dopadlo. Milujem svojho vnuka, ale nie každý má obdarovanie od pána. On je panelákové dieťa, ku mne chodí len v mladšom veku, nerozozná porasty. Zrazu ma napadlo, aká som citlivá na svoju záhradu. S láskou opatrujem svoje porasty, lebo niektoré som sama vypestovala zo semienok alebo z prútikov a niektoré som kúpila za drahé peniaze. Okopávam ich, hnojím, polievam a keď porasty zakvitnú a zarodia nejaké ovocie, mám z toho radosť. Zamyslela som sa nad tým, napadlo ma, že je to tak aj s týmto svetom. Boh stvoril nádhernú prírodu, všetko bolo dokonalé a dobré, ale odkedy vstúpil hriech do srdca človeka, ničí ju a pustoší. Ako to môže bolieť pána, keď vidí všade samé smeti a necitlivé zaobchádzanie so všetkým, čo on stvoril? On stvoril aj človeka na svoju slávu. Ako ho to musí bolieť, keď vidí, že hriech, ktorý je v srdci človeka, obracia jeho mysel proti nemu. Devastuje jeho telo, dušu i ducha. Preto poslal svojho jednorodeného syna, aby nás vykúpil za drahú cenu, jeho vlastnou krvou, aby naše necitlivé srdce oživil a dal múdrosť k tomu, aby sme si vedeli vážiť jeho dielo, jeho prácu i sami seba. Pretože sme Božie deti stvorené na jeho slávu. Pozná nás od počatia, on nám dáva zrast, ochraňuje nás a dal svojho ducha do nášho vnútra. Preto ako záhradník, ktorý pestuje svoje porasty a očakáva úrodu, aj on očakáva v našich životoch kvety aj ovocie, aby mohol mať z nás veľkú radosť.

Slovo v praxi. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo dne i v noci, aby si zachoval a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdro a rozumne. Je to napísané u Jozua 1:8. Tento verš je návod na život. Na zhromaždeniach u brata Laca sme ho často opakovali aj zborovo na spameť, pokladal to za kľúčový verš pre náš život. Pretože ak budeme premýšľať o Božom slove, Pán nám zjaví svoju vôľu, lebo Boh k nám hovorí vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, ktorého meno je aj slovo Božie. Božie slovo hovorí do každej situácie a dáva riešenie a východisko zo všetkých problémov. Potrebujeme iba čítať, potom rozjímať a dať svoj život do súladu s Božím slovom. Dávnejšie mi už nesvietila lampa v kuchyni. Čítala som v Biblii, očakávaj na Hospodina a pomôže ti. Tak som poprosila Pána, nech mi pošle niekoho, kto by mi ju opravil. O pár dní sa mi ozval jeden bratranec, že je v Štiavnici a chcel by vidieť, kde bývam. Keď odchádzal, vošiel do kuchyne a chcel zažať svetlo. Povedala som mu, že mi nefunguje. Vypýtal si rebrík, skúšačku a novú žiarovku. O chvíľu bola lampa opravená. To je slovo v praxi. Pán je úžasný, milujem ho a očakávam na neho každý čas.

Rezerva. Božie slovo hovorí, o nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. To znamená, že sa nemusíme starať, čo bude v budúcnosti, lebo Pán, tak ako sa postaral o dnešok, tak sa postará aj o zajtrajšok. Rozmýšľala som, ako to funguje v mojom živote. Nie, že by som bola ustarostená, ale si rada robím zásoby zo všetkého. Neviem, či je to povojnový syndrom, ale mám zásoby potravín, šiat, topánok, jednoducho zo všetkého. Nedávno som kupovala klinový remeň do šiaceho stroja. Povedala som predavačke, aby mi rovno dala dva, jeden do rezervy. Predavačka sa na mňa divne pozrela a spýtala sa ma, koľko mi vydržal ten starý klinový remeň. Povedala som jej, že 40 rokov. Aj tento vám toľko vydrží, povedala a usmiala sa na mňa. V duchu som rátala, koľko rokov budem mať o 40 rokov ja. Snáď už vo svojich 116 rokoch nebudem potrebovať klinový remeň do šiaceho stroja, tak som si kúpila len jeden. Jedna veriaca Romka mi raz povedala, že sa jej najviac páčia tie verše z Biblie o tých ľaliách. Tak ako o tie poľné ľalie, aj o nich sa tak stará Pán. Iná zastvrdila, že keď sa pomodlí, vždy jej do cesty pošle Pán niekoho, kto jej požičia peniaze na ďalšie dni. Nuž, aj to je viera. Pán Ježiš v podobenstve o boháčovi, ktorému zem hojne urodila a ktorý si chcel urobiť rezervu na mnoho rokov, povedal: Blázoň, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a čo si nazhromaždil, čie bude. Prosím Pána, aby mi dal väčšiu vieru, aby som aj tie rezervy vedela robiť s mierou a s dôverou, že On sa o mňa postará.

Nebo je modré. Sedeli sme na hojdačke s mojím dvojročným pravnukom. Vypil rannú dávku mliečka, ale bol ešte trochu ospalý. Hojdali sme sa mlčky. Dom mám na kopci a hojdačka je ešte trochu vyššie, aby z nej bol pekný výhľad na mesto. Na nebi plávali biele obláčiky a pred nami sa týčila panoráma Šťavnických vrchov, pod ktorými leží mesto. Bola nedeľa, mesto bolo tiché, len z diaľky bolo počuť zvony. Matúško pomaly zaspával, ale ešte chcel okomentovať to, čo videl. Nebo je modré, obláčiky sú biele, stromy sú zelené, strecha je červená, kvetinky sú modré, aj žlté. Ako keby objavoval farby. Vie už rozoznávať farby, je veľmi bystrý a vnímavý, mám z neho radosť. Keď dohovoril, zaspal a ja som v duchu pokračovala vo vymenúvaní toho, čo som videla ja. Boh je láska. Ježiš je úžasný a je tu s nami. Nádherná chvíľa, zastaň čas. Žijeme tak uponáhľane, že prestávame vnímať, čo je okolo nás a čo je horšie, zabúdame na to, kto to všetko stvoril. Potichu som sa modlila. Bože, ďakujem ti, že môžem žiť v takom nádhernom prostredí. Ďakujem za toto krásne stvorenie, ktoré si nám dal do rodiny. Ďakujem ti za tvoju lásku. Milujem ťa, Pane.

ponožky. Cestovala som vlakom. Do kabíny pristúpila jedna žena so slovami. Aspoň nepocestujem sama. Keď sa človek s niekým rozpráva, rýchlejšie ubehne čas. Pani bola o niečo mladšia odo mňa a bola ovešaná zlatom. Konverzáciu sme začali tým, kto kam cestuje a z akých dôvodov, ale onedlho sme sa dostali k duchovnej téme. Pani odhadovala, že som od Svedkov Jehovových a trochu sa zháčila. Prezradila som jej, do akého spoločenstva chodím, ale jej to bolo vlastne jedno. Povedala, že jej stačí, že je pokrstená, birmovaná a občas zajde do kostola. S nostalgiou spomínala na staré zlaté časy za komunizmu, keď chodila domov z práce s dvoma plnými igelitovými taškami. Bola totiž pekárka. Podľa prsteňov súdiac, zrejme jej to dobre vynášalo. Teraz sa už nedá zobrať nič, je to zlý systém, smutne konštatovala. Nechcela som ju zahambiť, lebo medzi tým pristúpil jeden pán, ktorý sa zapojil do konverzácie. Pospomínali svoje rodiny, ja som len ticho počúvala. Onedlho sme sa znovu vrátili k duchovnej téme, tak som im vysvetlila, že tie obrady nie sú až také dôležité ako osobný vzťah s Bohom a čítanie Božieho slova, lebo len tak sa dozvieme, prečo prišiel Pán Ježiš na zem a čo nám vlastne cez neho Boh odkázal. Pani vystúpila, ale pán ma počúval a slovo sa ho zrejme dotýkalo. Hovorila som mu o Božej láske, o zástupnej obeti Pána Ježiša a jeho smrti a vzkriesení, o pokore a pokání a o jedinej ceste, ktorá vedie k Bohu, ktorou je Ježiš Kristus. Pán bol dojatý a prvnež vystúpil, vybral z aktovky malý balíček a povedal mi, aby som sa neurazila, ale chce mi niečo darovať a pretože nič iné nemá, daruje mi ponožky, ktoré sám vyrába. Bránila som sa, ale on vystúpil skôr ako ja a nechal balík na lavici. Boli to pánske ponožky. Rozmýšľala som, čo s nimi. Napadlo ma, že možno mi pán chce skrze tie ponožky niečo povedať. Duch Svätý mi ihneď pripomenul jeden verš z Biblie. A majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. Mne tie ponožky neboli dobré, tak som ich rozdala bratom v zbore, aby sa obuli aj oni do hotovosti evanjelia pokoja.

Zástupná obeť. Keď dieťa rozbije v škole okno, pokarhajú ho a následne zavolajú rodičov, aby škodu zaplatili. V konečnom dôsledku sú potrestaní rodičia. To je zástupný trest. Pán Boh, keď videl, akí sú ľudia zlí, prišlo mu ľúto, že ich stvoril a mal bolesť vo svojom srdci. Povedal, že zahľadí všetko živé, čo je na zemi, ale keď sa lepšie pozrel do srdc ľudí, videl, že je jeden človek na zemi, ktorý je spravodlivý. Noach a jeho rodina dostali milosť a ostali nažive, ale ďalšie pokolenia naďalej hrešili, potrebovali záchrancu. Ja si to predstavujem takto. Boh sedel na svojom tróne a po jeho pravici sedel jeho syn Ježiš. Dívali sa do toho skleného mora, ktorý je pred trónom, možno je to nejaký zvláštny teleskop. Videli, že všetko, čokoľvek ľudia vymyslia, je v konečnom dôsledku na zlé. Otec Boh povedal svojmu synovi Ježišovi: je len jedna možnosť, ako zachrániť ľudí, myslel som na to už pri stvorení sveta, pretože moje slovo, odplata za hriech je smrť, platí. Musel by niekto, kto je bez hriechu, vziať na seba všetky hriechy a nemoci ľudí a zomrieť na miesto nich. Ježiš počúval a s ľútosťou sa díval na svojho otca. Videl, že má bolesť vo svojom srdci. Ježiš bol bez hriechu, nebol sebecký, nemyslel na seba, chcel svojmu otcovi pomôcť a tak povedal: Otecko, ja pôjdem na zem a zachránim tých ľudí. Nechcem, aby si bol smutný. Vezme mi hriechy na seba. Pri rozhovore bol prítomný aj Duch Svätý, slovo dalo slovo a spolu vymysleli plán. Otcovi bolo ľúto Ježiša, bol to predsa jeho jednorodený syn a hriechy ľudí boli ťažké. Musel by veľmi trpieť a tak povedal svojmu synovi: Ježiš, ja ťa nenútim, dávam ti v tom slobodnú vôľu. Máš právo svoj život dať za ľudí, ale máš právo od toho aj odstúpiť. Ježiš mu povedal: viem, Otecko, že ma veľmi miluješ. A ja ťa milujem a preto chcem, aby sa stala tvoja vôľa. Nechcem, aby si bol viac smutný pre hriechy ľudí. Povedal si, že každý, kto uverí, že som Boží syn a položí svoje hriechy na mňa, tým, že ich vyzná a oľutuje, bude žiť. Preto chcem, aby sa stala tvoja vôľa. A tak Duch Svätý išiel, aby to všetko zariadil. Ježiš prišiel na zem, vzal na seba hriechy všetkých ľudí, akoby bol sám hriešný a nechal sa ukrižovať. To je zástupný trest, zástupná obeť. Peklo a smrť sú zlí duchovia, veľmi sa potešili, keď uvideli Ježiša v podsvetí, ale keď videli, že on sám nie je hriešný, nemali moc nad ním. Boh, Otec, ho znovu oživil, dal mu oslávené telo a vzal ho späť do neba. Viem si predstaviť, aká bola radosť neby. Nielen, že sa Ježiš vrátil, ale keď príde čas, všetci, ktorí uverili v neho, budú raz večne s ním žiť ako jeho priatelia. Skôr než Ježiš odišiel späť k svojmu otcovi, nechal nám tento odkaz. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.

Burina. Je jar, často prší, všetko bujne a rastie. Len skúsené oko vidí, že nie všetko, čo rastie, robí človeku aj radosť. S porastom a kvetmi nerozlučne rastie aj burina, ktorá môže ľahko získať prioritu v záhrade. Pustila som sa do vyplievania buriny. Niektorú je ťažko rozoznať od kvetov, natoľko sú podobné. Musela som dávať veľký pozor, aby som si ich nezamenila a nevyplela to, čo netreba. Niektoré buriny zapustia také hlboké korene, že sa dajú odstrániť len s námahou. Stalo sa mi, že som ju nevedela vyťahnuť ani rýľom vykopať, lebo sa mi odtrhol koreň. Z takého koreňa potom znovu vyrastie burina. Pri vyplievaní som rozmýšľala nad Božím slovom. Burina je ako hriech. Kto nepozná Božie zákony, nemá vycvičené smysly, ťažko rozozná, čo je hriech a čo nie. Niektorí ľudia nazývajú hriech tradíciou, mladickou nerozvážnosťou alebo modernou dobou, kde je všetko dovolené. A tak hriech rastie ako burina. Zakorení sa čím ďalej, tým hlbšie, až človek nerozozná, čo je dobré a čo zlé. Musí prísť skúsený záhradník, Duch Svätý, ktorý jediný vie vstúpiť do svedomia človeka a obviniť ho. Ukázať mu, pozri, toto je burina, hriech. Treba ho odstrániť, inak bude rásť nekontrolovateľne. Je na človeku, čo urobí. Buď si prizná hriech, poprosi Pána Ježiša o pomoc, silu a pokoru k úprimnému pokaniu, alebo si povie, mne sa táto burina hriech páči. Ja si chcem užívať, kým žijem, a nechá hriech hlboko zakoreniť. Takáto burina bujne, až sa vysemení a splodí nových potomkov. Hriech prechádza z pokolenia na pokolenie. Vtedy je dobre pozvať pomoc. Pomazaný Boží služobník vie lepšie odhaliť koreň hriechu a v mene nášho Pána Ježiša ho zneškodniť. Ježiš je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. On vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo kríža, aby sme my odumreli hriechom a žili v spravodlivosti.

bez cieľa. Stáva sa mi, že keď si vopred nenaplánujem program na nasledujúce dni, tak iba chodím bez cieľa sem a tam, neviem, do čoho sa mám pustiť a väčšinu času len premrhám. Preto si zvyknem po večernom rozjímaní zobrať kúsok papiera a napíšem si, čo treba v najbližších dňoch urobiť, za koho sa mám intenzívnejšie modliť, komu mám zavolať, alebo čo treba vybaviť či kúpiť. Potom si to ráno prečítam, vytýčim si cieľ, čo by som mohla z toho uskutočniť dnes, prihliadajúc na svoj aktuálny zdravotný stav a počasie. Medzi tým ma napadne mnoho iných vecí, ktoré dopisujem, a to, čo sa mi už podarilo urobiť, zase škrtám. Každý večer si zvyknem pozrieť správy v televízii, kde hlavne v zimných mesiacoch ukazujú ľudí bez domova. Blúdia bez cieľa, sem a tam. Rozmýšľala som nad tým, prečo rezignovali. Niektorí sú mladí a silní, mohli by si ešte nájsť prácu a možno aj ubytovanie. No chýba im motivácia, cieľ. Ich jediným cieľom je čučo, za čo si ho kúpiť a potom zabudnúť na všetko. Pretože keď nie je čučo, doľahnú na človeka spomienky, ktoré často veľmi bolia. Srdcia majú zatvrdnuté, plné horkosti a neodpustenia, nevedia si priznať vinu ani odpustiť, pretože bez Pána Ježiša to nedokážu. Dnes ráno som sa za nich modlila. Pane, daj sa im poznať, ukáž im cieľ života, osvieť ich prázdne srdcia, aby spoznali ten pravý cieľ k večnému životu. Zároveň som ďakovala, že i mňa, ktorá som kedysi blúdila duchovne bez domova, sa dotkol, prebudil k životu a priviedol na tú správnu cestu za Pánom Ježišom, ktorý mi daroval ducha pokánia, pomohol mi, aby som vedela každému odpustiť, kto mi v živote ublížil. Naplnil ma láskou, radosťou a pokojom a daroval mi jasný cieľ. Zlé spomienky vybledli, ako je napísané v Božom slove, zabúdam na to, čo je za mňou a bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristu Ježišovi.

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Sila, ktorá sa očakáva v trpezlivosti. A aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. List Kolosanom 1.11. Posilňovaný je to správne slovo. Apoštol Pavol sa modlil za cirkev v Kolosách, aby boli posilnení každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Trpezlivosť je dôkazom vnútornej sily. Netrpezliví ľudia sú slabí, preto sú závislí od cudzej pomoci, ako sú často návody, harmonogramy, podľa ktorých sa riadia a ktoré usmerňujú ich krehké povahy. Ich netrpezlivosť sa vyznačuje výbuchmi vyhrážok a kritikou viníkov, ktorí prekazili ich plány. Ale krik, ktorý robia okolo seba, je len maskovanie ich slabosti. Trpezlivosť vyžaduje obrovskú vnútornú silu. Pre kresťana táto sila pochádza od Boha. Preto sa Pavol modlí za Kolosanov. Prosí Boha, aby ich posilnil v trpezlivosti, ktorá je potrebná pre život kresťana. Ale keď hovorí, že sila trpezlivosti je podľa síly jeho slávy, neznamená to len to, že na trpezlivé konanie je potrebná Božia moc. Myslí tým, že viera v túto silu jeho slávy je cestou, ktorou prichádza sila k trpezlivosti. Trpezlivosť je ovocím Ducha Svätého. Galatianom 5.22. Ale Duch Svätý dáva moc so všetkým svojim ovocím skrze počúvanie posolstva viery. Galatianom 3.5. Preto sa Pavol modlí, aby nás Boh zmocnil silou jeho slávy, ktorá dáva trpezlivosť. A zmocnenie sa deje skrze vieru.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Prečo Kristus prišiel v ľudskom tele? Boh tak miloval svet, že naň poslal svojho syna. To je to, čo si pripomíname tento adventný týždeň. Narodenie Ježiša Nazareckého. Vtelenie Boha do tela Immanuela. Boha s nami. Matúš 1.23. Môžeme si teda samozrejme položiť otázku, prečo? Prečo sa večný Boží syn narodil v jasliach? Prečo sa vtelil? Prečo potreboval telo? To je zjavne podstatou a jadrom vtelenia. Aby sme to vysvetlili, prinášame vám úryvok z kázne Johna Pipera. Na základe textu z Jánovho evanjelia vysvetľuje zmysel Kristovho vtelenia.

Prečo Kristus prišiel v ľudskom tele? V Jánovom evanjeliu nie je žiadny vianočný príbeh, žiadny tradičný príbeh o narodení Ježiša. Sme v Jánovom evanjeliu v 6. kapitole, ale pozrime sa zo širšieho uhla pohľadu, aby sme získali obraz o tom, ako sú Vianoce vpletené do tohto evanjelia. Nie je v ňom vykreslený príbeh na začiatku, ako to robí Lukáš a Matúš. Napriek tomu je vianočný príbeh pretkaný celým týmto evanjeliom a jeho význam je v ňom podaný opakovane. Prišli v tele. Jan začína slovami: Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. Jan 1.1. Teda v ďalekej večnosti bolo slovo a je tam tajomné vtelenie, že slovo bolo Boh a paradoxne slovo bolo u Boha. Bolo Bohom, bolo s Bohom. A hneď je zrejmé, že sa púšťame do závažných úvah o trojedinosti Boha. Nemusíte čítať teologické knihy, aby ste vedeli, že je to zvláštne. Ako môžete byť Bohom a zároveň byť s Bohom? Nuž, práve preto sme v našej trojičnej teológii takí, akí sme. Otec je Boh, Syn je Boh a Duch je Boh. Je tu jeden Boh v troch osobách. Sú jeden s druhým navzájom, a sú jedno. V Jánovi 1.14 máme poznámku o Vianociach. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Tiež Ján 1.16 Z jeho plnosti sme my všetci prijali a to milosť za milosťou. Takže večné slovo, ktoré nemalo počiatok, nikdy nevzniklo, sa teraz v plnosti času stáva telom. A tak sa Boží Syn stáva telom. Boží Syn, slovo, tá istá osoba sa stáva telom a tým, že sa stáva telom, zjavuje Boha takým spôsobom, ako nikdy predtým nebol zjavený. Máme tu teda Boha, bol Bohom, ktorý sa odieva telom a Božou slávou. Zjavuje sa ako sláva jediného Syna od Otca, tak ako sa táto sláva nikdy predtým nezjavila. Takto Ján chápe Vianoce. Boh, Syn, prichádza, je Boh, je s Bohom, a zjavuje Boha. A toto zjavenie sa vyznačuje milosťou, je plné milosti a pravdy. A z jeho plnosti sme všetci dostali milosť za milosťou. Vianoce sú teda večným slovom, večným synom, ktorý sa obliekol do tela, aby milosť prišla k hriešnikom, aby pravda prišla k hriešnikom. Boh a zmierení hriešnici. Prejdime ešte o kúsok ďalej k Jánovi 3, 16 a 17. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Vianoce a Veľký piatok sú spojené v jednom. To je zmysel Vianoc. Aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Vianoce teda nie sú na odsúdenie, Vianoce sú na spasenie. Ježiš prišiel preto, aby zachránil, nie aby odsúdil. Ku koncu Jánovho listu v 18. kapitole, verše 36-37, stojí Ježiš pred Pilátom. Ide o závažnú výmenu názorov
medzi Ježišom a Pilátom. Pilát sa ho opýtal, takže ty si kráľ? Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som kráľ. Na to som sa narodil a na to som prišiel na svet. Vydať svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. To je odkaz Vianoc. Prečo si sa narodil? Aby som vydal svedectvo o pravde. Iný spôsob, ako to povedať, je, že Boží syn, Božie slovo, prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde. Aký to má účinok v Ježišovom živote a službe vydávania svedectva o pravde? Veľmi jasne o tom hovorí Ján v 8. kapitole, 31. a 32. verši. Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Zmyslom Vianoc je teda príchod Božieho syna, ktorý je pravda. Ja som cesta, pravda a život. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 6. verš. A prišiel, aby hovoril pravdu. Prišiel som, aby som svojou osobou a svojimi slovami svedčil o tom, čo je pravda, čo je v konečnom dôsledku skutočné a pravdivé. A výsledkom pôsobenia pravdy je sloboda, voľnosť, oslobodenie od viny hriechu, moci hriechu, smrti, satana, pekla a nezmyselného života. Aká nádherná sloboda, ktorá prichádza do života človeka, ktorý objaví, že Ježíš je pravda. On bol cesta, pravda a život. Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Narodil sa, aby človek už viac nemusel zomrieť. Natíska sa otázka, ako sa to stane? Ako to, že pravda, vyslovená Božia pravda a osobná Božia pravda v Ježišovi, oslobodzuje ľudí od hriechu a odsúdenia? O tom hovorí Ján v 6. kapitole. V Jánovi 6.51 Ježiš hovorí, ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý dám za život sveta, je moje telo. To sú Vianoce. Ja som zostúpil z neba. A teraz si to spojme s odkazom v Jánovi 1.14. A slovo sa stalo telom. Prečo? Aby sa mohlo stať to, čo píše Ján 6.51. Prišiel, aby dal svoje telo za život sveta. Prišiel, aby mal telo, ktoré sa dalo prebodnúť klincami. Prišiel, aby mal telo, ktoré by sa dalo prebodnúť mečom a chrbát mu mohlo roztrhať bičovanie a trňová koruna mohla byť vtlačená do mesitej hlavy Božieho syna. Aby mal líca, ktoré by sa dali fackovať a bradu, ktorá by sa dala ťahať a oči, do ktorých by sa dalo napľuť. Preto prišiel. Preto potreboval telo, aby mal niečo ľudské, čo by mohlo zomrieť. Niečo, s čím by mohol trpieť. To je jediný spôsob, ako môže milosť prísť k hriešnikom. A prišiel ako plný milosti. Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. A dôvod, prečo sme z plnosti vteleného slova dostali milosť, je ten, že vtelené slovo prišlo, aby malo telo, aby mohlo zomrieť za hriešnikov. Keby nebol zomrel za hriešnikov, nedostali by sme milosť, mali by sme iba súd. A preto sú Vianoce hlavne prípravou na Veľký piatok. Neoddaľujme tento sviatok od Vianoc. Je to všetko spojené s tým, čo prišiel urobiť. Svetlo a život pre všetkých. Zmysel Vianoc v Jánovom evanjeliu teda spočíva v tom, že večný Boh bol vo viacerých osobách.
Keď vezmeme do úvahy celú Bibliu, vieme, že bol v troch osobách. Otec, Syn a Duch Svätý. Syn, slovo, si berie telo, aby mal telo, s ktorým by mohol zomrieť. A tým, že dal svoje telo za svet, svet môže mať život. Pretože len obetovaním tela sa dajú odpustiť hriechy, zabezpečiť spravodlivosť. A vierou v neho, teda tým, že ho jeme, symbolicky ho konzumujeme, sa stáva naším pokladom, naším pokrmom, naším životom. Jeho život je teraz v nás. Naše hriechy sú prikryté a my máme s ním večnú radosť.

0: Potom sa Izrael pobral ďalej a rozložil svoj stan za Migdal Éderom. Izrael už býval v tej krajine, Rúben šiel a ležal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa však o tom dopočul.
1: Genesis 35. kapitola, 21. a 22. verš. Manželkinou smrťou Jakobovo utrpenie nekončí. Ďalší úder prichádza zo strany syna, prvorodeného Rúbena. Rúben odišiel a spal s Bilhou. Mravné zlyhanie Rúbena Biblia spomína v súvislosti s viacerými úmrtiami v Jakobovej rodine. Ako by tým chcel povedať, že bolesť a zármutok nespôsobuje len smrť, ale aj hriech. Keď dieťa zhreší, je to rovnako dôvod k zármutku, ako keď niekto blízky zomrie. Znovu tu ide o mravné zlyhanie, o hriech smilstva. Najprv zlyhala dcéra Dína, teraz syn Rúben. Rúben pritom zneustí manželského vožko vlastného otca, keďže sa vyspal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca a svojou nevlastnou matkou. Je prekvapujúce, že k mravnému pádu prvorodeného Rúbena dôjde po duchovnej obnove v Jakobovej rodine. Aké varovné je to pre nás. Ráno môžeme sedieť pod kazateľnicou a večer môžeme smutne zlyhať. To znamená, že žiadna duchovná skúsenosť v minulosti nás neochráni pred hriechom v prítomnosti. Nech by sme prežili akúkoľvek hlbokú duchovnú skúsenosť, neurobi nás to imunným voči pokušeniu a hriechu. Môžeme sa dať zaočkovať proti rôznym chorobám, aby sme získali voči ním imunitu, odolnosť. Niektorí veriaci sa usilujú o niečo podobné v duchovnom živote. Hľadajú, čo by ich urobilo imunným voči hriechu. Ale v duchovnom živote niet takej očkovacej látky, ktorou by sme sa mohli dať zaočkovať proti hriechu. Ježiš povedal, bdejte a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia. Matúš 26:41 čítame. Nie, nejaká duchovná skúsenosť, ale len každodenná bdelosť a poslušnosť nás môžu ochrániť. A čo povie Jakob na synov hriech? Tu ešte mlčí, ale keď na smrteľnej posteli dáva požehnanie svojim synom, Rúbenovi povie. Rúben, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneúctil si ho. Genesis 49:4. Rúben pre tento hriech prišiel o postavenie prvorodeného a aj o požehnanie s tým spojené. Hriechom nič nezískame, iba trpkú skúsenosť, čo sme ním v živote stratili a o čo sme sa sami pripravili. Jednorazový skutok, ale celoživotné následky. Pane, prosíme, pomôž nám chrániť sa v každodennom zápase s pokušením.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, nasledovná otázka znie. Prečo si kresťania myslia, že ich osobné náboženské skúsenosti s Bohom sú pravdivejšie ako skúsenosti iných ľudí, iných náboženských systémov?
2: Táto otázka má trochu zavádzajúci charakter, pretože hádže všetkých kresťanov ako keby do jedného vreca. Nemyslím si, že všetci kresťania si toto myslia. Ďalší problém v tejto otázke je, že čo to znamená pravdivejšia skúsenosť. O skúsenosti obyčajne hovoríme, že je silná, reálna alebo nejaká emocionálna, ale povedať, že či je pravdivá, to mi trošku tak znie zvláštne, ale budem sa snažiť ju interpretovať, že teda tento človek chce povedať, že tá skúsenosť s Bohom je práve táto kresťanská, ktorá vedie k večnému životu, alebo teda má reálny kontakt s Bohom. V tom zmysle pravdivá, že teda súhlasí s niekým, kto je nekonečný ako Boh, kto je vševedúci a tak ďalej. Takže toto budem takto chápať. Myslím si, že všetky náboženstva alebo aj nenáboženstva môžu mať veľmi silné skúsenosti a ešte aj, by som povedal, hlbšie alebo možno, že nejakým spôsobom reálnejšie ako kresťania. Nie každý kresťan má nejaké veľmi hlboké, veľké skúsenosti. Takže problém kresťanstva a iných náboženstiev nie je v realite alebo v hĺbke, či ako tento autor tejto otázky sa pýta, pravdivosti, skúsenosti, ale problém je, či tá subjektívna skúsenosť súhlasí s objektívnou realitou. V tomto zmysle sa dá hovoriť o pravdivosti. No, pravdivosti, že teda skúsenosť súhlasí s objektívnou realitou Božej existencie alebo Božieho slova alebo Božej vôle. No. V tomto zmysle kresťania netvrdia natoľko, že majú lepšiu skúsenosť, ale že to, čo veria a s čím môžu mať skúsenosť, a mnohí kresťania majú veľmi hlboké skúsenosti, že to teda súhlasí s Božím slovom, súhlasí to so vzkriesením Ježiša Krista, súhlasí to s jeho slovom o odpustení hriechov a o radosti zo spásy. Dalo by sa veľa vecí citovať alebo menovať z Biblie, kde sa hovorí o kresťanskej skúsenosti. Skúsenosť slobody napríklad, alebo skúsenosť lásky Božej. Zážitok, že Boh ma má rád. Alebo kresťanské vzťahy v cirkvi. Takže tie skúsenosti u mnohých kresťanov sú veľmi hlboké, ale ich hĺbku či pravdivosť by som nehodnotil podľa toho, aké sú hlboké, ale podľa toho, nakoľko súhlasia s objektívnym Božím slovom.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali náš rozhovor.
2: Božím slovom.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali náš rozhovor.

Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.

predstavenému zboru vo Filadelfii napíš: Tento odkaz je od svätého a pravdivého, ktorý ako potomok Dávidov má kľúč od Božieho kráľovstva. Keď on otvára, nik nezatvorí. A keď on zatvára, nik neotvorí. Viem o vašich činoch. Otvoril som pred vami dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Hoci nie ste veľmi silní, zachovali ste moje slovo a nezapreli ste moje meno. Pozorujte, čo sa stane. Prídu za vami ľudia, ktorí budú robiť zo seba zbožných ľudí. No budú to luhári, satanovi prisluhovači. Prinútim ich, aby prišli, hlboko sa pred vami poklonili a uznali, že som si vás zamiloval. Pretože ste zachovali moje slovo a vytrvali, a ja vás zachovám v hodine skúšky, ktorá má prísť na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Držte sa toho, čo máte, aby vás nik nepripravil o vavrín víťazov. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Nikdy už z neho nevýjde. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, a aj svoje nové meno. Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom.

7. kapitola, Ježišov list do Filadelfie. Vo výklade listov 7. zborom v Malej Ázii sme došli do 6. zboru, k odkazu do Filadelfie. Zbor vo Filadelfii sa veľmi líši od všetkých ostatných zborov. Neviem, či ste si všimli, ale nečítame tu žiadnu výčitku, hoci je tu zmienka o tom, že to, čo charakterizuje ten zbor je, že má málo síl, alebo v inom preklade, že je slabučký, chatrný. Zbor vo Filadelfii je úplne v kontraste oproti zboru v Sardách, ktorý sme preberali minule. V odkaze zboru do Sárd sme boli celkom prekvapení, že ho charakterizovalo to, že mal meno, že je živý, ľudia o ňom hovorili, že prosperuje, ale Kristovo hodnotenie bolo, že je mŕtvy. A to, že mu pán cirkvi, pán Ježiš nevyčítal nič konkrétneho, vonkajšieho, tak to nás celkom zarazilo. Povedali sme si, že to teda musí byť niečo, čo nevidieť, čo nie je zvonka, čo je vnútri. To niečo vnútorné nakoniec rozhoduje, či je naša viera živá alebo neživá. Videli sme úžasný obraz toho, že na jednej strane možno byť plný aktivity a súčasne to nemusí byť z toho rúcha spásy, ktoré Pán Boh dáva, z tej Kristovej spravodlivosti, z toho jeho motívu, jeho života, jeho sily, ktorou on chce v nás žiť. Prekvapujúce bolo, že ten duchovne mŕtvý zbor bol aktívny zbor a všetci okolo to tak videli, hovorili a mysleli si o ňom, že žije. V prípade zboru vo Filadelfii je to naopak. Je to zbor, ktorý je slabúčký. Preklad brata Roháčka vo 8. verši hovorí: máš malú moc. Iný preklad povie, že máš málo síl, alebo máš neveľkú silu. Vykladači vykladajú toto slovné spojenie tak, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o maličký zbor s malým vplyvom, s malým účinkom na svoje okolie, na verejnosť. Je to malá skupinka kresťanov aj s komplexom malosti. Tí z okolia o ňom nehovoria, že by bol veľký a konal plno skutkov a bol živý či úspešný. Naviac na blízku sú Sardy so svojím vlastným menom, že sú živí. No nemali by ste aj vy komplex malosti, ak by ste chodili do zboru vo Filadelfii? O chvíľu o tom trochu viacej.

Najprv k historickému pozadiu tohto odkazu. Filadelfia sa nachádza na hranici troch oblastí Malej Ázie – Frígie, Mízie a Lídie. Nachádzali sa tu cesty i rieky. Celé to okolie Filadelfie je vulkanická oblasť a pôda je tu vlastne zvetralá láva. Je to vcelku úrodná pôda, v ktorej sa veľmi darí viniču. Boh toho mesta je samozrejme Dionysus, boh vína. Umiestnenie mesta vo vulkanickej oblasti súčasne znamená, že je tu neustále nebezpečenstvo zemetrasenia, ktoré môže prísť úplne z nenazdania, hocikedy. Tie mnohé zemetrasenia znamenali, že ľudia vo Filadelfii znova a znova museli obnovovať či nanovo vystavať svoje mesto. Sú to dobrí stavitelia. Niektorí historici tvrdia, že sú priam posadnutí stavaním. Nečudujme sa, že v tom odkaze miestnemu zboru sú dvere, kľúče, stĺpy. Je tam i náhla skúška obyvateľov. To sú nepochybne narážky na reálie ich života. Mesto bolo niekoľkokrát postihnuté zemetrasením, keď všetci obyvatelia mesta náhlivo opúšťali mesto pred padajúcimi budovami, utekali z neho von, aby si zachránili holý život. Tí filadelfskí obyvatelia vedeli, čo znamená tá časť odkazu, už nikdy viac odtiaľ nevýjde. Mali porozumieť, že ak budú víťaziť, tak budú umiestnení do Božieho chrámu ako stĺpy toho chrámu, chrámu, čo nie je ohrozený zemetrasením a už viacej nebudú musieť utekať z toho mesta, aby si zachránili holý život. Vulkanický pôvod ich krajiny znamenal, že tam boli aj termálne pramene, ktoré prispievali k zdraviu miestnych obyvateľov. Filadelfia má takú jednu zvláštnosť. Je to jej meno. Počas svojej existencie mesto trikrát zmenilo svoje meno, takže časť odkazu "Napíšem naň meno svojho Boha, aj meno mesta svojho Boha" je poukaz na stálosť Božej odmeny za ich vernosť v kontraste ku tomu, čo prežili. Grécke slovo Filadelfia znamená bratská láska. V štáte Pensylvánia v USA je obrovské mesto, ktoré sa tiež volá Filadelfia. A vlastne aj bolo založené s myšlienkou, že keď tam ktokoľvek príde, aby vedel, že to bolo mesto, ktoré chce osláviť alebo ktoré chce hovoriť o láske medzi ľuďmi. Grécka Filadelfia je tiež o bratskej láske. Mesto dostalo meno po svojom zakladateľovi. Bolo založené kráľom Pergamu, Atalom II. Filadelfom, ktorý zomrel roku 138 pred Kristom. Toto obdobie v dejinách Malej Ázie je charakterizované tým, že ide o moc, tak miestni sa riadia heslom "Nepoznám brata, nepoznám rodinu". Ak ktokoľvek bojuje o moc s kýmkoľvek, tak jeden druhého zabíja, nemilosrdne sa navzájom eliminujú. Poznáme to aj z dôb pána Ježiša, ako tetrarchovia bojujú jeden proti druhému, navzájom si berú ženy, vraždia sa navzájom, zabíjajú aj príbuzných a ničia si vzájomný majetok. Kráľ Atalus II. Dostal prívlastok Filadelfos, doslova milujúci bratov, lebo bol zjavne úplne, ale úplne iný ako ostatní panovníci tej doby. Atalus sa naopak išiel o svojich bratov postarať a nie, že by ich zbavoval moci alebo zabíjal, alebo hospodársky eliminoval. Historicky nevieme celkom presne, čo sa tam udialo, ale v každom prípade tí jeho bratia nie sú vyhnaní, potlačení či eliminovaní, ale naopak, stávajú sa súčasťou jednej veľkej rodiny na čele s Atalom. Preto tento panovník dostáva aj takýto prívlastok Filadelfos. Či sa to pekné správanie Atala prenieslo aj na Filadelfiu samotnú, respektíve aký to malo vplyv na mesto, nevieme. Veľmi ťažko povedať, do akej miery príklad panovníka, ktorý sa takto pekne vedel správať k vlastným bratom, spôsobí, že aj to mesto bude povzbudené, aby bolo takéto bratské a pekné. Premenovať mesto na Filadelfiu určite chcelo vyzdvihnúť hodnotu lásky medzi ľuďmi.
Súčasne ale nechceme povedať, že keby Košice premenovali na bratskú lásku, že by tu panovala bratská láska. Nemusela by tu panovať bratská láska. V každom prípade je tu však ocenenie čohosi veľmi pekného. V tom prostredí gréckych miest 150 rokov pred Kristom je ocenený človek či spoločenské ovzdušie, v ktorom každý človek, aj v roli panovníka, môže byť úplne, ale úplne iný než tí ostatní.

O Filadelfii vieme, že v antike toto mesto dostalo názov Vstupná brána na východ. Bola to grécka kolónia v Ázii, vybudovaná s cieľom rozšíriť grécky jazyk a helenskú kultúru do veľkej planiny Malej Ázie. Definitívne to mesto je v údolí, ktoré otvára cestu do stredného Turecka. Ono leží v centre toho údolia, takže je akousi bránou z Grécka do srdca dnešného Turecka, do miest, kde pôsobil apoštol Pavol, kde sa konali jeho misijné cesty. A v tých prvých veršoch sa to odzrkadľuje, lebo oni rozumejú tomu, kto je ten, kto niečo otvára. Oni rozumejú tomu, čo je to byť bránou ku niečomu. Oni sú ako keby bránou medzi gréckou kultúrou a tou stredotureckou, maloazijskou časťou vtedajšieho sveta. Pán Ježiš prichádza a hovorí, že on je ten svätý, ten pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Ten svätý je Boží titul. V spojení s ten pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, je to titul pravdivého Mesiáša poslaného Bohom. Oni sú bránou stredného Turecka. Nie sú len geografickou bránou, lebo v tom čase, keď je písaný list, kresťania, ktorí sú na okraji Malej Ázie, na pobreží Egejského mora, cez toto mesto idú, aby konali misiu vo vnútrozemí. Možno, že idú aj po stopách apoštola Pavla po strednom Turecku, ktorý nesie zvesť o tom, že Ježiš je Mesiáš. Apoštol Pavol potom napíše v epištole Rimanom, že Pán Boh otvára možnosť robiť misiu, Pán Boh otvára možnosť ísť a slúžiť tým iným. Takže práve ten, ktorý takú bránu vie postaviť, ktorý tú bránu vie otvárať a zatvárať, je ten, čo hovorí. Tento pán, Ježiš, ten pravdivý, Bohom poslaný Mesiáš, pokračuje. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Ozaj, čo je to za slovo, lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno? Vo vzťahu k tej bráne, aj vo vzťahu k tým možnostiam, ktoré sú okolo zboru vo Filadelfii, je ten zbor charakterizovaný ako ten, čo má malú moc. Je slabúčký, možno aj malý počtom. Je tu veľa možností na evangelizáciu. Bolo by treba ísť do tej Malej Ázie a konať misiu medzi tými menej kultúrnymi Ázičanmi a evangelizovať ich. Veľmi divne, priam kontrastne, tu pôsobí, že práve v tej bráne možností je slabulinký zbor. Ale pre ten slabúčký zbor je tu však úžasné hodnotenie pánom cirkvi. To nám nejako nepasuje, lebo náš pohľad na zbor, na zbory, na cirkev pána Ježiša Krista je taký, že keď stojíme na ceste pred velikánskymi možnosťami, tak ich potrebujeme využiť a nie byť slabúčký. Považujeme za samozrejmé, že nemáme zaprieť Ježišovo meno, to sa nám ale zdá málo, je treba robiť oveľa viac, hovoríme si. Tomu odkazu do Filadelfie nie celkom rozumieme, lebo si povieme, ale veď vieme jasne, že my ako cirkev máme a musíme evangelizovať. Ak niekto otvoril pre nás tie dvere, ktoré my nevládzeme otvoriť, tak poďme a evangelizujme. Iróniou je, že keď zistíme, že sme len traja, tak sme poriadne znechutení z kresťanstva iných.

Posolstvo do Filadelfie predstavuje veľmi zvláštny obraz cirkvi Pána Ježiša. Lebo ten slabý zbor nie je slabý v zmysle, že by tam bol hriech, že by tam bolo zlé ovzdušie. Jednoducho majú malý vplyv, je ich málo. Je to príliš málo ľudí na také obrovské možnosti. Keď hovoríme o bráne do Malej Ázie, ktorou Filadelfia svojim postavením v tom údolí je, nie len geograficky, ale aj skutočne, tak je to jednoducho tak. Je to holý fakt. Mohli by sme si ale napriek tomu povedať, tak to je jedno, aké sú fakty, mám síl, nemám síl, som nachystaný, nie som nachystaný, som povolaný, nie som povolaný. Som samozrejme stále povolaný robiť evangelizáciu. Viem, kde je zdroj nekonečných možností, tak poďme a evangelizujme. Získavajme ľudí pre pravdivého Mesiáša. Tak to by bol jeden prístup. Deje sa to vo Filadelfii, alebo nás k tomu nabáda náš text? Nie, nedeje sa to a ani text to nenavrhuje. Tak si zvolíme iný, presne opačný prístup. My nič nemôžeme. Jednoducho tu síce sú otvorené dvere a nikto tie dvere nemôže zavrieť pred nami a jasne vieme, že sme Kristovou cirkvou, ale my robiť nič nemôžeme. Tak my pekne, krásne ani nič robiť nebudeme. Je tu navrhovaný tento prístup? Nie je. Videli sme, že v jednotlivých zboroch, ktorými sa zaoberáme, sú všelijaké napätia. Jeden má meno, že je živý a nie je živý, iný koná mnoho vecí a pritom stratil prvú lásku, v ďalšom sa dejú pekné veci, ale súčasne držia nesprávne učenie. V Tiatírach sú trpezliví a verní, ale tolerujú pochybnú prorokyňu. A teraz je tu ešte zvláštnejšie napätie, že je tu slabý zbor, v ktorom niet síl na konanie práce cez dvere, ktoré sú pred ním otvorené. Ani jeden extrém, o ktorom sme rozmýšľali, nie je riešením pre zbor vo Filadelfii. Čo tak ešte vymyslieť a ponúknuť im ďalší extrém? No vy ste takí bezvýznamní a ste iba traja tam v tom veľkom meste, z vás nikdy nič nebude, ste tu zbytoční. Zvláštne je, že akokoľvek tu cítime to napätie so slabosťou, je jasné, že pán cirkvi predsa chce, aby sme konali misiu. On otvára dvere. Práve pre týchto ľudí, špecificky tým slabým ľuďom, je hovorené, drž, čo máš. Buď verný v tom, kde si. Zostaň na mieste, kde si, nie v zmysle, že by si sa uspokojil a nič nerobil, konaj svoju prácu a akokoľvek si slabúčky, tak ja viem, čo robím, hovorí pán cirkvi. Nakoniec sľub práve tomu zboru je úžasný. Keď bude držať, čo má, keď zostane verný v tom, čo má, tak bude vytrhnutý z hodiny skúšky, z hodiny, keď príde veľké súženie a trápenie na všetkých obyvateľov zeme. To je to prvé, čo získajú. Vo verši 9 je napísané, že tvoji nepriatelia zmenia svoj postoj kvôli tebe. V 12. verši sa píše, že ťa učiním stĺpom v chráme svojho Boha. Z toho 9. verša rozumieme, že hoci slabí, ale verní ľudia sú utláčaní synagógou. Vo Filadelfii žila veľmi silná židovská komunita a tí Židia možno aj preto, že tých kresťanov bolo málo, tak chcú mať navrch. Možno aj pre vernosť zvesti o Ježišovi ako Bohom poslanom Mesiášovi sú Židia ich nepriatelia. A jednoducho si hovoria, kto sú vlastne tí kresťanskí popletenci, čo by tu títo chceli? Ako to oni vykladajú náš zákon? Ako to hovoria o Mesiášovi? Ničomu nerozumejú. Nikto by ich nemal počúvať, treba im v tom zabrániť. Takíto slabulinky chlapci a vyhlasujú takéto veci.

Posolstvo listu do Filadelfie: čo skoro prídem, pridržaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec, je unikátne. Tu je slovo o odmene vencom, ktorí už majú. V skutočnosti je tu taký zvláštny poriadok príčiny a následku. Čo je najprv? Víťazstvo alebo veniec? Alebo najprv je odmena a potom víťazstvo? Filadelfia bola známa pretekmi a rôznymi atletickými súťažami, takže tá metafora o venci víťazovi je tu úplne na mieste. Na rozdiel od vtedajších atletických súťaží sa však ten kresťanský bežec nemusí báť o veniec víťaza. Ten kresťanský bežec môže bežať naisto, on beží, aby získal víťazstvo, pretože si ho získal Ježiš Kristus a nič ho nebude môcť oddeliť od Kristovej lásky. Tak pán cirkvi práve tým slabým hovorí: buď verný tam, kde si, verne v tom pokračuj, verne hlásaj zvesť o Ježišovi ako o Mesiášovi, a keď tí tvoji nepriatelia prídu, aby ťa prenasledovali, spôsobím to, aby sa klaňali pred tvojimi nohami a spoznali, že som si ťa zamiloval. Všimnime si ten dôraz na vernosť v malých veciach na mieste, kde ma pán Boh postavil. Ako často sa nám zdá, že to nie je až také dôležité? Ako často vidina toho, že vedľa je otvorená brána veľkej práce, a nechať toto svoje malé verné fungovanie tam, kde si v tej Filadelfii, a robiť čosi úplne iné, nás oberá o požehnanie vyplývajúce z vernosti pánovi. Pán cirkvi hovorí, že si malý a možno, že tvoja moc bola obmedzená aj tými okolo teba, ale aj tí nepriatelia nakoniec porozumejú, že ťa milujem. Že ich Mesiáš ťa miluje. Ako to pán Ježiš dá vedieť tým Židom, to nevieme. Ale to zasľúbenie je fantastické a verím, že sa splnilo. To je to prvé. To druhé je, že cirkev, ktorá zostáva verná aj v mále, zostáva verná tam, kde ju pán Boh stavia, nie je len zahľadená do seba, do vlastnej malosti, alebo do vlastnej nedostatočnosti predchádzať tými otvorenými dverami okolo seba, ale verne koná prácu, ktorú jej pán Boh dáva, tak tá vydrží aj najväčšie súženie a obstojí v súžení. Je to veľmi zvláštne druhé požehnanie vernosti v malom.

To tretie požehnanie verných, hoci slabých, je úplne úžasné. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevýjde. Napíšem naň meno svojho Boha, aj meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, aj moje nové meno. To je fantastické slovo o tom, že ten, kto víťazí, že ten, kto zostáva verný, ten, kto zostáva na mieste, kde ho stavia sám Boh, v bráne, ktorú on otvára, ide bránou, ide cestou, ktorú Boh sám riadi. Tak ten, hoci ako to vyzerá, hoci ako je v tieni možného niečoho oveľa väčšieho, tak nakoniec taký človek je vlastne tým najjedinečnejším Božím vlastníctvom. Taký človek, taká cirkev je najosobitejšia, najcennejšia, použiteľná a nakoniec vlastne aj fantasticky odmenená. Byť slpom vo vtedajších jazykoch znamenalo byť stabilným, nepohnutelným a trvácnym. To je byť takým, ktorý zotrváva vo svojom poslaní. To je aj slovo o odmene. Tá odmena je samozrejme spojená s budúcnosťou, ale vidieť ju už teraz v postoji filadelfských. Lebo keď už hovoríme o novom Jeruzaleme, ktorý zostupuje z neba od Boha, o novom meste s novým menom pre tých, čo sú tam v tom meste, tak to je veľká vec budúcnosti. Ale do toho velikánskeho, najjedinečnejšieho postavenia sa dostávajú tí, ktorí zostávajú verní v malom dávno predtým. Čaká ich niečo, o čom sa ostatným nemôže ani snívať. Tak to nie je pozvanie do nečinnosti. To je súčasť toho, čo už teraz žijú. To v žiadnom prípade neznamená, buďme len tichučko tam niekde a maličký a nemajme nejaký vplyv. Ale keď Pán cez situáciu mesta, života, histórie, okolností spôsobí, že sme v takomto stave, tak zostaňme verní a toto postavenie, toto spočinutie v tom a zostávanie na mieste, kde nás Pán postavil, má obrovskú odmenu. A tento zbor vo Filadelfii je o tom neklamným svedectvom.

Je to zbor, ktorý nepasuje do našej modernej predstavy o zboroch. My by sme chceli mať veľké zbory, najlepšie by bolo, ak by boli priam obrovské. Ak by sa k tomu pridala aj úspešná misia, tak to sa nám páči. To je niečo jedinečné. Bol som veľmi milo prekvapený udalosťou, ktorá sa stala, keď pán požehnal prácu Timothy Kellera a jeho zbor na Manhattane sa rozrástol na 1000 ľudí. V tom momente Keller a jeho spolupracovníci prichádzajú s myšlienkou rozdeliť ho na 4 zbory. Po nejakom čase už každý z tých zborov mal 1000 ľudí. A teraz sa znovu rozdelili do menších zborov. Ich vízia je úplne rozdielna od zaužívaného myslenia. Chcú, aby zbor efektívne fungoval v malých skupinkách s 8 až 10 ľuďmi, ktorí budú žiť ako cirkev tam, na tom mieste, kde ich Pán Boh stavia. A zvláštne je, že doteraz táto práca založila viac ako 100 zborov. Nie je tu snaha o to byť veľký, ale tam, na tom malom mieste, kdekoľvek sme postavení, byť verný. A na tom malom mieste, tam kde som, znášať možnože aj také útrapy, ako o nich tu čítame. Od tých zo susedstva, zo synagógy Satanovej. Ten zbor vo Filadelfii, to je s najväčšou pravdepodobnosťou iba pár ľudí. Ale tie malé skupinky, čo majú dočinenia so svojím okolím, čo sú vo svojom okolí verné svojmu poslaniu, tak tí sú nakoniec tým najjedinečnejším, najzvláštnejším, najvzácnejším a najvymenovateľnejším Božím vlastníctvom. S novým menom v Novom Jeruzaleme, v novom meste Boha samého. Tak to je celkom iné, než by sme si dodnes predstavovali.

Jedna vec je byť súčasťou málopočetnej skupinky kresťanov a iná vec je zas byť súčasťou veľkého zboru a mať vplyv. Niektoré zbory, tak ako ich poznáme v Amerike, sú také obrovské, že keď ich kazateľ niečo povie, tak to musí brať na vedomie aj prezident Spojených štátov. Keď Jerry Falwell kedysi niečo povedal, tak vo Washingtone počúvali, nemohli to len tak ignorovať. Zbor s veľkou mocou, to je niečo, čo sa nám páči. Vplyvní kresťania môžu urobiť to, čo je treba. Ak sa tak stane, tak každý pozná ich meno. O meno nám obyčajne ide. Ten maličký zborček, tí kresťania z Filadelfie, vyzerajú, ako by boli bezmenní. Aj tu zdanie veľmi, ale veľmi klame. Tých pár ľudí vo Filadelfii bezmenní nie sú. Aké majú oni meno? Nové meno. Oni majú meno svojho Boha. Boží. Na nich je napísané Božie vlastníctvo. Na tej vernosti zostať tam, kde ma Pán Boh postavil, je napísané Božie vlastníctvo. Boh to tam sám píše. Moje vlastníctvo pre nový Jeruzalem, ktorý zostupuje z neba odo mňa. Takéto meno majú verní v malom. To meno možno nebude počuť politicky. To meno možno nebude počuť tu na tejto zemi. Ale to meno nakoniec bude zvučať oveľa, oveľa silnejšie, než meno akéhokoľvek kráľa, politika či kohokoľvek iného v dejinách ľudstva. Súčasťou najslavnejšieho Božieho plánu môže byť aj zostávanie verný v malom. Len ty, drahé Božie dieťa vo Filadelfii, zostaň verný na mieste, kde ťa stavia Pán a Pán Boh to úžasným spôsobom požehná.

Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Filadelfie by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán cirkvi zboru vo Filadelfii? Čo chce povedať? Druhá otázka. Aká je významná Filadelfia? Tretia otázka. Ako sa dá opísať zbor vo Filadelfii? Štvrtá otázka. Čo znamená, že miestny zbor je slabý? Piatá otázka. Čo znamenajú otvorené dvere pre Filadelfiu? Šiesta otázka. Čo to obnáša byť verný v malom? Siedma otázka. Čo je to mať meno? Ôsma otázka. Čo je to byť Božím vlastníctvom? Deviata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania vo Filadelfii?

Milosť pre každú potrebu. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, obdaruj svojho služobníka silou. Žalm 86, 16. verš. Budúca milosť je neustálou modlitebnou prosbou žalmistu. Neustále sa za ňu modlí, aby naplnila jeho každú potrebu. Volá o milosť, keď potrebuje pomoc. Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Hospodin, pomôž mi. Žalm 30, 11. Keď je slabý, obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Obdaruj svojho služobníka silou. Žalm 86, 16. Keď potrebuje uzdravenie, zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem. Uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú. Žalm 6, 3. Keď ho sužujú nepriatelia. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin. Pozri, ako ma sužujú tí, čo ma nenávidia. Žalm 9, 13. Keď je osamelý, obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny. Žalm 25, 16. Keď je zarmútený, Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni. Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. Žalm 31, 9. Keď zhrešil, Hospodin, zmiluj sa nado mnou, uzdrav ma. Zhrešil som proti tebe. Žalm 41, 5. Keď túži potom, aby bolo Božie meno vyvýšené medzi národmi. Nech je nám Boh milostivý a žehná nás. Nech medzi nami zažiari jeho tvár. Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy. Žalm 67, 1 až 2. Nepochybne modlitba je nenahraditeľným spojivom viery v Hospodinovho svätého a prísľubom budúcej milosti. Ak služba Bohu je umocňovaná modlitbou, potom je udržiavaná vierou v budúcu milosť.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a ľudskými údermi. Ale svoju milosť mu neodoberiem, ako som ju odobral Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 14. a 15. verš.

Mojžišova zmluva predstavovala veľký krok vpred v rámci zmluvy milosti, keďže v nej došlo k ustanoveniu zákonov a rituálov, ktoré mali napomôcť Izraelu pestovať nádej v Mesiáša, ktorý by ich vyslobodil z hriechu a preukázal dokonalú poslušnosť, ktorej padlé ľudstvo nie je schopné. Mojžišova zmluva teda ukazuje za seba a demonstruje, že hoci je dôležitou súčasťou Božieho pokračujúceho zjavenia jeho milosti, nestačí to, aby sa vyriešil problém hriechu. Pre dosiahnutie spasenia bolo potrebné odkryť zmluvu milosti ešte viac. Mojžišov zákon volá do poslušnosti, ktorá vychádza z obrezaného srdca, ale jej dočasná povaha je zjavná cez obete, ktoré museli byť prinášané opakovane a nedokázali zmyť hriech. Boh preto musí poskytnúť niečo viac než zákon. Musí zmeniť srdce jeho ľudu a dať mu kráľa, ktorý by spravodlivo vládol. Deuteronomium 17. kapitola, 14. až 20. verš sa zameriava na takéhoto kráľa a v Dávidovej zmluve môžeme vidieť, ako sa táto nádej začína naplňať. Náš Stvoriteľ uzatvára svoju zmluvu s Dávidom potom, čo kráľ prináša archu zmluvy do Jeruzalema, ktoré bolo posvetným miestom uctievania. S archou na správnom mieste sa Dávid rozhodol, že pre ňu vybuduje vhodný chrám, v ktorom by mohol Boh prebývať. Avšak Boh odpovedal, že on nebude tým, kto tento dom vybuduje. Namiesto toho oznámil, že on postaví dom jemu. Boh inicioval milostivú zmluvu s Dávidom a jeho potomstvom a zmienil sa aj o tom, že jeho rod bude vládnuť pánovmu ľudu. Aj keď bude nevyhnutné Dávidovú rodinu potrestať, Boh nikdy neodníme od neho a jeho synov svoju milosť. Časom sa trest ukázal ako nevyhnutný. Väčšina Dávidových synov podľa tela neboli synmi podľa zasľúbenia a viedli tak Boží ľud do ohavného, neľútostného hriechu. Boli preto poslaní do vyhnanstva, ako to bolo predpovedané v Deuteronómiu 28. kapitole, 58. a 68. verši. Vyhnanstvo neznamenalo, že pán porušil svoj sľub o tom, že Dávidovmu rodu neprestane preukazovať milosť. V Ámosovi 9. kapitole, 11. až 15. verši nachádzame známe proroctvo o tom, že kráľ z Dávidovho rodu bude znovu dosadený na trón. Tento kráľ mal byť poslušný nielen kvôli sebe, ale aj kvôli jeho ľudu. Porazením hriechu bude ustanovený za kráľa na veky. Boží milostivý sľub Dávidovi nám pripomína, že Božia milosť neprichádza na úkor jeho spravodlivosti. Pán sa zaväzuje trestať Dávidov rod, čo v konečnom dôsledku vyústi do spravodlivosti, ktorú prijal Mesiáš za svoj ľud. Keď nám Boh odpúšťa, je to preto, že Kristus uspokojil Božie spravodlivé požiadavky za nás. Z jeho milosti nezakúsime jeho hnev, ale uvidíme jeho lásku v sláve.

0: Preto mu vyšiel v ústrety veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Vtedy si farizeji hovorili medzi sebou: Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním. Niektorí z tých, čo prišli na sviatky vykonať poklonu Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to šli povedať Ježišovi.
1: Ján 12. kapitola od 18. po 23. verš. Žiaden z Ježišových zázrakov nevyvolal u ľudí takú odozvu ako vzkriesenie Lazára. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí videli, čo urobil, uverili v neho. Ján 11. kapitola 45. verš. Preto žiaden jeho zázrak nevyvolal také obavy židovskej veľarady ako práve tento. Čo robiť? Veď tento človek robí mnoho znamení. Ak ho necháme tak, všetci v neho uveria. Ján 11. kapitola 48. verš. Na kvetnú nedeľu sa obavy farizeov zdanlivo naplnia. Vidia zástupy, ako vítajú Ježiša, lebo počuli, že urobil toto znamenie, že vzkriesil Lazára. A tak si medzi sebou hovoria: Hľa, svet odišiel za ním. My, čitatelia Biblie, však vieme svoje. Vieme, že nadšenie zástupov sa o niekoľko dní zmení na nenávisť. Že tí, ktorí sú teraz za Ježiša, o chvíľu budú proti nemu. Na Veľký piatok už budú zástupy stáť na strane kňazov a farizeov. Vytvoria spoločný front proti Ježišovi. Prečo? Ježiš sa so zástupmi rozišiel na predstave Mesiáša. Oni čakali od neho zmenu vonkajších okolností, slobodu od Rimanov. On však prišiel darovať vnútornú slobodu, slobodu od hriechu. Keď nenaplnil ich predstavu, obrátili sa proti nemu. Tak, ako sa to stáva i dnes. A predsa, jednými bude odmietnutý, ale druhými bude prijatý. Kým? Pane, chceme vidieť Ježiša. S touto prosbou prichádzajú zbožní Gréci za Filipom, Ježišovým učeníkom. Tak predsa len bude niečo pravdy na slovách farizeov. Zatiaľ to ešte nie je svet. Zatiaľ je to len predvoj pohanov, príslušníkov iného národa, ktorí sú priťahovaní Ježišom. A vieme, že jedna lastovička ešte leto nerobí. Ale po tejto lastovičke priletia ďalšie a ďalšie, keď príslušníci ďalších a ďalších národov sa stretnú s Ježišom vo zvesti Evanjelia. Lebo Ježiš neprišiel založiť národné, ale medzinárodné kráľovstvo, celosvetovú vládu ducha v srdciach tých, ktorí sa pre neho otvoria. Preto raz vyšle svojich učeníkov do celého sveta ku všetkým národom. Matúš 28. kapitola 19. verš. Lebo on je spasiteľ sveta. Pane, ďakujeme, že si prišiel aj pre príslušníkov nášho národa.

0: Ježiš im povedal: prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka.
1: Ján 12. kapitola, 23. verš. Prišla hodina. Aká hodina? Ježiš počas svojho života opakovane spomína jeden špecifický časový údaj, ktorý nazýva svojou hodinou. Na začiatku svojho verejného pôsobenia povie svojej matke: ešte neprišla moja hodina. Ján 2. kapitola, 4. verš. Neskôr, keď sa vyostrí konflikt medzi ním a predstaviteľmi židovského národa, opakovane čítame: chceli ho chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku, lebo ešte neprišla jeho hodina. Ján 7. kapitola, 30. verš, 8. kapitola, 23. verš. Ale po 3 rokoch svojho verejného pôsobenia, v čase, keď sa blížil sviatok Veľkej noci, Ježiš zrazu oznámi svojim učeníkom: prišla hodina. Potom sa modlí k svojmu otcovi a hovorí: čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou, ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. Ján 12. kapitola, 27. verš. Prišla hodina, pre ktorú Ježiš prišiel na svet. Je to hodina jeho utrpenia a smrti. My všetci sme sa narodili, aby sme žili. Ježiš sa však narodil, aby zomrel. Preto to najdôležitejšie na Ježišovi nie je život, ktorý žil, ale smrť, ktorou zomrel. Len svojou smrťou mohol dosiahnuť to, čo svojím životom dosiahnuť nemohol. Teraz sa naplnia slova Jána Krstiteľa, ktorý o Ježišovi povedal: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján 1. kapitola, 29. verš. V hodine svojej smrti sa Ježiš stane tým baránkom, ktorý prinesie dobrovoľnú obeť za hriech sveta. Sníme ho z nás, aby ho vzal na seba. V hodine svojej smrti sa Ježiš stane tým baránkom, ktorý prinesie dobrovoľnú obeť za hriech sveta. Sníme ho z nás, aby ho vzal na seba. Čo o tejto hodine hovorí?

vyvolávalo v rímskej spoločnosti odpor a hnus. A v očiach Židov bolo ukrižovanie dôkazom Božieho prekliatia a zavrhnutia. Ale práve to je paradox kríža. Z ľudskej strany kríž vyzerá ako hanba, potupa, utrpenie. Z Božej strany však vyzerá ako úplný opak hanby a potupy. Lebo práve svojou smrťou na kríži Ježiš osláví svojho Otca. Práve tam zjaví, aký Boh v skutočnosti je. Kríž je vrcholným zjavením Božej milosti a lásky. Rovnako aj Otec oslávi Syna, keď ho cez smrť a vzkriesenie povýši do slávy, ktorú mal od večnosti u Otca. Lebo v Božom kráľovstve cesta k povýšeniu vedie cez poníženie. Cesta k životu vedie cez smrť. Pane, ďakujeme, že si nám na sebe ukázal, ako sa dosahuje pravá sláva.

0: Amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí.
1: Ján, 12. kapitola, od 24. po 26. verš. V prírode platí, že niet úrody bez smrti. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Neprinesie žiaden úžitok. Prečo? Lebo len smrť je cesta k životu a plodnosti. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Zem, pôda sa pre zrno stane načas jeho hrobom, do ktorého je pochované. Ale z tohto hrobu časom vyrastie klas s mnohými zrnami. A čo platí v prírode, platí i v Božom kráľovstve. Ježiš je tým pšeničným zrnom, ktoré odumrelo. Jeho smrť priniesla celosvetovú úrodu v podobe mnohých zachránených ľudí a stále ešte prináša. Ak si kresťan, si ním len vďaka Kristovej smrti pred 2000 rokmi. Aj ty si dôkazom toho, že niet úrody bez smrti a že smrť je cestou k plodnosti. Ale Ježiš túto zákonitosť vzťahuje aj na svojich nasledovníkov. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. Čo platí o Kristovi, platí aj o kresťanovi. Čo platí o kráľovi, platí aj o jeho sluhoch. Lebo slúžiť Kristovi znamená žiť životom sebaobetajúcej sa lásky. Byť tým, kto svoj život na tomto svete nenávidí. Kto denne zomiera sebe, svojmu sebeckému ja, aby sa tak stal pšeničným zrnom, ktoré cez svoju smrť prinesie úžitok a požehnanie druhým. Opakom takého života je život sebalásky. Kto miluje svoj život, to je zrno, ktoré zostane samo. Toto sú dva alternatívne spôsoby života. Buď život sebalásky, alebo život sebaobetujúcej sa lásky. Buď žijem pre seba, alebo žijem pre Krista a pre druhých. Buď stojím v službách svojho ja, s jeho pohodlím, sebectvom, túžbami. Alebo stojím v službách Krista, ktorého príklad nasledujem. Tieto dva alternatívne spôsoby života však prinesú i dva alternatívne údely. Kto miluje svoj život, stratí ho. Kto hľadá seba, stratí seba. Časné zisky sa pre neho zmenia na večné straty. Kto je ochotný stratiť seba, svoj život, zachová si ho pre večný život. Časné straty sa zmenia na večné zisky. Aké konkrétne? A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí. Čo viac si môžeme prijať? Sluha spolu so svojím pánom vo večnosti, odmenený Bohom. Pane, pomôž aj nám stať sa pšeničným zrnom, ktoré prinesie úžitok.

možno i viac. Čo ti dal Pán milosť, hriechy odpustiac?

0: Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Kapitola 1. Zmenil môj život. Ako dospievajúci som chcel byť šťastný. Na tom nie je nič zlé. Chcel som patriť medzi najšťastnejších ľudí na svete. Prial som si tiež, aby môj život mal nejaký zmysel. Túžil som poznať odpovede na otázky, kto som, prečo som na svete a kam idem. Ba čo viac, chcel som byť voľný a žiť životom najslobodnejšieho človeka na svete. Sloboda pre mňa znamenala môcť robiť to, o čom viem, že by som robiť mal. Ľudia väčšinou vedia, čo by mali robiť, ale nemajú silu, aby to skutočne robili. Žijú v okovách. Začal som hľadať odpovede. Zdalo sa mi, že takmer každý sa zaujíma o nejakú filozofiu alebo náboženstvo, a tak som to skúsil a vydal som sa do kostola. Asi to však nebol ten správny kostol. Niektorí z vás možno viete, o čom hovorím. Cítil som sa tam horšie ako vonku. Skúsil som to ráno, popoludní i večer. Som praktický človek a keď niečo nefunguje, ďalej sa tým nezaoberám. S náboženstvom som skoncoval. Jediné, čo som z náboženstva získal, bolo 25 centov, ktoré som dal na zbierku a 35 centov, ktoré som si zase odtiaľ vzal, aby som si mohol kúpiť mliečny koktail. Približne toľko získávajú ľudia z náboženstva. Prišlo mi na um, či by azda určité postavenie alebo kariéra nemohli byť odpoveďou na moje otázky. Keby som tak stál na čele nejakej skupiny ľudí, keby som niečo dosiahol, stal sa známym a slávnym, to by mohlo byť riešenie. Na prvej univerzite, ktorú som navštevoval, mali študenti na starosti finančné hospodárenie a tým získali aj určitú autoritu. A tak som kandidoval na funkciu predsedu prvých ročníkov a bol som zvolený. Bolo to príjemné. Na univerzite som každého poznal, každý ma zdravil. Manipuloval som s univerzitnými peniazmi a rozhodoval o tom, kto bude prednášať. Bolo to báječné. Počase mi však to zovšednelo, ako všetko iné, o čo som sa pokúšal. V pondelok ráno som zvyčajne vstával s bolestiami hlavy. Bol to následok predchádzajúcej noci. A s pocitom, tých 5 dní musím nejako vydržať. Ako tak som to od pondelka do piatku prežil a potom nasledovali 3 večery. V piatok, v sobotu a v nedeľu, ktoré pre mňa znamenali šťastie. Hrozný cyklus sa stále opakoval. Všetkých na univerzite som vlastne vodil za nos. Mysleli si, že som veľmi šťastný mladý človek. Počas predvolebnej kampane som si zvykol na heslo. Šťastie? To je Josh. Za študentské peniaze som usporiadal viac večierkov než ktorýkoľvek iný. Ale nikto si neuvedomoval, že moje šťastie vyzerá rovnako ako šťastie ostatných. Záviselo od okolností. Kým šlo všetko báječne, mal som dobrú náladu. Keď to šlo biedne, bol som na to biedne aj ja. Bol som ako loď na mori zmietaná vlnami. Vlnami okolností. Existuje náboženský termín, ktorý opisuje tento druh života. Peklo. Nepoznal som však nikoho, kto by žil inak, alebo by mi ukázal, ako sa dá žiť inak. A dal mi silu k novému spôsobu života. Všetci mi len radili, čo všetko by som mal robiť. Ale nik mi nedal silu na to, aby som to dokázal. Začalo ma to znepokojovať. Mal som dojem, že na žiadnej z fakult našej univerzity neexistuje nik, kto by sa zaoberal otázkami zmyslu, pravdy a cieľa života úprimnejšie ako ja. Vtedy som odpoveď ešte nepoznal, ale uvedomoval som si to. Na univerzite som si všimol malú skupinku ľudí. Bolo to 8 študentov a 2 prednášajúci. Zdalo sa mi, že ich život je iný. Zdalo sa, že vedia, prečo veria tomu, čomu veria. Som rád, keď som s takými ľuďmi. Nezáleží na tom, či so mnou súhlasia. Niektorí z mojich priateľov nesúhlasia s tým, čomu verím. Vážim si však ľudí, ktorí sú o niečom presvedčení. Veľa som ich nestretol, ale keď ich stretnem, vždy ich obdivujem. Preto sa niekedy cítim lepšie v prítomnosti niektorých radikálnych odporcov ako s mnohými slabými kresťanmi a mám dojem, že polovica z nich sa len tvária ako kresťania. Zdalo sa mi však, že ľudia v tej malej skupinke vedia, o čo im ide. A to nie je u univerzitných študentov celkom bežné. Ľudia, o ktorých som sa začal zaujímať, o láske nie len hovorili, ale ju prežívali. Videl som, že sa dokázali povzniesť aj nad problémy univerzitného života. Všetci ostatní, ako sa mi zdalo, boli nimi zmietaní. Všimol som si jednu dôležitú skutočnosť. Títo ľudia prežívali šťastie, stav mysle, nezávislý od okolností. Zdalo sa, že majú vnútorný, stály zdroj radosti. Boli šťastní a to ma znepokojovalo. Mali niečo, čo som ja nemal. Ako každý normálny študent, i ja som chcel mať okamžite všetko, čo mali iní. Keďže nás takých bolo viac, viedlo to k tomu, že sa na internátoch dokonca zamykali bicykle. Keby vzdelanie skutočne riešilo morálne problémy ľudstva, univerzity by predstavovali to najcnostnejšie spoločenstvo. Tak to však nie je. Aj to ma viedlo k rozhodnutiu, že sa s týmito zaujímavými ľuďmi spriatelím. Po dvoch týždňoch od toho rozhodnutia sme sedeli 6 študentov a dvaja prednášajúci okolo stola v študentskom klube. Hovorilo sa o Bohu. Ak si nie ste istí sami sebou a hovorí sa o Bohu, snažíte sa stavať obranú barikádu. V každom spoločenstve sa obyčajne nájde človek, ktorý vyhlási: Čože? Kresťanstvo? Ha, to je len pre slabochov, nie pre intelektuálov. Otravovalo ma to a tak som sa obzrel na jednu zo študentiek. Bolo to pekné dievča. Vždy som si myslel, že všetci kresťania sú škaredí. Obrátil som sa, nechcel som, aby ostatní mali dojem, že ma to zaujíma, a povedal som: Povedz mi, čo zmenilo vaše životy? Prečo žijete inak ako ostatní študenti a profesori? Prečo? Dievčina musela mať pevné presvedčenie. Pozrela sa mi priamo do očí a bez úsmevu povedala dve slová, o ktorých som si nikdy nepomyslel, že ich na univerzite počujem ako riešenie nejakej otázky. Ježiš Kristus, odvetil som. Nehovor mi, prosím ťa, také hlúposti. Mám náboženstva plné zuby. Mám plné zuby kostolov. Nehovor mi také nezmysly. Odpovedala mi: Nepovedala som ti náboženstvo. Povedala som Ježiš Kristus. Upozornila ma na niečo, čo ma nikdy predtým nenapadlo. Kresťanstvo nie je náboženstvo. Náboženstvo je ľudský pokus dopracovať sa k Bohu pomocou dobrých skutkov. Kresťanstvo je založené na tom, že Boh prišiel k ľuďom prostredníctvom Ježiša Krista a on chce s nimi nadviazať vzťah. Na univerzitách je pravdepodobne viac ľudí s mylnými predstavami o kresťanstve ako kdekoľvek inde. Nedávno som sa stretol s jedným asistentom, ktorý v postgraduálnom seminári poznamenal, že všetci, čo chodia do kostola, sa stanú kresťanmi. Odpovedal som mu: Chcete, Vary, povedať, že keď budete chodiť do garáže, stane sa z vás šofér? To spolu nesúvisí. Kresťan je človek, ktorý dôveruje Kristovi. Moji noví priatelia ma vyzývali, aby som preskúmal Ježišovo vyhlásenie, že je Božím synom, že vzal na seba ľudskú podobu, žil medzi skutočnými mužmi a ženami, zomrel za hriechy ľudstva, bol pochovaný, tretieho dňa vstal z mŕtvych a môže zmeniť život človeka aj v 20. storočí. Napadlo ma, že to všetko je len fraška. Vlastne som si myslel, že väčšina kresťanov sú chodiaci nevzdelanci. S niektorými som sa stretol. Vítal som každú príležitosť, keď hovoril nejaký kresťanský profesor, aby som ho mohol roztrhať na framforce. Predstavoval som si, že ak by azda kresťan mal náhodou nejakú mozgovú bunku, musela by umrieť v osamotenosti. Títo ľudia ma však vyzývali znova a znova. Napokon som ich výzvu prijal, ale len z pýchy, aby som im ukázal, ako sa mýlia. Netušil som, že existujú nejaké fakty. Nevedel som, že existujú dôvody, ktoré stoja za to, aby ich človek vzal do úvahy. Nakoniec som prišiel k záveru, že Ježiš Kristus musel byť tým, za koho sa vyhlasoval. Podnetom na napísanie mojich prvých dvoch kníh bola vlastne snaha poraziť kresťanstvo. Neúspel som. A nakoniec som sa stal sám kresťanom. Už 30 rokov sa zaoberám tým, že zhromažďujem rozumové dôvody pre vieru v Ježiša Krista. V tom čase som však mal problém. Rozum mi hovoril, že je to všetko pravda, ale moja vôľa ma hnala iným smerom. Zistil som, že stať sa kresťanom je priveľmi pokorujúce pre moje ja. Ježiš Kristus ma vyzýval, aby som mu odovzdal svoju vôľu. Dovoľte mi, aby som to parafrázoval. Hľa, ja stále stojím pri tvojich dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril mi, vojdem k nemu. Zjavenie 3.20. Bolo mi jedno, či kráčal po vode, alebo premieňal vodu na víno. Nechcel som byť bábkou v niečích rukách. Ťažko by som našiel niečo, čo by mi rýchlejšie pokazilo náladu. Moja myseľ teda prijala kresťanstvo ako pravdivé, ale moja vôľa ma viedla úplne inde. Kedykoľvek som sa stretol s týmito nadšenými kresťanmi, cítil som vo svojom vnútri rozpor. Ak ste niekedy boli v spoločnosti šťastných ľudí a vám pritom bolo mizerne, iste pochopíte, ako ma títo ľudia znervózňovali. Oni boli takí šťastní a mne bolo tak na nič. Došlo to až tak ďaleko, že raz večer, keď som si o 10:00 ľahol, do 4:00 ráno som nemohol zaspať. Vždy som bol prístupný novým myšlienkám, ale nie zase až tak, aby sa mi z hlavy vyparil rozum. No práve preto, že som mal myseľ otvorenú, 19. decembra 1959 o 8:30 večer, bolo to v druhom roku mojich univerzitných štúdií, som sa rozhodol pre kresťanstvo. Niekto sa ma spýtal, ako to môžeš vedieť tak presne? Odpovedal som, bol som pri tom, môj život sa zmenil. V tú noc som sa modlil. Modlil som sa za 4 veci, aby som našiel vzťah k skriesenému živému Kristovi, ktorý od toho času zmenil môj život. Poprvé povedal som, Pane Ježišu, ďakujem ti, že si za mňa zomrel na kríži. Po druhé prosil som, odpusť mi prosím, čo sa ti na mne nepáči. A prosím ťa, očisť ma. Písmo hovorí, že aj keby naše hriechy boli ako šarlát, zbelejú ako sneh. Po tretie povedal som, práve teraz, najlepšie ako len dokážem, otváram dvere svojho srdca a života a dôverujem ti ako svojmu spasiteľovi a pánovi. Ovládni môj život, zmeň ma, urob zo mňa takého človeka, akého ma chceš mať. Posledná časť modlitby znela. Ďakujem ti, že si na základe viery vstúpil do môjho života. Moja viera nebola založená na nevedomosti, ale na historických skutočnostiach a dôkazoch z Božieho slova. Určite ste už počuli rôznych veriacich ľudí rozprávať o náhlom osvietení. Po mojej modlitbe sa však nestalo nič. Skutočne nič. Dosiaľ mi nenarástli žiadne krídla. Naopak, odvtedy, ako som sa rozhodol, cítil som sa ešte horšie. Mal som doslova pocit, že budem zvracať. Bolo mi naozaj zle a pýtal som sa, do čoho som sa to nechal zatiahnuť. Bál som sa, či mi nepreskočilo. Niektorí ľudia si to myslia. Jedno vám však môžem povedať. Trvalo to 6 mesiacov až rok a pol, kým som sa presvedčil, že mi nepreskočilo. Môj život sa naozaj zmenil. Diskutoval som s vedúcim katedry histórie na univerzite a povedal som mu, že môj život sa zmenil. Prerušil ma a povedal: McDowell, pokúšate sa nám nahovoriť, že Boh zmenil váš život dnes, v 20. storočí? V akých oblastiach? Po 45 minútach ma prerušil slovami: No dobre, to stačí. Prvá oblasť, o ktorej som mu rozprával, bol môj nepokoj. Vždy som musel niečo podnikať. Musel som byť pri svojom dievčati alebo sa zúčastniť nejakej horlivej diskusie. Keď som prechádzal areolom univerzity, moja myseľ bola ako veterný vír. Konflikty narážali do múrov. Sadol som si a chcel som sa sústrediť, ale nedarilo sa mi to. No už o niekoľko mesiacov potom, čo som sa rozhodol pre Krista, vyrástol vo mne akýsi duševný pokoj. Nechápte ma zle, nechcem povedať, že som už neprežíval konflikty. Keď som nadviazal vzťahy viery k Ježišovi Kristovi, neprestal som narážať na problémy, ale získal som schopnosť vysporiadať sa s nimi. A to by som nevymenil za nič na svete. Ďalšia zmena povahy sa týkala popudivosti. Stačilo, aby sa na mňa niekto krivo pozrel a už som vybuchol. Ešte mám na tele jazvy od vtedy, ako som v prvom ročníku na univerzite skoro zabil jedného spolužiaka. Prchkosť som považoval za takú súčasť mojej osobnosti, že som sa jej ani nesnažil uvedomelo zbaviť. Kým som si uvedomil, že som stratil rovnováhu, bolo už neskoro. Za posledných 14 rokov som vybuchol len raz a mám dosť toho najmenej na 6 rokov. Existuje ešte iná oblasť, ktorou sa nechválim. Zmieňujem sa však o nej, pretože aj veľa iných ľudí potrebuje zmeniť túto oblasť vo svojom živote a ja som objavil zdroj takej zmeny. Vzťah viery k vzkriesenému, živému Ježišovi Kristovi. Ide o nenávisť. V živote som prežil veľa nenávisti. Neprejavilo sa to navonok, ale zvieralo ma to vo vnútri. Mal som plné zuby ľudí, vecí, problémov. Ako veľa iných ľudí, bol som neistý, kedykoľvek som sa stretol s niekým, kto bol odlišný. Mal som pocit, že ma ohrozuje. Jedného človeka som nenávidel viac ako kohokoľvek iného na svete. Svojho otca. Nenávidel som ho, pretože pil. Považoval som ho za alkoholika. Ak náhodou pochádzate z malého mesta a jeden z vašich rodičov je alkoholik, viete, o čom hovorím. Všetci to videli a vedeli. Spolužiaci na strednej škole si robili žarty z môjho otca. Nemysleli si, že by ma to mohlo mrzieť. Spravol som sa rovnako ako oni. Navonok som sa smial, ale verte, vo vnútri som plakal. Raz som prišiel do maštale a videl som tam svoju matku zbitú tak, že nemohla ani vstať. Ležala na hnoji za kravami. Keď k nám mali prísť otcovi kumpáni, zviazal som svojho opitého otca v stodole, auto som zaparkoval za silo a povedal som, že otec niekam odišiel. Nikto asi nenávidel nikoho tak, ako som ja nenávidel svojho otca. Asi 5 mesiacov potom, čo som sa rozhodol pre Pána Ježiša Krista, naplnila môj život jeho prostredníctvom Božia láska tak mocne, že dokonale zotrela moju nenávisť. Bol som schopný pozrieť svojmu otcovi priamo do očí a povedať mu: Otecko, mám ťa rád. A myslel som to vážne. Po tom všetkom, čo som robil, tomu vyrazilo dých. Keď som prešiel na súkromnú univerzitu, stala sa mi vážna automobilová nehoda. Priviezli ma domov s krkom v dlahách. Nikdy nezabudnem, ako prišiel môj otec do mojej izby. Spýtal sa ma: Synku, ako môžeš milovať takého otca, ako som ja. Povedal som: Ocko, pred 6 mesiacmi som ťa nenávidel. Potom som sa s ním podelil o to, čo som vedel o pánu Ježišovi. Otecko, dovolil som svojmu spasiteľovi, aby vstúpil do môjho života. Neviem to úplne vysvetliť, ale výsledkom toho vzťahu je, že dokážem mať rád nielen teba, ale aj iných ľudí takých, akí sú. O 3/4 hodiny neskôr som prežil jeden z najsilnejších zážitkov svojho života. Niekto z mojej vlastnej rodiny, niekto, kto ma dobre poznal, koho som nemohol vodiť za nos, mi povedal: Synku, ak Boh môže v mojom živote urobiť to isté, čo urobil v tvojom, chcem mu dať príležitosť. Potom sa môj otec so mnou modlil a odovzdal sa pánu Ježišovi. Zmeny sa obyčajne prejavia po niekoľkých dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo po rokoch. Môj život sa zmenil v čase od pol roka do pol druhá roka po rozhodnutí. Život môjho otca sa však menil priamo pred mojimi očami. Bolo to, ako keby niekto otočil vypínačom a rozsvietil žiarovku. Nikdy som nevidel takú rýchlu zmenu. Otec sa od toho času dotkol whisky len raz. Doniesol pohár až k ústam a hneď ho zase odložil. Vzťah viery k Ježišovi Kristovi mení život. Som o tom hlboko presvedčený. Môžete sa kresťanstvu smiať, môžete ho zosmiešňovať, ono však funguje. Mení životy. Keď sa odovzdáš pánu Ježišovi, pozoruj, ako sa zmenia tvoje postoje a činy, pretože Ježiš Kristus mení ľudský život. Kresťanstvo však nie je niečo, čo sa dá niekomu naliať do hlavy alebo nanútiť. Každý máme svoj život. Ja môžem pre vás urobiť jediné, povedať vám, čo som sa dozvedel. Ako sa rozhodnete, to záleží od vás. Možno, že modlitba, ktorú som sa modlil, pomôže aj vám. Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem ti, že si za mňa zomrel na kríži. Odpusť mi a očisť ma. Práve v tejto chvíli sa ti odovzdávam ako svojmu spasiteľovi a pánovi. Sprav zo mňa takého človeka, akého ma chceš mať. V tvojom mene. Amen.
1: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Po troch dňoch našli ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spýtovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uzreli, preľakli sa. A matka mu povedala: Synu, čo si nám to vykonal? Aj hľa tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali. Odpovedal im: Čože ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca? Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová v srdci. A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 46 až 51. Čí syn je Ježiš? Mária hovorí: Dieťa moje, veď ona je Ježišovou biologickou matkou. Ale ešte pred jeho narodením jej anjel oznámil, že jej syn bude zároveň aj Boží syn. Preto si Mária nemôže Ježiša privlastniť. Je jej syn a predsa jej nepatrí. Patrí svojmu otcovi. Jedine otec si môže robiť absolútny nárok na Ježiša. To jej Ježiš teraz pripomenie. A nielen jej, ale aj svojmu adoptívnemu otcovi Jozefovi. Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Ježiš tým hovorí niečo veľmi dôležité o sebe, o svojom pôvode aj o Bohu. Keďže Boh je jeho otec, potom poslušnosť otcovi stojí na prvom mieste. Či ste nevedeli? Ježiš tým hovorí...

že Ježiš je ten Bohom poslaný Mesiáš a spasiteľ sveta. Ale odvtedy prešlo 12 rokov a spomienky vybledli. Ježišovi rodičia uprostred každodenného života v Nazarete na všeličo zabudli. Preto čítame: No oni jeho slovu neporozumeli. Ako keby Ježiš s nimi hovoril cudzou rečou. Toto neporozumenie z ich strany, a najmä z Máriinej, keďže Jozef predčasne zomrie, sa bude ťahať celým Ježišovým životom. A Ježiš vie, čo je to byť nepochopený tými najbližšími. Aké povzbudenie pre mnohých. Ale zároveň aký príklad, lebo čítame, vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. V mene svojej poslušnosti otcovi Ježiš neprestane byť poslušný svojim rodičom. Práve naopak, veď duchovné vzťahy nemajú byť prekážkou vzťahom v pokrvnej rodine. Lebo o čo lepší vzťah máme s Bohom, o to lepšie vzťahy máme mať s ľuďmi, pokiaľ to závisí od nás. Hoci rodičia jeho slovu neporozumeli, Mária však uchovávala všetky jeho slová vo svojom srdci. Nič lepšie urobiť nemôže, ani ona, ani my. Veď Ježišovo slovo, uložené v srdci, raz prinesie svoje ovocie. Pane, my všeličo uchovávame vo svojom srdci. Pomôž nám, aby to bolo najmä Tvoje slovo.

0: 15. roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vladárom Judska, Herodes tetrarchom Galilei, jeho brat Filip tetrarchom krajiny Iturískej a Trachonickej a Lizaniáš tetrarchom Abieny, za veľkňazov Annáša a Kajfáša prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovmu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 1 až 3. Lukáš zasadí svoje rozprávanie do historického kontextu. Tým nám prezrádza situáciu, v ktorej sa Izrael nachádza. Politická moc patrila rímskemu cisárovi Tiberiovi a jeho predĺženej ruky Pilátovi. Štyria synovia Herodesa Veľkého, po smrti ktorého každý dostal štvrtinu otcovho kráľovstva, boli len politickými bábkami v rukách Ríma. Náboženská moc patrila veľkňazovi Kajfášovi a jeho svokrovi Anášovi, ktorý ako bývalý veľkňaz stále poťahoval nitky zo zákulisia. Týmto historickým úvodom nás Lukáš pripraví na udalosť nesmierneho významu. Tá sa však neodohrá v centre politickej moci v Ríme, ani sa neodohrá v centre náboženskej moci v Jeruzaleme. Odohrá sa úplne nenápadne v skrytosti na judskej púšti. Zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Lukáš tak zrelativizuje význam nositeľov politickej aj náboženskej moci. Keď Boh koná svoje dielo, obchádza tých, ktorí z hľadiska svetových dejín niečo znamenajú. Oni tvoria, aj to nevedomé, len historické pozadie udalostí, ktoré zmenia podobu sveta. Zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Posledný krát zaznelo Božie slovo pred vyše 400 rokmi skrze proroka Malachiáša. Odvtedy ako keby sa nebo zatvorilo. Vyše 400 rokov Boh mlčal. A teraz, po toľkých rokoch, Boh preruší svoje mlčanie. Najprv pošle anjela Gabriela ku kňazovi Zachariášovi s oznámením, že sa mu narodí syn Ján, ktorý sa bude volať prorokom Najvyššieho. Ako sa však človek stal prorokom? Tak, že k nemu zaznelo Božie slovo. A práve teraz sa to deje. Zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Oteraz sa Ján stane Božím hovorcom, Božími ústami, ktoré budú ľudu tlmočiť Božie slovo. Lukáš zvestuje Boha, ktorý nemlčí, ale hovorí. To znamená, že my nežijeme v nemom vesmíre a v nemom svete. Prečo potom mnohí nepočujú Boha? Problém nie je na strane Boha, ale na strane človeka. Nie v tom, že Boh nehovorí, ale v tom, že človek nepočuje. Nepočuje, lebo nechce počuť. Ani vtedy, ani dnes. Ale Božie slovo má moc otvoriť hluché uši. Vtedy, aj dnes. Páne, ďakujeme, že aj dnes hovoríš. Preto chceme počuť, čo nám hovoríš.

0: Vážení poslucháči, nasledovný program pripravila Milka Lapčáková.
1: Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie. Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie.
2: Vážení poslucháči, mojim dnešným hosťom je hudobník a spevák Peter Kšemen. Pekný deň, vitaj.
3: Ahoj, Milka, teším sa, že som tu.
2: Peter, ako a kedy si objavil svoje hudobné obdarovanie?
3: Tak pamätám si, že to bolo niekedy na základnej škole, keď mi moji rodičia chceli kúpiť gitaru a dať ma na gitaru, ale všemožne som sa vtedy bránil. Potom asi o 2 roky neskôr jeden z mojich spolužiakov začal hrať na gitaru a veľmi ma to vtedy oslovilo a vtedy som ja sám prišiel za rodičmi, či by mi nekúpili gitaru. Mm-hmm. Takže svoju prvú gitaru som dostal ja, takisto aj môj brat, keď som bol deviatak na základnej škole. Čiže vtedy som začal hrať, ale spievať som začal až potom oveľa neskôr.
2: Uh-huh. A kde si vyrastal? Zdedil si tento dar po niekom z rodiny?
3: Tak vyrastal som tu nedaleko na sídlisku Sekčov.
2: Uh-huh.
3: Paradoxne ani ocko, ani mamka nehrajú na žiaden hudobný nástroj alebo sa nevenujú hudbe, ale všetci traja bratia sa nejak venujeme hudbe.
2: Mm-hmm.
3: Čiže to je taký paradox. Ja som skôr zdedil gény k športu, keďže môj otec bol hokejista.
2: Mm-hmm.
3: A takisto mm-hmm. potom po skončení kariéry sa venuje, a ešte stále sa venuje hokeju ako tréner. Jediný v rodine, to niečo mal spoločné s hudbou, bol môj detko z mamkinej strany,
2: mm-hmm.
3: ktorý hral na ústnu harmoniku. Takže
2: mm-hmm.
3: asi tak.
2: Mm-hmm. A nájde sa niekto, kto tak ovplyvnil tvoje hudobné cítenie, možno aj neskôr?
3: Mm-hmm. Tak keď som vyrastal ešte na základnej škole, tak som počúval naozaj rôznu hudbu od Nirvany a cez Metallicu a všelijaké takéto veci. Alebo slovenský IMT Smile, učil som sa na gitaru cez ich piesne. Až potom po svojom obrátení som nejak viac začal počúvať kresťanskú hudbu. A zistil som, že je veda kresťanskej hudby, ktorá je aj kvalitná. Takisto som potom začal počúvať aj, a mal na mňa vplyv určite aj Marian Lipovský z kapelou Timothy. Títo asi ľudia nejak ovplyvnili moje hudobné cítenie. Počúvam veľa kresťanskej hudby teraz, ale stále počúvam aj nejakú svetskú hudbu. Taký môj obľúbený svetský interpret je John Mayer. Veľmi sa mi páči, ako spieva, aj hrá na gitaru. A určite sú aj mnohé iné vplyvy, ktoré teraz nejak ma to nenapadá, ale asi tak by som to zhrnul.
2: Mm-hmm. Spomínaš hudobné skupiny a tak ďalej. Jeden môj známy zo stredného Slovenska má taký pohľad, že na východe Slovenska je silné hudobné kvasenie a že vzniká mnoho hudobných skupín a spevákov a ja sa z toho osobne teším. A ty si súčasťou nejakého hudobného zoskupenia?
3: Tak spolu s manželkou a s našimi deťmi sme členmi spoločenstva Maranata tu v Prešove. A v rámci toho spoločenstva máme rôzne služby a jedna z nich je aj hudobná služba, čiže ako hudobník a vedúci chvál chodievam slúžiť na rôzne akcie, ktoré ako spoločenstvo organizujeme. Napríklad máme také mesačné večery chvál alebo rôzne kurzy. V rámci hudobnej služby máme možno 50 buď worshipli do vedúcich chvál alebo hudobníkov. No a chodíme hrávať v rôznych zostavách.
2: Tak to je veľké hudobné zoskupenie.
3: Preto hovorím, že to je hudobná služba.
2: Áno, áno.
3: Takže.
2: Áno. A Peter, ty skladáš piesne. Koľko piesní si doposiaľ zložil?
3: Nikdy som predtým tak nad tým nerozmýšľal, že koľko. Ale keby som to mal tak číselne vyjadriť, tak by som povedal, že to je niekde medzi 30 a 40 piesní, ktoré som doposiaľ zložil. Viaceré z nich už vyšli predtým na takých spoločných albumoch, ktoré máme v rámci spoločenstva Maranata. A toto je môj prvý vlastný album, ktorý vyšiel pod mojím menom, Sníval si o mne. Je na ňom 11 piesní. Z toho v podstate hudbu som zložil k všetkým z nich. A pri jednej z piesní mi s textom pomohli dvaja priatelia zo spoločenstva.
2: A ako skladáš piesne? Že najskôr máš slova a potom dáš hudbu? Alebo naopak, že najskôr máš hudbu a potom do tej hudby dáš slova?
3: A u mňa to, povedal by som, v 98% prípadov funguje tak, že najskôr mám nejakú melódiu v hlave. A potom si tú melódiu hrmkám v takom hrávam a potom už príde text. Väčšinou to tak býva. Buď inšpiráciu čerpám zo Svätého písma, alebo zo života.
2: A mňa zaujala taká poznámka, že všetky piesne vznikli na jednej gitare, ktorú si si kúpil pred 14 rokmi.
3: Áno.
2: Čo je to za gitara?
3: Je to gitara, ktorú už mám 14 alebo 15 rokov. Kúpil som si ju v Brne. V roku 2009, ja si pamätám, a je to značka Furch. Mám ju veľmi rád a naozaj všetky piesne vznikli na nej. Oslovila ma zvukom a aj keď možno už po toľkých rokoch nie stále úplne najdokonalejšie ladí, ale má pre mňa veľkú hodnotu.
2: Tá gitara ťa má určite rada. A spomínal si album s názvom Sníval si o mne. On vyšiel nedávno, myslím 1. mája.
3: Presne tak.
2: A ja keď som prvýkrát čítala ten názov Sníval si o mne, tak ja som mala z toho taký hrejvý pocit. A hneď som vnímala sama osobne na sebe, že ako ma Pán Boh miluje, že aj o mne sníva. Takže to veľmi ku mne naozaj prehovorilo, ale mohol by si nám ty povedať, že čo si ty chcel vyjadriť týmto názvom?
3: Z toho, čo hovoríš, tak vyzerá, že to splnilo svoj cieľ.
2: Ďaká Bohu.
3: Ale áno, tento album vyšiel 1. mája a nazval som ho podľa jednej z piesní na albume, ktorá sa takisto volá Sníval si o mne. A táto pieseň je o Ježišovom kríži, o jeho obete, o jeho láske. A je to tak trochu romanticky vyjadrené, že sníval si o mne, aj keď určite visieť na kríži nebolo nič romantické, ale chcel som naozaj vyjadriť týmito slovami tú nepredstaviteľnú lásku, ktorú má Boh ku každému jednému z nás.

zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleciach

0: A čo bolo impulzom pre vznik tohto tvojho projektu?
1: Dlho to bolo môjim snom, ale tak konkrétne sa to začalo vo mne, konkrétne to vo mne začalo dozrievať niekedy pred 4 rokmi. Vtedy sme všetci trávili viac času doma, keďže bol COVID, bola karanténa. Nikto nevedel, čo bude ďalej, ako dlho to bude trvať, keď si pamätáte. A ja vtedy tiež, to bolo tak na začiatku korony a mali sme vtedy doma malé bábätko. A ja som tiež vtedy ochorel a pre istotu som sa odizoloval od manželky, od detí v izbe. A mal som vtedy teda viac času s gitarou a v modlitbe. A v tom čase sa mi podarilo dokončiť, alebo vzniklo 5 piesní, ktoré sú na albume. Takže vtedy nejak som si už povedal, že mal by som podniknúť nejaké konkrétne kroky. Takže som oslovil kamaráta, ktorý má štúdio a spravili sme nejaké demo nahrávky a tak ďalej. To potom išlo. Takže, ale to bol taký ten vznik.
0: Ten vznik toho.
1: Si
0: spomínal piesen Sníval si o mne a že na tom albume vlastne máš 11 piesní. Prvá tvoja piesen, ktorú som ja osobne počula, tak bolo z rádií a tá piesen sa volá Bez lásky a tá ma hneď zaujala. Takže ja som si zobrala papier a pero a hneď som si napísala tvoje meno a tú pieseň, aby som si ju potom aj vyhľadávala a počúvala ju. Takže tá sa mi veľmi páčila. A každá pieseň má svoj príbeh. A zistila som ešte niečo o jednej z tých piesní, ktoré sú na albume, volá sa Nie si sám. A čítala som, že sa skoro nedostala do albumu. Môžeš nám o tom povedať viac?
1: Áno, tak táto pieseň vznikla ako posledná na albume, tesne predtým, keď som sa rozhodoval, že aká bude, pôvodne som tam plánoval dať inú pieseň, popravde, ale táto pieseň vznikla nejak spontánne a inšpiráciou pre mňa pri tejto piesni bol príbeh jedného manželského páru z nášho spoločenstva, Janko a Janka. Janko nás v januári po veľmi ťažkej chorobe predišiel do Nebeského kráľovstva. A mňa sa veľmi dotýkalo, ako Janko a spolu s ním jeho manželka znášali túto ťažkú chorobu. Veľmi som to s nimi vtedy tak prežíval. Čiže to nejak dalo podnet k tejto piesni a k tomuto textu. A určite každý z nás má v živote nejaký ten svoj kríž. A je niekto malý, niekto veľký, každý na mieru. A každý z nás by o tom vedel rozprávať svoje. A tejto piesni sa ako keby Ježiš prihovára ku každému jednému z nás, že nie si v tom sám a že pre tých, ktorí mňa milujú, tým všetko slúži na dobre. A v tejto piesni som to snažil tak vyjadriť.
0: Na to môžeme povedať amen. A Pán Boh vedel prečo, lebo je veľa pozitívnych odoziev na túto pieseň.

0: Poďme znovu ešte k tomu CDčku. Na obale CD si uviedol aj toto. Ja prečítam pár viet, ktoré sú veľmi dôležité, myslím, pre každého človeka na svete. Pred 2000 rokmi sa stalo niečo, čo navždy zmenilo chod dejín. Ježišov život, smrť a jeho slova neprestávajú oslovovať milióny ľudí po celom svete. Ten istý Ježiš Kristus zmenil aj môj život a to ovplyvňuje moju tvorbu a piesne. Väčšina piesní je inšpirovaných nejakou mojou obľúbenou časťou Svätého písma, iné sú odzrkadlením môjho prežívania viery. Peter, čím je pre teba Pán Ježiš a ako si prežil jeho dotyk?
1: Tak v prvom rade považujem sa za racionálneho človeka a stále sa snažím hľadať aj rozumové vysvetlenia, viery a tak ďalej. A Ježiš hovorí, že ja som cesta, pravda a život. A nehovorí, že ja som jedna z ciest, jedna z pravd. Ježiš hovorí, že nik nepríde k Otcovi iba cez mňa. A tieto slová, keďže som uveril týmto jeho slovám, tak má to pre môj život veľký význam. Nie vždy som nejak žil svoju vieru naplno. Hej, ako, keď som vyrastal, tak mamka nás aj s bratom brávala do kostola, ale veľakrát som tam chodil mechanicky. A bolo to potom na strednej škole. Chodil som na cirkevnú strednú školu. A myslím, že v prvom alebo druhom ročníku som sa nejak ocitol na jednej evangelizačnej akcii tu v Prešove. A volalo sa to Oheň. Aj keď som tam nejak veľmi nechcel ísť, ale nemal som vtedy iné plány, takže nakoniec som tam išiel. A ten deň som prvýkrát zažil Boží dotyk, Božiu lásku. Aj keď hovorím, že považujem sa za viac racionálneho človeka, ale vtedy sa ma to veľmi dotklo a tak prvýkrát som tam zažil, že Boh ma miluje aj osobne a že príbeh o Ježišovi, že to nie je iba nejaký príbeh v starej knihe, ale že Ježiš je živý a že je medzi nami, že nám dáva svojho Ducha Svätého. A to potom menilo a stále mení môj život.
0: Ja sa veľmi teším z takýchto svedectiev, keď počujem o obrátení sa k Pánovi Ježišovi. A sa mi páčila myšlienka, že keď niekto uverí v Pána Ježiša, že anjeli v nebi majú párty. Sa veľmi tešia z toho a ja sa rada pripájam k takejto radosti. Aj teraz, v tejto chvíli, keď počujem, že naozaj si uveril Pána Ježiša, žiješ pre Neho. A poďme teraz trošku k tvojej rodine. Peter, máš rodinu, manželku, deti. Povedz nám niečo o svojom rodinnom zázemí, o podpore rodiny v hudobnej oblasti.
1: Áno. Tak s manželkou máme 3 deti. Bývame v dedinke neďaleko Prešova. A spolu s manželkou sme sa spoznali práve cez spoločenstvo Maranata, kde ja ako jeden z vedúcich chvál som chodil slúžiť a manželka tam chodila na tie večery chvál so svojou najlepšou kamarátkou. No a ja som si ju tak dlhšie všímal, veľmi sa mi páčila, ale prebehol nejaký čas, kým som nabral odvahy ju osloviť. No a takže začali sme sa spoznávať, potom sme 3 roky spolu chodili. Rok sme spolu boli zasnúbení a 7 rokov sme manželi. A ako som povedal, máme 3 deti. Určite tento album by nemohol vzniknúť bez podpory mnohých ľudí, ale na prvé miesto by som dal určite manželku, lebo nie len, že mám v tom podporovala, ale Takisto, keď ja som chodil do štúdia, tak ona bola sama doma s troma deťmi. A kým ja som chodil o láske spievať, tak ona ju doma žila. Takže bez manželkynej podpory by som to určite nedal.
0: No, hovoríš, že manželka bola doma, keď ty si bol v štúdiu, ale predsa ja som si všimla jednu fotku, kedy bola ešte v tehotenstve a bola v štúdiu.
1: Áno.
0: A tiež ju počuť nejakej piesni?
1: Presne tak. áno, hlas mojej manželky možno počuť v jednej z piesní. Tá pieseň sa volá Bez lásky. Má tri slohy. Je to v podstate prvý list Korinťanov, hymnus na lásku, o tom je tá pieseň. A tretia sloha je hovorená, a to by nahovorila práve moja manželka. Keď moja manželka nie je veľmi podiový typ a nie je to veľmi prirodzené, ale podarilo sa mi ju na to prehovoriť, keďže som si tam nevedel predstaviť hlas niekoho iného ako svojej manželky.
0: Krásne. Už viem, prečo sa mi tá pieseň tak zafixovala. Lebo ste tam obidvaja.
1: Áno, áno.
0: A je to veľmi pekné od teba, že si dal na to CDčko poďakovanie, lebo je tam napísané ďakujem manželke Veronike za jej starostlivosť, podporu a lásku. Je. To je veľmi pekné, lebo nie na každom CD je toto napísané, že poďakovanie, lebo máš tam poďakovanie priateľom, pánu Bohu, aj manželke, takže je to veľmi milé.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

zostal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky.

0: A ešte som si niečo všimla, že tvoji prví sledovatelia na FB stránke, čo sa týka piesní, bola manželka a svokra. Vždycky tak býva, že svokra, hej, že sa pripojí a fandí, ale aj toto je nejaký znak, hej, že proste je tam tá podpora.
1: Áno, určite mám veľkú podporu aj z rodiny a mám veľmi dobrú svokru, čím vám pozdravujem teraz, ak to bude počuť niekedy. Ale áno, naozaj mám podporu aj z rodiny. A tento album vznikol aj vďaka podpore mnohých ľudí počas minuloročnej kampane, ktorá bežala, aby som v podstate finančne vedel vykryť nahrávanie tohto CD v profesionálnom štúdiu. Mm-hmm. Takže ďakujem ešte raz všetkým, ktorí ma tedy podporili.
0: Mm-hmm. A trošku do budúcnosti, aké máš hudobné plány do budúcnosti?
1: Tak hudbu robím v prvom rade pre radosť, lebo ma to naplňa, dáva mi to zmysel. A takisto na Božiu slávu, ale tiež ako aj prostriedok evangelizácie. Tak ako tieto piesne museli nejak vo mne dozrieť a trvalo to nejaký čas, tak myslím, že aj do budúcna, ak vám Boh dá, že budú vznikať nové piesne, ak mi dá inšpirácie, tak určite budem veľmi rád, ak vznikne niečo nové, ak sa nazbierajú piesne, že sa už vojdu na ďalší album, tak určite by som išiel rád do toho, ale nechcem to nejak síliť. Dávam tomu voľný priebeh a hovorím, že robím to pre radosť popri svojej každodennej práci, čiže nie je to niečo, čím sa živím, od čoho závisí nejak moje fungovanie. Takže asi tak.
0: No, sa teším na ďalšie piesne, ktoré budeme počuť a verím, že keď Pán Boh doteraz ti dal aj takú sílu a všetko, aby si vydal tieto piesne, že to bude aj pokračovať, lebo máš ten dar, ktorý aj rozvíjaš a máš to na srdci. Tak nech Pán Boh dá aj takú múdrosť, aj všetko, čo tomu treba. A mám pre teba ešte poslednú otázku. Uh-huh. Či máš nejaký odkaz pre poslucháčov?
1: Poslucháčom by som asi zaprial, nech sa každému z vás splní ten sen, ktorý Boh sníva pre vás a pre váš život. Byť kresťanom v dnešnom svete nie je ľahké, ale nikdy to tak nebolo, keď sa pozrieme na dejiny. Ale keď sme s Ježišom, tak sme na víťaznej strane. Takže každému prajem veľa síl a hojnosť Božích milostí.
0: Ďakujem, to je odkaz aj pre mňa. Ďakujeme. Tak Peter, ďakujem, že si našiel čas na rozhovor a prajem ti veľa Božieho požehnania pri skladaní nových piesní a nech piesne aj z albumu Sníval si o mne oslovujú čo najviac ľudí.
1: Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že som tu mohol byť. Požehnaný deň.
0: Požehnaný deň.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ako viete, témou je alkohol v Biblii s otáznikom. A ja by som asi sa najskôr mal predstaviť v zmysle tom, že ako si trúfam hovoriť na takúto tému, keď to nie je môj nejaký odbor, ani štúdia, ani som nemal problém s alkoholom, aj keď viem si celkom dobre predstaviť, že ľudia, ktorí sú prísni abstinenti, by povedali, že mám problém s alkoholom, lebo nie som abstinent. Takže prvá moja reakcia bola, no o tomto určite nebudem hovoriť, pretože alkoholizmus je obrovská pliaga, obrovský problém a ja som ho neriešil u nikoho priamo. Poznal som ľudí, ktorí prestali byť alkoholici, niektorí boli oslobodení v tom zmysle, že mohli užiť alkoholický nápoj, iní boli totálni abstinenti. U nás v zbore v Banskej Bystrici sme zmenili pri Večeri Pánovej víno na hroznú šťavu kvôli tomu, aby sme niekoho neuviedli do pokušenia, aby sa vrátil a tak ďalej. Takže s tým som zo srdca súhlasil. Rád by som sa predstavil v tom zmysle, že keď budem tu hovoriť, tak dúfam, že nemám skrytý motív niečo brániť. Totiž táto téma je tak nabitá straníctvom, že obidve strany sú vo vojne a jedna druhú obviňujú zo skrytých motívov. Ja som sa úprimne modlil, aj myslím aj mnohí z vás, aj teraz sa modlím, aby to, čo budem hovoriť, nebolo motivované nejakými skrytými túžbami, že teda si chcem ochrániť môj alkoholizmus, lebo mi to chutí a preto to tam musí byť. A zase nechcem nikoho obviňovať, keď je totálny abstinent, že to robí preto, aby iných obviňoval, alebo vydieral, alebo tak ďalej. Hoci všetky tieto motívy sa medzi nami nájdú. Tým nechcem povedať, že medzi vami tu, ale medzi ľuďmi. Takže obyčajne, keď sú témy veľmi citlivé a nabité, tak je na ne veľmi nebezpečné hovoriť a ja nie som odborník. No, to ma presvedčilo, ako ste už aj počuli, že ide o výklad písma. A nechcem povedať, že som odborník na výklad písma, ale je to moje zamestnanie. Takže som si povedal, no ak toto odmietnem, tak síce nepôjdem s kožou na trh, ale zároveň sa zbavím akejsi zodpovednosti, že teda čo si máme mysliť, alebo ako to máme vykladať v tej Biblii. Takže preto o tom hovorím na začiatok a keď sa niekto zdvihne a odíde, tak budem tomu rozumieť, lebo môžem vás vážne sklamať. Ak ste čakali prednášku o alkoholizme alebo o tom, ako sa zbaviť alkoholu alebo niečo takého, nič takého nesľubujem. Dokonca si aj nemyslím, že to úplne vyriešime. Keby sa to dalo vyriešiť, tak už je to dávno vyriešené. To je podobná otázka ako neviem, šabat a nedeľa alebo môžete vybrať krst dospelých alebo krst detí a tak ďalej. Proste všetko to v Biblii je a pre niekoho je to jasné tak, pre niekoho iného je to úplne jasné inak. A, no, takže tváriť sa, že ja toto teraz to vyrieším a že od teraz to bude jasné, tak to by sme asi patrili niekam, kde zatvárajú chorých. No, takže ja len vám chcem ukázať, že aké asi princípy sa dajú používať. Rád by som, aby sme to brali veľmi vážne. Toto mi niekedy na tom kosi mrzí ma to, či vadí mi to, či ako vám povedať, že aj kresťania, aj nekresťania bežne, alkoholizmus berú za kýmsi vtipkovaním. Podobne ako sexualitu. Málo vecí je vážnejších, ako zneužitie alkoholu, podobne ako málo vecí je vážnejších ako sexuálne vzťahy. No. V obidvoch veciach ide o život, A keď je to pokazené, tak mnohí ľudia na to doplatia životom. Ale ak si všimnete, tieto témy sa často berú tak, že hehehe. Že ako keby o nič vážneho nešlo. A v prvom rade by som rád, aby sme si povedali, idem to brať vážne. Ak ste abstinenti, zostaňte abstinenti. Toto je ďalší vážny problém. Poznám osobne priateľov, ktorí možno ich abstinencia, lebo boli vážni alkoholici, teda takí, že hrozné. A je možné, že ich abstinencia závisí práve na tejto viere, že Biblia úplne vyraďuje alkoholický nápoj z používania. Teda, že nie je možné použiť nič alkoholického. No, mňa desí, že môj výklad, alebo pretože ja hneď vám môžem povedať, že ja to tam takto nevidím, môže tohto človeka buď vsunúť späť do alkoholizmu, no lebo nakoniec je to možné, no ale pre ňoho, ak abstinuje, to nie je možné. A, alebo si povie, tak keď máš takýto názor, ja ťa už viac nepočúvam. Lebo nie si dostatočne vážny kresťan. Hej? Ako neberieš Božie slovo vážne, zle vykladáš písmo, takže keď v tomto máš chybu, nepočúvam ťa vôbec. Hej? To sú také lakmusové papieriky, ktoré niekedy máme, že ak niekto inak vykladá Genesis 1 o stvorení ako ja, už ťa nepočúvam. Ak niekto má iný názor na krst ako ja, už ťa nepočúvam. Ak niekto inak verí, že ako treba zachovať sobotu alebo nedeľu, už ťa nepočúvam. To sú také jednoduché postupy, ako si máme zaradiť ľudí, ktorých chceme počúvať a ktorých nie. Ja by som bol rád, keby ste aj mňa, aj každého kazateľa počúvali na základe toho, ako Duch svedčí, Duch Boží osvedčuje, či to je alebo nie je pravda, lebo v Biblii aj somár prehovoril anielským hlasom a ten prorok, ktorého oslovil, ho mal počúvať. Takže samozrejme to nebola kázeň, ale to je taký trošku extrémny príklad. V tej prvej časti by som chcel teda hovoriť o zásadách výkladu písma. Budú tam aj príklady o tom, že ako je to v Biblii s tými pojmami, ale je to téma hermeneutická. Hermeneutika je náuka o výklade, exegéza, tak keď budem používať takéto slova, tak dúfam, že sa nebudete cítiť, že vás nejako, na vás útočím. Teória výkladu sa volá hermeneutika. Takže my to tak používame, niekedy mi to tak ujde, lebo som zvyknutý prednášať na škole. Exegéza je výklad, odborný výklad textu z originálu. Teda čítate hebrejsky, grécky a čítate to podľa so slovníkom a tak ďalej, tak vykladáte, robíte exegézu. Ne? Takže to sú pojmy a toto bude prvá časť. No, rád by som ukázal isté zásady, pretože sa mi zdá, a to ma viedlo k tomu, že som to prijal, že ľudia, ktorí nejakým spôsobom vykladajú o víne v Biblii, tak porušujú pravidlá výkladu. A možno, že dojdú k dobrému výsledku. Ja by som rád povedal, že výsledok, že budeme abstinovať, určite je lepší ako výsledok, že poďme sa upíjať, alebo na tom nezáleží. Takže výsledok môže byť dobrý a ja nemám problém s abstinentizmom a som vďačný Bohu, že si príliš na alkohol nespomeniem, keď ho nemám. Takže nemám pocit, že po ňom túžim. Ale otázka je, či neurobíme niekde inde chybu, lebo zásady výkladu Biblie sú veľmi dôležité v iných oblastiach. Ak sa naučíme nesprávnu metódu výkladu, aj s dobrým výsledkom, tak niekde inde môžeme použiť tú istú metódu so zlým výsledkom. No. Takže mali by sme byť opatrní, aby sme neprichádzali s tým, čo neslávne známa skupina v dejinách, ktorí tvrdili, že účel svätí prostriedky. No, takže cieľ môže byť vynikajúci, ak chceme, aby niekto sa zbavil alkoholizmu, no ale ak to dosiahneme nesprávnymi prostriedkami, tak tie prostriedky nám niekde inde môžu veľmi zle poslúžiť. Budem citovať jedného autora, ktorého preložili do slovenčiny. Neviem, či sa jeho meno číta Bacciocchi, je to také talianské meno, nikdy som ho nepočul vyslovené. Samuele Bacciocchi, pozná niekto to? Víno v Biblii, také niečo? Hej? Nikto? No, vydali to po slovensky, myslím to je, alebo česky, ale zdá sa mi, že slovensky. Ja som to našiel na internete po anglicky a keď som sledoval tie jeho metódy, tak bol som trošku prekvapený, že tak jednoducho používa metódy, ktoré sú nezodpovedné. Potom som zistil, že to je adventista, ktorý napísal veľkú knihu o tom, ako dodržiavať šabat. No a my môžeme byť šťastní, že dokázal, že nebudeme používať víno a žiadny alkohol. Neviem, či budete ako kresťania taký šťastný, keď ten istý autor vám dokáže, že máte dodržiavať šabat. Samozrejme, že toto je veľmi nebezpečná metóda, ktorú som použil, lebo je to takzvaný útok ad hominem, hej, že zaútočíte nie na argumenty, ale na človeka. Hej. Takže niekde ten človek adventista, alebo akýkoľvek istá, ak má správne metódy, tak ja ich uznávam, lebo presne to chcem, aby odo mňa niekto vzal, keď môžem byť, čo chcete, ale ak mám pravdu, tak jednoducho pravda je dôležitá, nie to, kto som. Takže ja aj od tohto Bacciocchiho, ak sa to tak číta, som ochotný prijať akékoľvek jeho argumenty. Toto je len ilustrácia, že tie metódy som najskôr zistil, že nesedia, až potom som zistil, že to je človek, ktorý dokáže aj iné veci dokazovať, ktoré už pravdepodobne v našich kruhoch nie sú až také samozrejme. To znamená, že treba svetiť sobotu a nejakým starozákonným spôsobom dokonca, že no, to nebudeme teraz riešiť. Takže metóda výkladu písma je úžasne závažný problém a ja by som chcel v tej prvej časti ukázať, že potrebujeme mať prinajmenšom také 4 prístupy a pýtať sa, či ten spôsob, ako to vykladáme, sedí z každého tohto hľadiska. No, ak si robíte poznámky, tak možno, že by bolo dobré, keby ste si to zapísali, pretože toto je niečo, čo treba potom tie 4 veci mať akože naraz v dohľade. Ospravedlňujem sa, nie je to jednoduché. No ale nikto nesľúbil, že to bude jednoduché. A aj keď veríme, že Duch Boží nás vedie, ale hebrejsky som ešte niekoho nevidel, že by Duch Boží naučil bez toho, že by čítal nejaké knihy. Takže rozumiete, čo som povedal, že je to v istom zmysle náročné, no ale ak sa nespýtame, že ako to má byť, tak potom nás presvedčia autori, ktorí to jednoducho zneužívajú. Takže prvá metóda, ktorou sa pýtame, a to je najbežnejšia a dá sa povedať aj najzneužívanejšia, je metóda lingvistická, alebo jazyková. Máme nejaké slovo, v tomto prípade víno, a pýtame sa, čo to znamená. A hneď pri tejto lingvistickej metóde, teda sa spýtame na slovník, listujeme slovník, teraz nehovorím o biblickom slovníku, lebo keď nalistujete biblický slovník, tak pravdepodobne viac budete čítať historických vecí, teda že ako sa to používalo, nejaké technické veci okolo toho, roky alebo aspoň obdobia. Ale keď hovoríme o jazyku, tak sa pýtame na hebrejčinu a gréčtinu, niekedy na aramejčinu, pretože naše písmo, ktorému veríme ako Božiemu slovu, je v pôvodine napísané v hebrejčine a gréčtine. No, nejaké malé časti sú v aramejčine, čo je príbuzný jazyk hebrejčine. A tam zistíme, že slovo víno, ktoré my používame, alebo alkohol, lebo my hovoríme o alkohole, ako také v Biblii jednoducho nie je. Slovo alkohol je arabského pôvodu a údajne, toto som si prečítal kvôli tejto prednáške, lebo ako som hovoril, nezaoberal som sa tým, Ale údajne minerál antimonit sa v staroveku riedil v nejakých roztokoch a tento jemný roztok prešiel zvláštnym spôsobom cez Arabov na použitie pri alkohole, hej, teda pri tom, čo dnes nazývame etylalkoholom alebo etanolom. Takže v dejinách chémie si toto môžete pozrieť. To alkohol je, už tom vidíte, že to al je arabská. Myslím, že to je člen arabský, neviem, ale myslím, že al je člen. Takže to slovo pôvodne bolo kol alebo kúl a alkohol je z arabčiny. No takéto niečo v Biblii nie je. Destiláty, ktoré dnes sa predávajú, čo mám menovať, rum, vodka alebo niečo, Biblia jednoducho nepozná. Takže tam bolo víno, ale aj víno, a toto je ďalší vážny problém, údajne bolo oveľa menej alkoholické, keď už hovoríme chemickú substanciu, a mnohé z tých slov jednoducho znamenali mušt. Takže tam máme slovo, ako je, povedzme, jajin, to je najčastejšie, alebo týroš, len autori sa líšia, niektorí hovoria, že slovo týroš, mušt, alebo víno, je vždy nové víno, teda nealkoholické, dá sa povedať, vína šťava. A niektorí hovoria, že to je skôr synonymum, teda, že jajin a týroš je to isté slovo, ale jedno je používané pri bohoslužbách alebo poézii, pri nejakých tradičných vyjadreniach, zatiaľ čo jajin je bežnejšie civilné slovo. To sú dvaja prakticky noví autori, no nie úplne včerajší, ale moderní, a už máme rozdiel. Takže zisťujeme, že to asi nebude také jednoduché. Sú tam ale aj iné slova, ktoré vždy, takmer vždy v Biblii, a teraz je vlastne otázka, a to je šechar. Šechar alebo šikor je slovo, ktoré vždy opisuje opilosť. Autor, ktorý chce povedať, že to tak nemusí byť, tak nájde nejaký etymologicky znamená, čo pôvodný význam toho slova. Hej? Takže ak máte pôvodný význam slova a vložíte ho do kontextu, do súvislosti, v ktorej to slovo znamená iné, tak môžete dokázať prakticky čokoľvek. Ja študentom zvyknem dávať ako príklad jedno anglické slovo, ktoré dnes sa často používa. Predpokladám, že všetci viete o slove gay. Počuli ste gejovia, gej? Kto z vás vie, prepáčte, že vás skúšam, nemusíte reagovať, čo toto slovo znamenalo ešte pred 50 rokmi v angličtine? Nech sa vážim.
2: Šťastný.
1: Výborne. No, presne tak. Môže nájsť v nadpisoch starých kníh literatúry angličtine radosný, šťastný, gej. Ak ja budem dnes používať etymológiu tohto slova, pôvodný význam, na označenie gejov, že to sú šťastní ľudia, tak asi budete protestovať. Nie? Či nie? Asi áno, pretože to nesedí. Prečo? Lebo to slovo dnes sa inak používa. Ak ja zistím, že šéchár niekde v akadčine niečo znamenalo a potom to dám do Biblie, kde evidentne znamená, že niekto je opitý. Mám síce pravdu, že to slovo má taký pôvod, ale asi takýto výklad nesedí. A autori, ktorí za každú cenu dokazujú, že v Biblii vždy, keď je alkohol, alebo teda víno, o alkohole musíme opatrne, pretože dnes, keď pojeme alkohol, tam vždy máme pocit, že hovoríme o niečom, čo má vysoký obsah alkoholu, vysoké percentá. Hej, bude to destilát, alebo teda víno, ktoré je spracované modernými spôsobmi. Ten obsah alkoholu vtedy čerstvého muštu, ktorý chvíľu bol niekde kvasil, alebo čo, neviem, ja toto neviem odhadnúť, nie som na to odborník a neviem, či o toto tu ide. Rozhodne, že z toho ste sa nemohli tak rýchlo opiť, či podnapiť, ako z toho, čo dnes sa nazýva vínom. Takže, a na to musíme dať pozor. Ale aby sme sa vrátili k tomuto jazykovému použitiu, takže keď si pozrieme teda jazykový slovník, tak musíme dať pozor, aby sme neurobili tú chybu, ktorú jeden autor nazval, že je to nelegitímne prenesenie celkového významu. No, inak toto kazatelia robievajú, neviem, že váš kazateľ, ale ja som to robieval, teda, keď som bol mladý a dúfam, že to teraz nerobím. Snažím sa. Keď sa pripravujete na kázeň, tak veľmi ľahko sa stane, že si pozriete slovník, hej, teda čo to znamená, všetko možné, a zistíte všetky významy toho slova, no v podstate máte kázeň, hej, pretože to niekedy je tak bohatý význam toho slova. Problém je, že v tom kontexte to slovo znamená jednu vec, ale vy vezmete celé dejiny toho slova a vložíte ho do toho kontextu. Máte peknú kázeň, možno, že dobrú kázeň, ale zlý výklad písma. Rozumiete to? Duch Boží to môže použiť. A keby Boží duch nepoužíval naše trápne postupy, tak už by sme dávno boli mimo. Takže ani táto moja prednáška si nemyslím, že bude dokonale mať postupy alebo čo. Ja len dúfam, že Boh použije to, čo je použiteľné a ostatok nech je na milosti Božej. No. Takže tá metóda prevzatia slova ako celku a vloženia do textu je veľmi nebezpečná. A toto sa robí nielen v Starom zákone, ale aj v Novom zákone, a to zvlášť. V tej druhej časti, hádam, sa budeme trošku viac venovať Káne Galilejskej, kto by nerozprával o Káne Galilejskej, keď ide o víno, nie? Tak hej, každý alkoholik je celý šťastný, že Ježiš spravil víno, nie? Hurá. Tak môžeme sa opíjať. No. Tí abstinenti tvrdia, počkajte, to nie je víno, to je mušt, alebo dokonca, ja neviem čo, hej. Ako to je? No, je pravda, že oinos, to slovo, ktoré sa tam používa, je používané aj na mušt. Ale aj na víno. No tak teraz, ktoré si vybereme? Zdá sa, že slovník nám nepomôže však. Slovník vám povie jedno aj druhé. Slova, ktoré majú rovnaké znenie, ale iný význam, nazývame homonýma. Homonymum, napríklad keď poviete slovenský mesiac, tak môžete myslieť mesiac s veľkým M, a to je teleso na nebeskej oblohe, alebo mesiac môže znamenať nejaké obdobie. Keby som vám povedal, že odídem na mesiac, hej, a na jednom dám malé M a druhé na veľké, tak len z toho, že čo chcem povedať, môžete zistiť, čo myslím, pravdepodobne by ste chvíľu rozmýšľali, že čo asi chcem povedať. No a takéto problémy vznikajú práve týmto transferom, že teda vezmeme pojem a mimo kontextu do neho na silu vložíme nejaký význam, ktorý sa nám tam hodí. A budeme preberať konkrétne texty a ja sa budem snažiť ukázať, že pri najmenšom je to podozrivé takto vykladať treba text v Káne Galilejskej. Takže to je prvá metóda teologická alebo exegetická, ktorú je dôležité si uvedomiť, že nemôžeme len tak používať bez nejakých ďalších úvah jazyk. Že vezmeme slovo, pojem a čítame v slovníku všetky jeho významy. No, niektoré slovníky nájdete pojmy, ktoré sú na 3-4 strany. A jak zoberiete veľký a slovník teologický, no tak môžete mať 50 na jeden pojem. No a takto asi sa to nedá. A ten autor, ktorý toto kritizoval, to nazval nelegitímny prenos celého významu alebo celkovosti. Druhý spôsob, ktorý potrebujeme zároveň sledovať, teda toto je jazykový, je to, čo som nazval historický. My niekedy používame pojem gramaticko-historická exegéza. To slovo gramaticko dnes tiež je už zastaralé. Asi by lepšie bolo používať lingvisticko-historická, pretože nejde tam o nejakú gramatiku. Keď poviete slovenská gramatika, tak sa pýtate na vybrané slova a nejaké syntaktické pravidlá alebo niečo. Keď hovoríme gramaticko-historická, tak chceme povedať, že sa pýtame lingvistickú otázku, teda čo tie slova znamenali v pôvodine a v tej dobe. A historická znamená, že sa pýtame nielen na slova, ale aj na súvislosti. No, takže história sú nielen udalosti, že sa pýtate čo, kde, kedy, ako sa stalo, ale aj aké to malo súvislosti, prečo sa to stalo a čo to ďalej spôsobilo. Takže keď chceme robiť historickú exegézu, alebo historický výklad, som vám povedal, že budem asi používať aj cudzie slova ako exegéza, tak musíme si uvedomiť, že niektoré fakty dejinné boli tak samozrejmé pre ľudí, pre ktorých bola Biblia písaná, alebo tie texty, že jednoducho ich ignorovali. Takže možno niekedy nám chýbajú niektoré údaje. Napríklad ja by som bol veľmi rád, keby v Biblii bolo meno faraóna, ktorý trápil Izrael, keď odišiel Mojžiš. Chceli by ste to tam? Bolo by to veľmi zaujímavé, nie? Ale to tam nie je. Ďalšie fakty by sme mohli chcieť, ale nemáme ich tam, pretože keď sa napríklad v tej dobe povedalo asýrska armáda, tak zároveň s tým ľudia, ktorí vtedy žili, rozumeli, že ide o armádu neskutočne krutú, ktorá robila tak zúfalé a ohavné veci na dobitých národoch, že každý sa úžasne desil toho. No, my to tam nemáme vždy napísané. Ale keď čítate Jonáša, že Jonáš mal ísť do Ninive, napadne vám okamžite, že počkaj, Ninive je hlavné mesto Asýrie. Asýria je najkrutejšia armáda. Asi ho stiahnu z kože, keď tam príde. Napadne nám to? No, ak nečítame historické fakty okolo Asýrie a Ninive hlavného mesta a tak ďalej, tak si myslíme, že Jonáš je lenivý prorok a on radšej neposlúcha Hospodina a uteká. Keď vieme, že ide do centra, hej, keby vás teraz poslali, choďte kázať do hlavného mesta Islamského štátu, že ich Boh potrestá, koľko dobrovoľníkov by tu bolo, ja by som sa nehlásil. Tým nechcem Hospodinovi povedať, páne, neposielaj ma, nejdem, ale určite by som sa rozlúčil so všetkými priateľmi, akože idem na smrť, keby som išiel. No. Jonáša kritizovať je ľahšie, pretože nevieme, obyčajne, možno, že to viete, ak to viete, tak sa vám ospravedlňujem, ale ja som to nevedel. A kým som sa nedočítal v historickom pozadí, čo bola Asýria, Ninive a tak ďalej, ako sa títo vojaci správali, že ja neviem, tehotné matky rozparovali a pred otcami a tým stiahli skalp na oči, aby sa na to nemuseli pozerať, takéto zúfalstva, tak no, zle aj počúvať. Historická exegéza nám teda doplňuje niektoré súvislosti, ktoré dnes sú úplne iné a pokiaľ ich nevieme, tak nemusíme rozumieť textu. A toto sa týka aj otázky vína a alkoholizmu. Ak dnes hovoríme o tom, že víno je v Biblii akosi nie úplne zakázané, tak by sme mali rozumieť, že hovoríme v situácii, keď Podľa štatistiky 88 tisíc Američanov ročne umiera v súvislosti so zneužitím alkoholu. Každý piatý muž v Rusku vraj zomiera nejakým spôsobom na následky alkoholizmu. To sú, ja o Slovensku som nehľadal nejaké štatistiky, ale v zbore sme mali rodinu, kde celú rodinu vraždilo to, že jeden sa opil a išiel autom a narazil proste. A asi by ste všetci vedeli aj horšie veci hovoriť, že ako sa to teda, čo sa deje. Táto súvislosť alkoholizmu údajne, a teraz o tom sú rôzne správy, ale niektorí historici si myslia, že pôvodný Izrael nemal takýto problém s alkoholizmom. No, že teda nikto sa tam tak do nemoty a na smrť neopíjal, ako to sme zvyknutí v slovenských mestách a dedinách a krčmách a tak ďalej a zábavách. A jediná zábava je, keď je alkohol. Proste, keď si neviem predstaviť, že by niekde netiekol alkohol. Takže keď hovoríme o tomto, potrebujeme brať aj historickú situáciu do úvahy. A tá historická situácia je rozhodne odlišná ako u nás, už len preto, že neexistovali destiláty a víno bolo oveľa menej alkoholické. Ale aj o tomto víne Biblia veľmi vážne a varujúco hovorí o tom, že ak niekto sa opije, to je predstava, teda obraz Božieho hnevu, a varuje pred tým, že predá mu to odoberá rozum, a Izajáš aj ďalší proroci obviňujú Izrael a jeho hlavne vodcov, že od rána sa opíjajú a že iné nerobia. Takže alkoholizmus tam určite bol problém, ja len hovorím porovnanie vážnosti tohto problému s našim. Tak to nevieme celkom zhodnotiť, ale niektorí si myslia, že nebol až taký vážny. Takže to je otázka historická. Hovorili sme jazyk. Ako vidíme, že jazyk sa dá celkom ľahko preložiť, hej, jajin, víno, ojnos, víno, mušt, povedzme. Keď do toho vložíme historické poznanie, tak zistíme, že potrebujeme sa vrátiť pred dobu, keď sa robili destiláty. Ale potom prichádza ešte ďalší spôsob výkladu, ktorý je predpokladá isté znalosti jazyka. Literárna exegéza, alebo teda výklad jazykového štýlu. Keď je niečo písané poeticky, tak musíte rozumieť, že ten poeta má nejakú licenciu, že má nejaké dovolenie vyjadrovať sa trošku inak, ako keď niekto píše fyziku alebo históriu. A poetu, rozumiete, že niekedy používa metafóry a niekedy to preháňa a niekedy to opačne zase podceňuje výroky. Takže literárna exegéza alebo literárny výklad si všíma to slovo, či nie je použité v nejakom výroku, ktorý treba chápať s tým, že je to literárna, ako sa hovorí, licencia, takto sa to hovorí. Ten autor, ktorého som spomínal, Bakioki, tam tvrdí, že všetky, to je otázka Šéchara Jain, a podľa neho, on cituje iného autora, vždy, keď je spomenuté Jain a Šéchar, tak je to čo sa nazýva grécky hendiadis. A hendiadis je forma, jazyková forma, kde sa dve slova používajú ako na vyjadrenie jedného zmyslu. No, takže spojíte nejaké dva výrazy a tie dva výrazy chcú povedať to isté. Definícia je, že Obyčajne sú tie slova spojené slovom a, dokonca jeden slovník tvrdí, že tam vždy musí byť spojka a. A také príklady by mohli byť napríklad zákon a poriadok. Takže keď použijete slovo zákon a poriadok, tak nechcete toho človeka, ktorý to počúva, alebo komu to oznamujete, že teda zákon je niečo iné ako poriadok. Tie dve slova sú to, čo sa nazýva hendiada alebo hendiadis, že teda vyjadrujeme to isté. No. A znovu je to, treba sa niečo naučiť, ale problém je, že týmto sa vylučuje, alebo pomocou tohto sa vylučuje, že šéchar, to čo niekedy sa prekladá ako silné víno, by malo znamenať niečo iné, lebo ten autor tvrdí, že vždy je to použité ako hendiada, akože, že to je to isté. No, keď si to nájdete potom v pôvodine, tak zistíte, že toto nesedí. A na základe inej literárnej exegézy sa dá ukázať podľa príslovia 31, 4 až 7, že tieto dve slova nemusia vyjadrovať vždy to isté, ale že môžu byť synonymá, že teda dvomi vecami sa vyjadruje podobná vec. Možno, že sa k tomu ešte vrátime v tej druhej časti. Preto to spomínam, lebo ak čítate takúto knihu, ktorá vám nezodpovedne vyhlási, že všade, kde sú tieto dve slova použité, ide o takýto jav. Možno, že ani nemáte možnosť, aj keď dneska na internete sa všetko dá dozvedieť. Naťukáte do Google Hendiadis alebo Hendiada, no a dozviete sa, čo to je. A vy pri najmenšom po anglicky, neviem, či aj po slovensky to tam už je. Ale dnes každý má obrovské možnosti informácie. No, len keď študujeme takéto knihy, niekedy autori prichádzajú na nás alebo proti nám metódami, ktoré si nevieme uveriť. No, to je podobné vo fyzike. Hej. Ja si v živote neviem uveriť matematiku Big Bangu. Hej, proste to, že pred 15 miliardami rokov bol veľký výbuch. Matematici a fyzici tvrdia, že to sa dá vypočítať. No ja asi si nesadnem za stôl alebo k počítaču a nezačnem to počítať. Prečo? Nemám na to jednoducho ani informácie, ani vzdelanie. A pravdepodobne ani dosť inteligencie, keby som aj mal dosť času a bol mladý, asi by som to nezvládol, jak to počítajú. No a tam vám iné neostáva, ako buď verím, alebo neverím, alebo verím niekomu iné. V takomto prípade, snáď tá hendiáda nie je také ťažké si to skontrolovať, pretože zistíte, že jajin a šéchar sa používajú nie len v spojení a, ale aj inak. Takže asi by nám to trvalo dlhšie a potrebovali by sme tabuľu alebo niečo, takže ja to už nechám tak. K literárnej exegéze môže ešte patriť aj metaforické, teda prenesené použitie týchto pojmov. A je zaujímavé, že metafory spojení s vínom sú dvojaké. Jedny sú veľmi kladné, kde víno je použité ako na radosť pred Hospodinom, alebo vyjadrenie lásky, ako v piesni Šalamonovej. Alebo môže predstavovať trest. A vtedy sa hovorí o tom, že Hospodin dá piť z vína svojho hnevu a že tie národy budú opité predstavovať trest. A vtedy sa hovorí o tom, že Hospodin dá piť z vína svojho hnevu a že tie národy budú opité, že sa budú teda

ľudia mohli piť. Ale hovorí sa o metaforickom použití. Víno vášne, ako negatívne, je v zjavení 14. kapitole, kde Babylon, ako prostitútka Babylon, dá piť zo svojej vášne a zo svojeho cudzoložstva alebo smilstva všetkým národom. Takže aj tam je veľmi negatívne použité víno. Takže keby sme išli na to literárnou exegézou, tak by sme nemohli povedať, že víno je vždy negatívne, ani že je vždy pozitívne. Jednoducho Biblia používa víno dvojako, a to nám tiež niečo naznačuje v našom postoji k tomu, že teda čo asi si o tom máme myslieť. Takže máme tri. No, som vám hovoril, že budú štyri. Takže prvá bola jazyk. Sa pýtame na originálny pojem alebo pojmy. Druhý historické, teda historická exegéza alebo historický výklad, že sa pýtame, aká je súvislosti alebo čo sa vtedy dialo. Títo autori často sa priznávajú, že mnoho z tých faktov proti vínu preberajú z iných národov alebo z okolitých krajín a nie priamo z Izraela, pretože mnohé fakty, ktoré by chceli, aby tam zistili, nie sú. Takže citujú rímske zdroje, grécke zdroje, a neviem, často moderné zdroje, hej, že cestovali v 18. alebo 17. storočí do Palestíny, no a videli, čo tam ľudia robia vtedy, pred tými 200 rokmi, no a nejako uvažovali, že pravdepodobne to bolo podobné pred 2000 rokmi. No, otázka samozrejme je vážna, že či to je, alebo nie je tak. No a po literárnej, hej, že teda sa pýtame na literárne formy, prichádza teologická exegéza, tá sa zdá, že je najcitlivejšia, pretože jedný aj druhý, tu tá vojna je najzúrivejšia, jeden aj druhý tábor sa snaží zastávať nejaký postoj. Hej, takže abstinenti tvrdia, že žiadny úctyhodný alebo úctivý človek by nemohol pripustiť, že by Ježiš vyrobil alkoholické víno. To sa proste prieči predstave každého zbožného človeka. Opačný argument je, že teda prečo by Ježiš nemohol robiť víno, keď víno aj v Starom zákone a všade je použité ako kladný obraz alebo metafora toho, že môžete mať radosť pred Hospodinom. No a teraz, ak zastávame takýto postoj, tak už nevykladáme text, ani sa nesnažíme pýtať na historické fakty, ale v skutočnosti máme vopred stanovenú teológiu, ktorú len bránime, alebo nejakým spôsobom chceme ilustrovať v texte, ktorý práve čítame. Samozrejme, že teologický výklad je nevyhnutný, pretože ak požitie alkoholu je hriech, tak je jasné, že Ježiš nemohol vyrobiť alkohol zázrakom. No ale toto je práve tá otázka. Ne? Takže ja som vám hovoril, že ja to asi nevyrieším. Ak to takto prežíva niekto, alebo to, že to je hriech, no tak jasné, že to tak nemohlo byť a preto tak nebolo. Ak môžem ukázať paralelu v inej oblasti, kde dúfajme, že až tak hlboko neprežívame emocionálne. Veríte v zázraky? Väčšina ľudí, ktorí verí v Boha, verí v zázraky, že to sú možné. No. No ale je množstvo ľudí, ktorí neveria v zázraky a pretože zázraky nemôžu byť, tak ani nie sú. Keby ste akýkoľvek zázrak im predviedli priamo pred očami, tak by povedali, že buď majú halucinácie, alebo že to je ilúzia, alebo že niečo sa im sníva, alebo niečo. Proste ak niečo nemôže byť, tak to nie je. Hej, takto my vnímame realitu.
A to isté platí aj s alkoholizmom, teda s alkoholom.

0: s alkoholickým vínom v Biblii. Ak vopred máme teologickú exegézu, hej, teda výklad teologický, že to nemôže byť, tak škoda ďalej uvažovať. Dôležité je, a týmto by som uzavrel túto prvú časť, že keď chceme text správne porozumieť, pokiaľ sa dá, tak by sme všetky štyri prístupy mali použiť a len ten výklad odsúhlasiť, kde všetky štyri prístupy budú sedieť. To znamená, že si skontrolujeme jazyk. Podľa jazyka zistíme, že aké sú tam pojmy a či, čo najčastejšie znamenajú. Tam platí aj písmo, vykladáme písmom, aj keď to je často už až teologická exegéza. Potom sa spýtame na historické fakty, pokiaľ sa dá. Hej, tam musíme byť vždy veľmi opatrný, lebo samozrejmosti sa veľmi často vynechávali. Aj my vynechávame samozrejmosti. Hej, keď dnes hovoríte o politike, nie vždy spomeniete, a to je vtedy, keď vládne premiér, alebo keď je premiérom ten a ten. Prečo? No na čo to budeme hovoriť? Všetci vieme, kto je premiér. Hej? Ale ak tá reč, ten rozhovor, alebo čo, bude reprodukovaný o 20 rokov, tak sa budete pýtať, ako to bolo, o kom to hovorili. Ne? Že to, čo my dnes automaticky vynechávame o 1000-2000 rokov, je totálne nejasné. Ja tým chcem povedať, že Biblia je nedostatočná. Asi to nie je také dôležité, keď to vynechali, keď to Duch Boží nenechal zaznamenať. Ale musíme si dať pozor, aby sme to tam nevnášali, lebo nám sa to tak zdá, že to tak musí byť. A situácia s alkoholom dnes je iná, ako bola vtedy. A pravdepodobne najzložitejšia vec v tejto oblasti je literárna exegéza, lebo predpokladá naozaj originál. Isté, viete, keď čítate slovenskú báseň, tak podľa čoho vieme, že je to báseň? Bude tam rím, moderné báseň nie vždy majú rím, ale obyčajne je to rímované, zvlášť staršie. Je to písané o veršoch, obyčajne to tak je napísané, že keď vidíte nejaké odsek, teda verše, alebo nejaké tie sloky, alebo čo, ako sa to volá, tak viete, aha, toto je báseň. Potom používa sa nadnesený jazyk a tak ďalej. V Biblii je veľká časť textu písaná poeticky, zvlášť tak žalmy všetky a príslovia v proroctvách veľká časť. Nie sú tam verše a staršie preklady ani nemali to akože oddelené akože po veršoch. Dnes, keď čítate ekumenický preklad, tak žalmy sú písané ako vo veršoch. Takže aspoň viete, že odkiaľ pokiaľ je jeden verš. No ale vyžaduje to trošku viac štúdia odborného, vedieť, že hebrejčina nemá verš, ktorý sa rímuje zvukovo, teda slabikou na konci, ale má ideový verš, teda v tom zmysle, že sa podobajú tie myšlienky v prvom a v druhom verši, vždy je to nejaké dvojveršie, alebo sú v kontraste a tak ďalej. To je dosť zložitá teória, ktorú teraz nemôžeme preberať. No ale na základe týchto paralelných výrazov často môžeme zistiť, čo autor niektorým pojmom myslí. A už som vám hovoril o tom prísloví, tam tie pojmy jajin a šechar, teda víno a silné víno, sú použité práve v takýchto paralelizmoch a z hľadiska toho môžeme veľa odvodiť, že ako ten autor o týchto pojmoch rozmýšľa. Ale podmienka toho, aby sme to rozumeli, aby sme tomu rozumeli, je práve znalosť pravidiel hebrejského veršovania. No, takže ja sa tu nechcem pasovať do odborníka na hebrejskú poéziu, ale ako niekto povedal, málo vedomostí je nebezpečná vec. A preto pri najmenšom, ak čítate nejaký zaručený výklad, a to sa týka aj môjho výkladu, hej? To znamená, ak sa vám niečo nezdá na tom, čo ja teraz tu hovorím, skontrolujte si to iných autorov, alebo iných kazateľov, alebo niečo, pretože veľmi ľahké je zobrať jedno nejaké pravidlo, ako je slovník, ja neviem, hebrejský, a čítať to a celé to vyložiť na základe jedného takého slovníka. Potrebujeme sa naučiť myslieť kriticky a opatrne. No. Takže ak prídeme k tomu, a to by som v tej druhej časti chcel ukázať, že biblické výroky o víne sa sotva dajú interpretovať tak, že vždy je zakázané alebo neodporúčané požitie vína, ktoré obsahuje alkohol, tak to neznamená, že by som chcel, aby sme tomu dali nejaký voľný priechod. Nech ma Pán Boh chráni. Ak nás pokúša alkohol a chceme si zabezpečiť nejaké voľné pitie, tak by sme sa mali zamyslieť nad tým, že ako vykladáme písmo, ale prečo túžime po niečom viac ako po poslušnosti Boha. Teda dobrá otázka je, keby to tak bolo, že alkohol je úplne zakázaný, som ochotný sa ho vzdať? Ak mám pocit, že nie, tak problém nie je alkohol. Problém je, že Boh nie je dosť vážny pre mňa. Takže to je akýsi lakmusový papier na to, či môj postoj je OK. Čokoľvek by Boh odo mňa chcel, akúkoľvek poslušnosť, mám byť ochotný splniť. A nie si povedať, toto je tak, lebo inak môj výklad určite nie je spoľahlivý. Ak by ste mali k tomuto nejaké otázky, toto bola čiste to, čo som nazval hermeneutická časť. V tej ďalšej by som chcel na konkrétne texty použiť tieto štyri spôsoby, nie na každú, všetky, ale ukázať, ako je potrebné vložiť do výkladu tieto prístupy.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 21. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráť sa tvárou na juh, káž proti juhu, prorokuj proti lesu na južnom poli. Povedz južnému lesu, čuj slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa, roznietím v tebe oheň, ten strávi v tebe každý zelený strom i každý suchý strom, takže jeho plameň nebude možno uhasiť a ním sa opália všetky tváre od juhu až po sever. Každé telo uvidí, že ja, Hospodin, som ho zapálil a nezhasne. I povedal som, ach, Hospodine, Pane, oni o mne hovoria, neprednáša stále podobenstvá. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráť sa tvárou k Jeruzalemu a káž proti svätyniam, prorokuj proti zemi izraelskej a povedz jej. Takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja som proti tebe, vytiahnem meč z jeho pošvy a vyhubím z teba spravodlivého i bezbožného. Keďže vyhubím spomedzi teba spravodlivého i bezbožného, preto vyjde môj meč zo svojej pošvy proti každému telu od juhu na sever. Každé telo pozná, že ja, Hospodin, som vytiahol meč z jeho pošvy. Späť sa už nevráti. A ty, človeče, vzdychaj, ako by si mal polámané kríže. S trpkosťou vzdychaj pred ich očami. A keď ťa oslovia, prečo vzdycháš, povedz. Pre zvesť, ktorá príde. Vtedy stratí odvahu každé srdce, ochabnú všetky ruky, každý duch zmalátnie a všetky kolená sa roztečú ako voda. Hľa, príde a uskutoční sa. Znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, prorokuj a povedz. Takto vraví Pán. Meč je naostrený, aj vyleštený, naostrený, aby zabíjal. Vyleštený, aby sa jagal ako blesk. Máme sa tešiť? Môj syn pohrdol si palicou i každou radou. Dal som ho vyleštiť, aby sa dal chytiť do ruky. Meč je naostrený a vyleštený, aby ho dali katovi do rúk. Človeče, krič a kvíľ, lebo ten bude proti môjmu ľudu, ten bude proti všetkým kniežatám Izraela. Prepadnú meču i s mojím ľudom, udri sa preto na bedrá. Lebo skúška je tu, ako by sa to nemalo stať, keď opovrhuješ palicou. Znie výrok Hospodina Pána. Ty však, človeče, prorokuj a tlieskaj rukami, nech príde meč dvakrát či trikrát. Je to meč na tých, čo budú pobití, veľký meč na tých, čo budú pobití. Ten bude krúžiť okolo nich, aby si srdce zúfalo a aby mnohí padli. Pri všetkých bránach nariadil som vraždenie mečom. Ach, je pripravený, aby sa blýskal, vyleštený, aby zabíjal. Švihaj napravo, rúbaj naľavo, kam je obrátené tvoje ostrie. A ja tiež zatlieskam rukami a utíším svoju prchkosť. Ja, Hospodin, som povedal. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Ty, človeče, nakresli si dve cesty, aby mohol prísť meč babylonského kráľa. Obe nech vychádzajú z jednej krajiny. Ukazovateľa smeru postav na začiatok cesty k mestu, nakresli cestu, aby meč mohol prísť proti Rabbe Ammoncov a proti Judsku, i proti opevnenému Jeruzalému. Lebo babylonský kráľ stojí naraz cestí oboch ciest, aby si dal veštiť, vytria sa šípy, terafímami sa opituje, skúma pečeň. V jeho pravici je veštecký los pre Jeruzalem, aby umiestnil obliehacie barany, aby otvoril ústa k vražednému povelu, aby zdvihol hlas na vojnový pokrik. Aby postavili obliehacie barany proti bránam, aby navršili val, aby vystavili obliehacie zariadenia. Ale v ich očiach sa to bude zdať klamnou veštbou. Oni prisahali posvetné prísahy. On im však pripomenie vinu, aby mohli byť pochytaní. Preto takto vraví Hospodin Pán, pretože mi pripomínate svoju vinu a vaše priestupky sú odhalené, takže vaše hriechy možno vidieť vo všetkých vašich skutkoch, pretože ste mi prišli na myseli, budete pre ne pochytaní. A ty, knieža v Izraeli, znesvetený priestupník, ktorého deň prichádza k času konečného trestu, takto vraví Hospodin Pán. Odlož turban, zlož korunu, nič neostane tak, ako je. Čo je nízke, bude vyvýšené, a čo je vysoké, bude znížené. Na trosky, trosky, trosky zmeníme mesto. Ani to však nezostane, keď príde ten, ktorému patrí súd, lebo jemu ho odovzdám. A ty, človeče, prorokuj a povedz, takto vraví Hospodin Pán o Amoncoch a o ich výsmechu. Povedz, meč, meč je vytasený, aby zabíjal. Je vyleštený na ničenie, aby sa blízkal. Aby ho vtedy, keď o tebe videli lož a veštili klam, položili na šiju hanebných priestupníkov, ktorých deň prichádza k času posledného trestu. Schovaj ho do pošvy. Na mieste, kde si bola stvorená, v krajine, z ktorej pochádzaš, ťa budem súdiť. Vylejem na teba svoj hnev, oheň svojej zlosti zapálim proti tebe a vydám ťa do moci surových mužov, ktorí sú majstrami v ničení. Budeš potravou ohňu, tvoja krv potečie krajinami. Nevzpomenú si viac na teba, lebo ja, Hospodin, som hovoril.

po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 22. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Ty, človeče, budeš súdiť. Budeš súdiť krvilačné mesto. Oznám mu teda všetky jeho ohavnosti. Povedz, takto vraví Hospodin Pán. Mesto, ktoré prelieva krv vo svojom strede, aby nastal jeho čas, a zhotovuje si modly, aby sa poškvrnilo. Krvou, ktorú si vylievalo, si sa previnilo. Modlami, ktoré si zhotovilo, si sa poškvrnilo a priblížilo si si dni súdu, takže nastal koniec tvojich rokov. Preto som ťa vydal národom na zhanobenie a všetkým krajinám na posmech. Blízke i ďaleké mestá sa ti budú vysmievať. Máš poškvrnené meno, asi plné zmetku. Hľa, v tebe žili kniežatá Izraela, aby na vlastnú pesť každý mohol prelievať krv. Otca i matku znevažovali v tebe. Na cudzincovi páchali násilie uprostred teba. Sirotu i vdovu utláčali v tebe. Mojimi svätyňami si pohrdlo a znesvetilo si moje dni sviatočného odpočinku. Ohovárači žili v tebe, aby prelievali krv, a na vrchoch pri obetiach jedávali, páchali hanebnosti vo tvojom strede. V tebe odkrývali otcovu nahotu, pre krvotok znásilňovali nečisté ženy v tebe. V tebe jeden muž páchal ohavnosť so ženou druhého a druhý hanebným spôsobom poškvrňoval synovu ženu, iný znásilňoval svoju sestru, dcéru svojho otca. V tebe prijímali úplatok, aby mohli prelievať krv. Bral si úžeru a úrok, násilne si vymáhal zisk od svojho blížneho, na mňa si zabudol. Znie výrok Hospodina Pána. Preto zatlieskam rukami nad tvojim ziskom, ktorý si dosiahol, i nad krvi prelievaním, ktoré bolo v tebe. Obstojí tvoje srdce? Budú tvoje ruky dosť silné v tie dni, keď zakročím proti tebe? Ja, Hospodin, som povedal a splním. Potom ťa roztrúsim medzi národy, rozptýlim ťa po krajinách a tak odstránim z teba tvoju nečistotu. Budem tým znesvetený v očiach národov, ale ty poznáš, že ja som Hospodin. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, dom Izraela sa mi zmenil na trosku. Všetko v ňom, bronz, cín, železo i olovo, sa mi uprostred pece premenili na trosku zo striebra. Preto takto vraví Hospodin Pán. Pretože ste sa všetci premenili na trosku, zhromaždím vás do Jeruzalema. Ako sa zhromažďuje striebro, bronz, železo, olovo a cín do stredu pece, aby naň dúchali plameň a tak ho rozstavili, tak vás ja zhromaždím vo svojom hne.

hneve a vo svojej prchkosti. Nahromadím a rozstavím vás. Zhromaždím vás, budem na vás dúchať oheň svojej zlosti a rozstavíte sa v ňom. Ako sa rozstaví striebro v peci, tak sa rozstavíte vy v ňom. Potom poznáte, že ja, Hospodin, som na vás vylial svoju prchkosť. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, povedz, ty si krajina neočistená a nezvlažená dažďom v deň hnevu. Jej kniežatá uprostred nej sú ako revúci lev, keď trhá korisť. Požierajú ľudské životy, berú poklady a vzácnosti, rozmnožujú počet vdov v jej strede. Jej kňazi násilne prekrúcajú môj zákon, znesvecujú moje svätyne, nerozlišujú medzi svätým a nesvätým, neučia robiť rozdiel medzi nečistým a čistým, pred mojimi dňami sviatočného odpočinku si zakrývajú oči, a tak som znesvetený uprostred nich. Jej kniežatá uprostred nej sú ako vlci, trhajú korisť, sú schopní preliať krv, hubiť ľudské životy, len aby dosiahli zisk. Jej proroci im to zatierajú omietkou, keď podávajú klamné videnia a veštia im lož, keď hovoria: takto vraví Hospodin Pán, hoci Hospodin neprehovoril. Pospolitý ľud trápia útlakom a na silu uchvacujú ľub, biedného i chudobného utláčajú, i cudzinca protiprávne utláčajú. Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. Preto som vylial na nich svoj pálčivý hnev, ohňom svojej zlosti som skoncoval s nimi. Tak som uviedol na ich hlavy trest, aký si zaslúžili. Znie výrok Hospodina Pána.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri našej relácii otázok a odpovedí s teológom Vladom Božkom. A dnešná téma bude téma židovského sviatku Jom Kippur. Je to najväčší židovský sviatok, je to deň zmierenia, ktorý pripadá na 10. deň židovského mesiaca, mesiaca Tišri. Tento sviatok je sprevádzaný 25-hodinovým prísnym pôstom a intenzívnymi modlitbami za odpustenie hriechov. Súčasťou rituálu je trúbenie na baraní roh šofár. Čo sa z tohto môžeme naučiť o pokání a dôležitosti krvi pri odpustení hriechov pre dnešného kresťana? Aký je odkaz židovských sviatkov pre nás, novozmluvných kresťanov? Pýtam sa teológa Vlada Božka.
2: Ako si povedal, teda ten sviatok Jom Kippur je deň zmierenia. A to, čo si spomenul z toho krátkeho rituálu, sa týka súčasnosti, že takto ten rituál prebieha v súčasnosti, že to trúbenie na šofár, ten prísny pôst a tie bohoslužby, ktoré sú zamerané na prosbu o odpustenie, to teraz robia Židia, takto v súčasnosti. V starom židovstve to bolo trochu inak, kedy ešte vlastne fungoval chrám a obetný systém. No a vtedy centrálnou tou udalosťou bolo to, že veľkňaz prinášal obeť za celý ľud, za celý národ. To bol, prinášal zmierenie medzi Bohom a národom, alebo sprostredkoval. Aj vtedy sa súčasťou toho sviatku bolo, že celý Boží ľud sa mal postiť. Jedna vec. A druhá, že teda nemal vykonovať žiadne práce počas toho sviatku. K tomu sa ešte vrátime, k tomuto detailu. No a teda ten deň zmierenia bol aj v tom obetnom systéme vykročenie, alebo robilo sa to v ten deň inak. Hej. Vtedy tú obeť prinášal len veľkňaz, ktorý si pred tým rituálom nezobral to tradičné veľkňazské rúcho, ale zobral si iné rúcho. Iné rúcho, ktoré bolo len úplne jednoduché a len bolo, že čisto biele. Potom do tej svätyne svätých vstupoval s tým, že mal na sebe priviazané zvončeky, ktoré boli ako keby kontrolka toho, že je v tej svätyni a že sa pohybuje. Že keď sa pohyboval, tak zvončeky cinkali. Plus vchádzal do svätyne s tým, že mal ešte povraz na nohe v prípade, že by Boh neprijal jeho obeť a že by zomrel v tej svätyni a potom ho bolo treba vytiahnuť. To je asi známa vec, že teda svätyňa svätých bolo, že centrálne miesto chrámu, kde nikto nevstupoval okrem toho dňa zmierenia. Teda veľkňaz jedenkrát za roh, aby priniesol teda túto obeť zmierenia. Tak. A keď veľkňaz vstúpil do tej svätyne svätých, tak musel ešte priniesť najskôr obeť za seba. A potom musel ešte priniesť obeť za kňazov. Potom ešte musel urobiť rituál, ktorý že očistí tú svätyňu, pretože aby bolo jasné, že v tej svätyni slúžia hriešni ľudia. Tak súčasť toho rituálu bolo toto. A potom bola prinesená teda obeť za celý národ. A keď veľkňaz vystúpil zo svätyne svätých a teda vystúpil živý, tak to bol znak pre celý židovský národ, to, že obeť zmierenia bola prijatá, že je nám odpustená. Takže zhruba takto nejako prebiehal ten rituál.
1: No, áno. Súčasťou tej obete bola nejaké preliatie krvi, áno, zvieraťa.
2: Áno, áno, to bolo veľmi kľúčová vec. Vždy pri obetiach za hriech v tom židovskom systéme obety bola, že preliata krv. Najčastejšie obetné zviera bol baránok. V tomto prípade je zaujímavé, že tam bol obetovaný bíček a kozol.
1: Cap.
2: Áno. A ešte tam teda v tom rituále bol ďalší cap, ktorý nebol obetovaný, na ktorého boli ako keby symbolicky položené tie hriechy a bol vyhnaný na púšť. V čom je tiež ako veľká symbolika toho, že nakoniec hriech, ktorý nie je zmierený smrťou, tak odnáša toho hriešnika na miesto, kde sa nedá žiť. Že to niečím ako keby predobrať zatratenia. Celému kňazskému systému a vôbec tomu významu sa venuje najmä 9. a 10. kapitola listu Židom. Hej. A z celej tej logiky veci vyplýva, že nakoniec nie len tento sviatok Jom Kipúr, ale že všetky židovské sviatky majú, ich kľúčový význam je, že sú predobrazom toho, čo má byť naplnené v Kristovi. Celý obetný systém viedol Židov k tomu, že raz príde niekto, kto prinesie dokonalú obeť. A ako každý ten predobraz má v sebe ten rozmer toho, že sa niečo podobá a že to je veľmi inšpiratívne a potom sú aj veci, ktoré sú že iné. No. Ale teda Židom nám jasne hovorí, že v Pánovi Ježišovi začalo nové obdobie a že on sa stal tým veľkňazom, ktorý nakoniec nepriniesol, že zvieraciu obeť, ale obeť samého seba. V istom zmysle Veľká noc, alebo to, čo my si pripomíname, že smrť na kríži a vzkriesenie je, že to je novozmluvná obdoba dňa zmierenia židovského. Len to dostáva úplne nový rozmer. Hej. Zatiaľ, čo v tej starej zmluve sa tá obeť musí opakovať raz za rok, hej, tak nové zmluve sa nemusí opakovať, lebo Ježišova obeť bola dokonalá. Hej. A tým sa ruší aj kňazstvo a celý ten systém starozmluvný.
1: Takže čo tento symbol obetovania a preliatia krvi, čo má pre dnešného človeka, aký to má prínos pre dnešného človeka v Ježišovi Kristovi?
2: Tam som ešte spomenul, hej, tam tá otázka už zaznela, že teda význam tej krvi. No, to je asi všeobecne známe, že Židia ani nemôžu jesť krv, že v normálnom bežnom jedle. A ten dôvod je preto, že krv je symbolom toho, že v krvi je život. Hej, že život akéhokoľvek zvierata alebo človeka je jeho v krvi. A hovorím to preto, aby bola jasnejšia tá symbolika, že previatá krv znamená, že obetovaný život. To, že Ježiš prelial svoju krv, znamená, že obetoval svoj život. Podľa Mojžišovho zákona bez preliatej krvi neexistuje odpustenie, neexistuje zmierenie medzi Bohom a človekom. To znamená, že, a má to veľkú logiku, že odplata za hriech je smrť, že hriech prináša smrť. Takže k tomu, aby mohol byť odpustený, potrebuje byť obetovaný život. A buď život toho hriešnika, alebo zástupcu. Celý starozmluvný systém je o tejto zástupnej obete. Ten baránok bol zástupca za hriešného človeka. V novej zmluve je zástupca za hriešného človeka Pán Ježiš Kristus. Starozmluvné obete boli nedokonalé, novozmluvná obete je dokonalá.
1: A v čom je dokonalá?
2: No, v tom, že sa obetoval stvoriteľ a nie stvorenie v skutočnosti. To krásne povedal Anselm z Canterbury, stredoveký teológ. On hovoril, že na zmierenie viny ľudského hriechu je možné buď nekonečné utrpenie konečného človeka, alebo konečné utrpenie nekonečného Boha.
1: No a čo nám to v konečnom dôsledku prinieslo, táto obeť Ježiša Krista?
2: No, večný život. Večný život pre nás, ktorí veríme, a samozrejme prinieslo to zmierenie Boha a ľudstvo, alebo Boha a človeka. Človeka, keď myslíme v zmysle ľudstvo. Hej, že lebo za hriech bol zaplatený. Samozrejme, my vierou do toho nejakým spôsobom vstúpime, do toho, že to platí aj pre nás. Možno banálny príklad. Predstavte si, že prezident vyhlási amnestiu pre väzňov, tak väzni môžu opustiť svoje väzenia. No ale niektorým sa tam môže tak páčiť, že oni neopustia, že tam zostanú žiť v tom väzení. Amnestia je aj pozvanie do nového života. Že dovtedy si žil zle, tak máš šancu, dostal si milosť, je odpustené, môžeš žiť inak. To v zásade to niečo paralelne podobného na zvolávanie. A vďaka tejto Božej amnestii my môžeme mať väčší život. A je to dar milosti. Je to vďaka tomu, že Ježiš za nás zomrel. Lebo zlo muselo byť potrestané, len trest neniesol vinník, ale zástupca. Dobrovoľný zástupca.
1: Takže vďaka obeti Pána Ježiša môžeme my nadobudnúť obmytie našich hriechov
2: presne tak.
1: A vzťah presne s nebeským Otcom.
2: Všetko toto. Presne tak. Mm-hmm.
1: Takže
2: toto... Tá obeť je tak fascinujúca, tak veľká, že to platí pre každého jedného človeka, pre celé ľudstvo, že do toho je volaný každý z nás. O tom je poslanie cirkvi, že keď Pán Ježiš hovorí, že choďte a čiň tými učeníkmi, tak v zásade nás posiela, aby sme volali ľudí, ktorí ho nepoznajú, k tomuto zmiereniu. A apoštol Pavel to úplne aj takto hovorí, že my tu stojíme na Kristovom mieste a pozývame iných, že zmierte sa s Bohom.
1: A to práve cez obeť Pána Ježiša.
2: Presne tak, áno. Bez toho by to nebolo možné.
1: Takže dodržiavanie nejakých náboženských sviatkov alebo samotné chodenie do kostola mi nestačí na spásu?
2: To je úplne bežný omyl a bežné nedorozumenie, lebo celé toto myslenie stojí na tom, že človek nejakým spôsobom môže svoj hriech odčiniť a nemôže. To písmo veľmi jasne hovorí, že my nemôžeme odčiniť svoj hriech. Hriech nám môže byť odpustený. Odpustený nám je vtedy, a teda Boh aj urobil vec, vďaka ktorej, že obeť na kríži je to, vďaka čomu nám môže byť odpustené. Lebo bola vykonaná spravodlivosť. Že na kríži bol vykonaný súd.
1: Nedávno som sa rozprával s...
2: Ešte dopoviem, že to myslenie, že nejaké skutky, akékoľvek, že či už je to morálna dobrota, ktorá je určite veľmi dobrá, alebo to, že nejaký rituál, alebo nejaké dodržiavanie k pravidel mi prinesie spásu, je veľmi hlboké nedorozumenie a neporozumenie evanjelia.
1: No práve o tom som chcel hovoriť. Rozprával som sa s jedným starším mužom, ktorý hovoril, ja som celý život žil čestne, ja som nikoho neukradol, nikomu som neurobil zle. Prečo by som ja potreboval nejaké odpustenie alebo zmierenie?
2: Áno. To je úplne bežne rozšírený postoj. Niečím je to neporozumenie hriechu. V tom zmysle, že nakoniec... Bez pochyby veľa ľudí žije dobrý morálny život. Hej? No len keď... Ale dá sa to vtedy, keď ideme hriechu len po určitú úroveň, že čo to znamená hrešiť. Hej? Ale keď pozorne čítate nejaké staté písma, napríklad to, čo Pán Ježiš hovorí, že počuli ste, že bolo povedané, že nescudzoložíš, ale hovorí vám, že každý, kto žiadostivo pozrie na ženu, scudzoložil. Hej? Alebo že počuli ste, že bolo povedané, že nezabiješ, ale každý sa hnevá na brata, je vrah. Hej. Tak posúva hriech z oblasti skutkov do oblasti motivov. Hej, že to, čo nám vnútorne hýbe, hej, že už je hriech, hej, že niečo je pokazané v našom vnútri. No a keď už sa pozrieme na to v tejto rovine, no, tak to som zvedavý, kto by hovoril, že žil... Hej, že poctivý život. A pritom to neberiem niekomu, že každý z nás poznáme ľudí, ktorí sú že veľmi morálni a veľmi fajn. Hej, len hriech je niečo hlbšie. To by bolo možno samostatnú tému, ale hriech, nakoniec to, ako o ňom hovorí, je stav ľudského srdca. Že to, čo nás oddeluje od Boha, že my vlastne nemáme spoločenstvo s ním, a možno keby sme trochu použili moderný jazyk, tak naša tendencia, ktorá nás ťahá k zlu. A zlo sa nemyslí, že len urobíme nejaký skutok, ale že zle rozmýšľame, máme zlé postoje, nevidíme veci pravdivo a tak ďalej.
1: Takže keď sa vrátime k tomu židovskému sviatku Jom Kippur, je to ako predobraz našej Veľkej noci?
2: Ja to tak vidím. A v istom zmysle, že všetky tie židovské sviatky sú, majú v sebe takúto veľkú symboliku a sú to predobrazom niečo a sú dominantné pre Židov. Pre Židov, aby spoznali Mesiáša, aby spoznali Spasiteľa. V celom tom je vodítko k tejto jednej veci.
1: V 3. knihe Mojžišovej, v 16. kapitole, sa o tomto obrade Jom Kippur píše detailne. Na veľký deň zmierenia priviedli k veľkňazovi dvoch capov a losom rozhodli, ktorého zabijú a ktorý zostane živý. Cap, ktorý musel zomrieť, bol usmrtený na oltári. Jeho krv priniesol veľkňaz do svätyne svätých a pokropil ňou vrchnák archy zmluvy. Potom veľkňaz vyšiel a na hlavu druhého capa položil ruku. Toto položenie ruky malo v starej zmluve význam identifikácie. Cap zastupoval Izrael a veľkňaz rukami na hlave zvieraťa vyznával hriech ľudu. Potom vyhnali capa, nesúceho symbolický hriech ľudu na púšť. Vyliatím krvi prvého capa je umožnené, aby druhý cap vzal preč hriechy ľudu. Toľko píše Mojžiš. Ako by sme tento príbeh vedeli zakomponovať do života dnešného kresťana? Čo znamená pokánie?
2: Tak tie termíny biblické, ktoré hovoria o pokání, majú dva také kľúčové významy. V starej zmluve sa používa slovo šúv, a to znamená, že pokánie znamená, že návrat k Bohu. Návrat napríklad marnotratného syna bol šúv. Hej, pokánie bolo v samotnom tom návrate. Že ja som predtým s niekým bol v konflikte, alebo som ho nechcel a teraz chcem byť s ním. Tak to je jeden z kľúčových významov pokania. A nová zmluva ho rozširuje význam, že metanoia, čo znamená, že zmena myslenia. Čo samozrejme veľmi úzko súvisí, lebo predtým, aby ja som sa k niekomu chcel vrátiť alebo k niečomu, tak potrebujem to prehodnotiť a zmeniť svoj pohľad na veci. Ja som spomenul tak bežne ten príbeh marnotratného syna, tak on z nejakých dôvodov opustil svojho otca a chcel predčasné dedičstvo, ktoré mu malo patriť po smrti otca. Hej, že evidentne tam niečo v tom medzi ním a tým otcom bolo v neporiadku. On zrejme nemal dobrý pohľad na toho otca. Odišiel do vzdialenej krajiny, tam celý majetok premrhal a na dne svojej biedy zrazu začal uvažovať inak. To je presne, že pokánie, že si uvedomil, že ja tu teraz som úplne mimo. Žijem v hlbokej biede, ale v dome môjho otca to bolo lepšie. Som tu mám horšie ako otroci môjho otca. A takže chcem to zmeniť. Tak poprosím otca, že vrátim sa, poprosím ho, aby som mohol byť aspoň na rok. A vrátil sa. Že urobil. Teda tá zmena myslenia, postoja a aj nejaké jednanie je pokánie. Pokánie je vždy veľmi úzko spojené s vierou, čo človek verí. No a keď si sa pýtal na tú súvislosť s tým Jom Kippurom, tak súčasť toho pokánia je aj to, že človek uzná svoju núdzu. Že spoznám, že ja nakoniec potrebujem Božie odpustenie. Že môj život nebol dostatočne dobrý, aby splnil kritériá. Že ja som vlastne bol v konflikte s Bohom. Že som si napríklad mohol budovať svoju spravodlivosť. Hej, to je súčasť toho. A že to pokánie je spojené s tou obeťou. Že ja môžem zmeniť tú myseľ, že prestanem spoliehať na seba a začnem spoliehať na to, čo urobil Ježiš.
1: A je pokánie dôležité práve kvôli tomu, aby som sa mohol dostať k Bohu?
2: To je jedna z úplne kľúčových vecí. A je neoddeliteľná od samotnej viery. Je to, sú úplne prepojené nádoby. Človek, ktorý hlboko verí v Boha, tak je nemožné, aby nečinil pokánie. Ak je to takto, tak žije v ilúzii. Keď sa pýtaš, no, ako začína Evanjelium podľa Marka, alebo vôbec príbeh Evanjelia, je vystúpením, začína vystúpením Jána Krstiteľa, ktorý, keď to parafrázujem, hovorí, že prichádza Božie kráľovstvo, prichádza Mesiáš, pokánie čiňte. Pripravte mu cestu. Tá cesta ako... Tá príprava, aby Božie kráľovstvo sa realizovalo v našom živote, je pokánie. Na jeho miesto nastupuje Pán Ježiš. Čo sú jeho prvé slova? Priblížil sa Božie kráľovstvo. Pokánie čiňte a rozšírite to. A verte v Evanjeliu. Že už je to tu. Ja už som tu.
1: No dobre, ako potom mám rozumieť modlitbe pokánia, ktorá pri nejakých hromadných evangelizáciách zaznieva, že tak pomodlite sa modlitbu pokánia a máte zabezpečené spasenie.
2: Keď to je postavené takto, tak to nie je veľmi šťastná praktika. Hej, lebo človek sa môže modliť a nebyť stotožnený s tým, čo hovorí. Hej. Tam ten problém je, že sa to niekedy posúva do samotného toho, že znovu sa z toho robí rituál, že toto urobte a to vám priniesie spasenie. No ale ak je to pozvanie do viery, lebo toto má byť pozvanie do viery, a ak to je nejaká vstupná modlitba, hej, že keď človek zrazu zistí, že ja potrebujem Krista, potrebujem uveriť, potrebujem opustiť svoj hriech, no tak vtedy to je výborné. Hej, ale tam je veľmi dôležitý ten... To vnútro človeka. Spasenie neprináša modlitba. Spasenie prináša viera. A viera a pokánie, samozrejme, s tým sú vysiace. A tá modlitba, to je len spôsob, ako to vyjadrím, alebo ako to prosím o to. Hej? Teda nezachraňuje nás rituál, ale vnútro. Vnútorné postoje.
1: V tejto súvislosti býva pokánie sprevádzané aj nejakými emotívnymi prejavmi, alebo je to len vyslovene záležitosť rozhodnutia?
2: Ja myslím, že aj. Viem, že niektoré veci sú len záležitosť rozhodnutia, niektoré sú, že môžeme niekedy zažívať silné emócie, ale z dlhodobého hľadiska, aj keď je pokánie len rozhodnutím, tak určite priniesie emócie. To je bez debaty. Ale nemusí to byť v tej chvíli. Bežne sa nám stáva v živote, že ako keby emócie dobiehali naše rozhodnutia. To je bežná ľudská skúsenosť. A na druhej strane bežná ľudská skúsenosť je, že emócie aj predbiehajú niečo, čo ešte nie je dozreté. Že emocionálne človek, čo ja viem, aj vyplače, ale nakoniec si rozmyslí, že sa mu uľaví a že žiadne pokánie nechce. Aj to sa žiaľ stáva. Hej. Ale že teda v skutočnosti, skutočné pokánie ako skutočná viera nás zasahuje vždycky celých. Že celú viera, ktorá neprenikne do ľudského myslenia, postojov, motívov, emócií, tak niečo v nej chýba. Ale nemusí to byť vždy všetko naraz. My sme ľudia, ktorí žijeme v nejakom procese. Mňa veľmi oslovil práve príbeh Billyho Grahama, Svedectvo, lebo on sa obrátil tým jednou evangelizačnom zhromaždení, ktoré on potom celý život podobné poriadal a dával výzvy, že poďte, ale on v tom stál niekde vzadu a odišiel z toho zhromaždenia, len vedel, že chce nasledovať Krista, a podľa jeho slov, že žiadnu emocionálnu reakciu nemal. Nič také. Len zrazu vedel, že Boh ma volá do života s ním, aj do nejakej služby, že idem. Hej? A počas evangelizácie odišiel, nešiel dopredu. Neurobil žiadny takýto akt, ale to rozhodnutie ho priviedlo k tomu, že sa stal pomerne známym misionárom, evangelistom. No, znovu k tomu, že skutočné pokánie je vo vnútri človeka. Nie je vo vonku. A prejaví sa rôznym spôsobom na vonok, ale to vnútro je kľúčové.
1: Tak myslím, že sme zodpovedali celkom zodpovedne túto tému. A ďakujem za rozhovor.
0: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

Naozaj som sa narodil v nepravosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Žalm 51, 7 a 8 verš. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. V takomto duchu Dávid vyznáva v úvode žalmu svoj hriech. Nehľadá vinu okolo seba, ale len v sebe. Vie, že za svoj hriech nesie osobnú zodpovednosť a tá je neprenosná. Ale Dávid spoznáva nielen svoj hriech, ale i svoju hriešnosť. Naozaj som sa narodil v nepravosti a matka ma počala v hriechu. To neznamená, že počatie a pôrod by boli v niečom hriešne. Znamená to však, že na svet už prichádzame s hriešnou prirodzenosťou ako porušené ľudské bytosti. Tým je náš problém oveľa hlbší a vážnejší, než sme si mysleli. Náš hriech je totiž len špičkou ľadovca. Lebo my sa rodíme na svet s infekciou hriechu, ktorá preniká skrz naskrz celou našou bytosťou. Všetko, čo je v nás, naša vôľa, mysel, city, túžby, je hlboko porušené. Sme hriešnici od narodenia. Stačí sa pozrieť na malé deti, ktoré sa ešte ani nemali kde a od koho naučiť zlé. Napriek tomu to už dobre ovládajú. Nikto ich to ani nemusí učiť. Ako by s tým už prichádzali na svet. A aj prichádzajú. Dávid sa tu teda díva do tváre zla, ktoré však nevidí okolo seba, ale v sebe. Díva sa do tváre porušenosti a neprávosti, ktorá sa nachádza v jeho vlastnom srdci. V srdci, ktoré je od narodenia prevrátené. K takémuto sebapoznaniu človeka neprivedia žiadna psychológia. Jedine Boží duch. Pokiaľ o sebe nevieme, že naše srdce je prevrátené, nevieme o sebe nič. Pokiaľ o sebe nevieme, že preto hrešíme, lebo sme hriešni a skazení, nevieme o sebe nič. Ale našu situáciu pred Bohom robí vážnou i ďalšia skutočnosť. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Boh sa neuspokojí len s niečím navonok. Jeho požiadavky na našu čistotu siahajú až do nášho vnútra. On si robí nárok na vnútornú čistotu. Na čistotu našich myšlienok, motivov a túžob. A to je pre človeka nesplniteľná požiadavka. Má zachovávať Boží zákon v srdci. Ale ako? S takýmto poznaním o sebe, aké má Dávid, si môže človek buď zúfať, alebo skončiť na kolenách pred Bohom. Tak, ako skončil Dávid. A tým ukázal všetkým generáciám hriešnikov cestu domov. Cestu k odpusteniu a k záchrane. Pane, ďakujeme, že môžeme poznať nielen seba, ale hlavne Teba.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som jej pečate. A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu.

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších

Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

Keď mal Henoch 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem. Po Matuzalemovom narodení žil Henoch 300 rokov. Chodil s Bohom a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Henochovho života bol 365 rokov. Henoch chodil s Bohom a nebol ho, lebo ho Boh vzal. Genesis 5. kapitola 21. až 24. verš. S kým chodíš ty? To je otázka, ktorú niekedy položíme mladému chlapcovi alebo dievčaťu. Chodíme s tým, do koho sme zamilovaní. Aj Henoch mal svoju lásku, s ktorou chodil. Henoch chodil s Bohom. Niektoré zamilované dvojice sa však často rozídu. O Henochovi to neplatilo. Ešte raz je zdôraznené. Henoch chodil s Bohom. Inak povedané, chodil s ním od začiatku až do konca. Chodenie s Bohom ho časom neunavilo. Boh bol a zostal jeho celoživotnou láskou. Jeho chodenie s Bohom sa tak stalo cestou k Bohu. Pri každom mene v tejto kapitole so železnou pravidelnosťou čítame. Potom zomrel. Ale uprostred toho monotónneho refrénu sa zrazu objaví výnimka, ktorou je Henoch. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Tento muž bol ušetrený fyzickej smrti. Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť. A nenašli ho, lebo ho preniesol Boh. Hebrejom 11.5. Boh ho vzal k sebe nezvyčajným spôsobom, aby vydal svedectvo tej generácii, že tento život nie je všetko. Že je aj život po živote. Že hoci brány raja sú tu na zemi pre človeka definitívne zatvorené, Boh pripravil iný, nový raj, nebo pre tých, ktorí chodia s ním. A že moc smrti je premožená Božou mocou, ktorá vytrhuje človeka aj spod vlády smrti. O Henochovi čítame, a nebolo ho. To platí o každom, kto zomrie. Bol a už ho niet. Ale o Henochovi čítame, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Nevzala ho smrť, ale Boh. Aké potešujúce. Takto vyjadril aj žalmista Dávid. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do svojej slávy. Žalm 73:24. To je aj naša nádej. Nie, že raz nás nebude, ale že si nás Boh vezme. Nie, že odídeme kto vie kam, ale že Boh si nás vezme k sebe. Lebo kto chodí s Bohom, odíde k Bohu. Boh ani vo večnosti neopúšťa tých, ktorí tu chodili s ním. Pane, ďakujeme za nádej večného života v Tvojej blízkosti.

Stvor mi čisté srdce, Bože, a obnov vo mne pevného ducha. Žalm 51, 12. verš. Človek nie je hriešný preto, že hreší. Človek hreší preto, lebo je hriešný. To je i Dávidovo poznanie. On spoznáva nielen svoj hriech, ale i svoju hriešnosť. Svoju hriešnú prirodzenosť, s ktorou prišiel na svet. Svoje prevrátené srdce, o ktorom platí. Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné. Jeremiáš 17:9. Neexistuje spôsob, akým by sa naše srdce dalo prevychovať. Neexistuje cesta jeho nápravy. Nenapraviteľné je jednoducho neopraviteľné. Takáto je naša situácia. Z ľudského hľadiska je beznádejná. Lebo ak je naše srdce nenapraviteľné, lebo je hriešne od narodenia, potom jediným riešením tohto problému je nové srdce. Duchovná transplantácia, pri ktorej staré srdce, znečistené srdce, bude nahradené novým, čistým srdcom. Vnútorná premena človeka. Kto však môže vykonať takúto duchovnú a morálnu zmenu v samom jadre ľudskej bytosti? Len Boh. Lebo na to je potrebná stvoriteľská moc. Žiadna iná moc to urobiť nedokáže. Takouto mocou disponuje jedine Boh. Preto ho Dávid prosí, aby v jeho živote vykonal práve takýto stvoriteľský akt. Stvor mi čisté srdce. Také srdce, ktoré ťa bude milovať a poslúchať. Neprosí Boha o nič menej, než o zázrak. Tento zázrak, o ktorý prosí Dávid, sa neskôr pre ďalšie generácie stane zasľúbením. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstraním kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Prorok Ezechiel 36:26. Je to zasľúbenie znovu zrodenia. Nového narodenia, narodenia z ducha, pri ktorom človek dostáva nové, čisté srdce. Tento zázrak milosti a moci Boh koná i dnes. Dávid vie, že riešenie pre naše hriechy je odpustenie. Že riešenie pre našu hriešnosť je nové, čisté srdce. Musí byť uzdravený prameň, aby z neho mohla vytekať čistá voda. Lebo keď je prameň čistý, bude i voda čistá. Keď je srdce čisté, bude i život čistý. Pane, ďakujeme za dar nového srdca a nového ducha v našom vnútri.

Keď mal Lemech 182 rokov, narodil sa mu syn, ktorému dal meno Noach a povedal: Tento nás poteší pri našej práci a námahe našich rúk s pôdou, ktorú Hospodin preklial. Genesis 5. kapitola 28. verš. Čo prežívali ľudia na úsvite civilizácie? Presne to, čo my. Život bol pre nich rovnako bremenom ako pre nás dnes. A uprostred svojej námahy a trápenia čakali na potešenie a na odpočinok od svojich bremien. Bolesť, nad ktorou tu Lemech vzdychá, však nie je len bolesť z ťažkej, namáhavej práce. Veď najväčšia bolesť nevyplýva z práce samotnej, ale z pocitu márnosti našej námahy a úsilia. Na čo je to všetko dobré? Aký zmysel má moja každodenná práca? Za všetkých to vyjadril Kohelet, kazateľ, slovami: Veď čo zostáva človeku z celej jeho námahy a zhonu, ktorými sa umáral pod slnkom, keď každý deň je boľavou ranou a mrzutosť je jeho zamestnaním? Ba ani v noci si jeho srdce neodpočinie. Aj to je márnosť. Kazateľ 2.22.23. To je najväčšia bolesť z práce v každej generácii. Pocit márnosti. A uprostred tohto pocitu človek hľadá potešenie a odpočinok. Ani nie tak pre svoje telo, ako pre svoju dušu. Lemech uprie svoju nádej na syna Noacha, čo znamená oddych. Tento nás poteší pri našej práci a námahe našich rúk. On prinesie úľavu. To je bežné aj dnes, že ľudia vkladajú svoje nádeje do detí. Deti dajú zmysel našej námahe. Je tu ďalšia generácia, pre ktorú sa lopotím. Jej zostane, čo ja nadobudnem. Ale deti nemôžu dať zmysel nášmu životu a našej práci. To môže dať jedine Boh. Preto nádej, ktorú Lemech vložil do svojho syna Noacha, sa naplnila až pri narodení Ježiša Krista. On je náš Noach. Do života na zemi, ktorý je životom pod bremenom námahy, hriechu a smrteľnosti, on prichádza ako ten, kto prináša úľavu, útechu, potešenie i odpočinok pre naše duše. On hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Matúš 11.28. Kristus je náš Noach, naše odpočinutie, aj naše potešenie. On vyslobodzuje z pocitu márnosti, lebo on dáva zmysel aj nášmu životu i našej práci. A on prináša vyslobodenie aj spod toho najťažšieho bremena, ktoré gňaví našu dušu, spod bremena hriechu. Pane, ďakujeme za Tvoje odpustenie, ktoré je tým najväčším potešením.

0: kam by som ešte schovala tieto kresťanské knihy? Pod sedadlo? Do dverí? Alebo do kufra medzi šaty? Vedela som, že cirkev v komunistických krajinách ocení akúkoľvek kresťanskú literatúru. Spolu s priateľmi sme sa práve chystali na náš typický pašerácky výlet. Jeden kresťanský zbor práve založil službu zameranú na nahrávanie kaziet a súrne potrebovali dobrý magnetofón. Požiadali nás, aby sme prišli ako turisti a doviezli daný prístroj. Uložili sme ho celkom nenápadne do kufra. Ale zostalo nám ešte veľa voľného miesta. Chceli sme, aby to stálo za to cestovať tak ďaleko, a preto sme chceli priviesť aj nejakú literatúru. Napokon, veď to nebolo moje prvé pašovanie literatúry a mala som istotu, že hranice prejdeme bez problémov. Moji priatelia krútili hlavami. Musíme brať až toľko kníh? Nemáme Boží príkaz brať tak veľa literatúry. Veď nás prosili len o magnetofón. Nezachádzame príliš ďaleko. Nevšímala som si ich starosti a pokračovala v nakladaní kníh, až kým auto nebolo plné. Blížili sme sa k hraniciam spolu so skrytým nákladom. Srdce nám prudko búšilo v hrudi, keď sme čakali na odbavenie colnej kontroly. Otvorte auto, prikázal colník. Pokojne som otvorila kufor, na ktorý ukázal. Vybral kufor, v ktorom boli šaty. Zrazu ma oblial studený pot a uvedomila som si, čo som urobila. Vo svojej horlivosti som skryla množstvo kníh pod šaty a teraz bude všetko odhalené. A tak sa aj stalo. Keď colník zbadal knihy, vedel, že práve prichytil kresťanského pašeráka. Potom nám pootváral a skontroloval úplne všetku batožinu. Bolo príliš neskoro. Nie len, že sme prišli o všetku literatúru, ale mojim priateľom nepovolili ani vstup do krajiny. Vo svojej horlivosti byť hrdinkou s veľkou vierou som všetko zbabrala. Pohrdala som tými, ktorí ma varovali. Sťahovalo sa na mňa slovo z knihy Kazateľ. Nebuď príliš spravodlivým, ani nadmieru múdrym. Prečo by si mal seba priviesť na skazu? Pane, pomôž mi, aby som sa nepreceňovala. Áno, chcem riskovať, ale chcem sa vždy pridržať tvojho poverenia a pokynov.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 4. kniha Mojžišova, 8. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Áronom a povedz mu: Keď nastavíš lampy na prednú stranu do popredia svietnika, nech svieti 7 lamp. Áron urobil tak. Na prednú stranu svietnika nastavil lampy, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Tento svietnik bol zhotovený z tepaného zlata. Od spodku až po kvet bol z tepaného zlata. Svietnik zhotovil podľa vzoru, ktorý Hospodin ukázal Mojžišovi. Hospodin hovoril Mojžišovi: Vyber levítov spomedzi Izraelcov a očisť ich. Takto ich očisť. Pokrop ich očisťujúcou vodou. Nech si oholia britvou celé telo, operú si rúcho a očistia sa. Potom nech vezmú junca a ako pokrmovú obeť jemnú múku zamiesenú s olejom. Druhého junca vezmi na obeť za hriech. Potom priveď levítov pred svetostánok a zhromaždi celý zbor Izraelcov. Levítov priveď pred Hospodina a Izraelci nech skladajú na nich ruky. Áron nech obetuje levítov ako mávanú dávku od Izraelcov, aby mohli vykonávať službu Hospodinu. Levíti nech skladajú ruky na hlavy juncov a ty obetuj jedného ako obeť za hriech a druhého ako spaľovanú obeť Hospodinu, aby si vykonal obrad zmierenia za levítov. Potom postav levítov pred Árona a jeho synov a obetuj ich ako mávanú dávku Hospodinu. Oddeľ levítov spomedzi Izraelcov a tak levíti budú patriť mne. Potom nech levíti vojdú obsluhovať svetostánok. Tak ich očisť a obetuj ich ako mávanú dávku, lebo sú mi odovzdaní ako dary spomedzi Izraelcov. Vzal som si ich na miesto všetkého prvorodeného spomedzi Izraelcov, čo otvára materský život. Lebo mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelcami, medzi ľuďmi i medzi zvieratmi. Posvetil som si ich toho dňa, keď som bil všetko prvorodené v egyptskej krajine. Vzal som si levítov na miesto všetkých prvorodených medzi Izraelcami a dal som levítov ako dar Áronovi a jeho synom spomedzi Izraelcov, aby vo svetostánku konali službu za Izraelcov, aby konali obrad zmierenia za Izraelcov, aby nenastala pohroma medzi Izraelcami, keď by sa Izraelci priblížili k svätyni. Mojžiš, Áron a celý zbor Izraelcov urobili s levítmi celkom tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi o levítoch. Tak urobili s nimi Izraelci. Levíti sa zbavili hriechu, oprali si rúcha a Áron ich obetoval ako mávanú dávku pred Hospodinom. Áron vykonal za nich obrad zmierenia, aby ich očistil. Potom levíti vošli konať službu vo svetostánku pred Áronom a pred jeho synmi. Ako prikázal Hospodin Mojžišovi o levítoch, tak im urobili. Hospodin hovoril Mojžišovi: Toto bude platiť o levítoch. Od 25-ročného a vyššie každý má vstúpiť do služby pri svetostánku. Ale v 50 rokoch odíde zo služby a nebude ďalej slúžiť. Nech posluhuje svojim bratom vo svetostánku, keď budú konať službu, avšak sám službu nebude vykonávať. Tak urob s levítmi, čo sa týka ich povinností.

Náš cieľ. Keď za Pavlových dní kresťania tušili, že sa blíži zničenie Jeruzalema, chceli sa dozvedieť viac o prorockých udalostiach. Boli plní strachu zo zvesti o krutosti dobyvačných vojsk a hrôzostrašných časov, ktoré sa neodvratne približovali. Preto požiadali Pavla, aby im povedal niečo viac o tom, čo malo prísť. Napíš nám, ako máme rozpoznať nadchádzajúce časy. Pavol im odpovedal slovami uistenia. Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 1. a 2. verš. Pavol im opísal, čo sa bude diať v deň Kristovho návratu. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi, potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi. Pavol im povedal tieto slová na povzbudenie. Zhrniem to. Nemáte žiaden dôvod trápiť sa pre to, čo prichádza na zem. Viete, že je to len znamením Ježišovho návratu. On príde, aby vzal odtiaľto svoj ľud. Môžeme si byť úplne istí, že náhly príval udalostí, ktoré dnes zažívame, nás unáša smerom k naplneniu Božích večných zámerov. Svet nie je ponechaný sám na seba. To len Boh diktuje tempo, akým sa dostaneme k jednej nádhernej udalosti. K stvoreniu nového neba a novej zeme, kde bude Kristus jediným vládcom až na veky. Ako nasledovníci Krista nemáme mať za cieľ sledovanie každodenných správ. Nemáme sa zaoberať vojnami, prírodnými katastrofami, možnosťou nukleárnej katastrofy ani tým, čo má na zem prísť. Keď Ježiš povedal, v ten deň zodvihnite hlavy, vlastne hovoril, kde má byť náš cieľ. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 8. kapitola.
1: V 6. roku, v 6. mesiaci 5. dňa toho mesiaca som sedel vo svojom dome a starší Júdu sedeli predo mnou. I dopadla tam na mňa ruka Hospodina, Pána. Ale hľa, videl som postavu, ktorá vyzerala ako muž. Od bedier dolu vyzerala ako oheň a od bedier vyššie vyzerala ako žiara, ako mosadzné zrkadlo. Potom vystrel akoby ruku a uchopil ma za kadere na hlave. Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božských videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútornej brány, obrátenej na sever, kde bol podstavec sochy náruživosti, ktorá vyvolávala vášeň. Aj hľa, bola tam sláva Boha Izraela, podobného zjavu, ako som videl v údolí. Riekol mi: Človeče, pozri sa na sever. Keď som sa pozrel na sever, aj hľa, tu bol severne od brány pri vchode oltár sochy náruživosti. Riekol mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohavnosti, ktoré tu páše dom Izraela, ma zaháňajú z mojej svätine. Avšak ešte väčšie ohavnosti uvidíš. Doviedol ma ku vchodu do nádvoria a uvidel som dieru v múre. I riekol mi: Človeče, preraz ten múr. Keď som prerazil múr, hľa, bol tam vchod. Povedal mi: Vojdi a pozri sa na ohavnosti, ktoré tu pášu. Keď som vošiel, videl som, že tam boli všelijaké podoby plazov a zvierat, mrzkých bytostí a všetkých modiel domu Izraela, vyrité dookola na stene. Stálo pred nimi 70 mužov spomedzi starších domu Izraela a uprostred nich stál Jaazania, syn Šáfánov. Každý mal v ruke kadidelnicu a vôňa z oblaku kadidla vystupovala hore. Riekol mi: Videl si, človeče, čo pášu starší domu Izraela v tme, každý vo svojej miestnosti s modlou? Lebo si vravia: Hospodin nás nevidí. Hospodin opustil krajinu. Povedal mi: Znova uvidíš ešte väčšie ohavnosti, ktoré pášu. Priviedol ma ku vchodu do brány domu Hospodinovho, obrátenej na sever, a tam sedeli ženy a oplakávali tam múza. Riekol mi: Videl si, človeče? Znovu uvidíš ešte väčšie ohavnosti, ako sú tieto. Priviedol ma do vnútorného dvora domu Hospodinovho a hľa, pri vchode do chrámu Hospodinovho medzi predsieňom a oltárom bolo asi 25 mužov, obrátených chrbtom k chrámu Hospodinovmu a tvárou k východu. Klaňali sa slnku, obrátení na východ. Povedal mi: Videl si, človeče? Či je primálo predom Júdu páchať ohavnosti, ktoré tu pášu? Veď naplnili krajinu násilím. Znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, prikladajú si k nosu zväzokratolestí. Preto aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa nezmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlasno volať na mňa, nevypočujem ich.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 6. kapitole, o lámaní pečatí. Lámanie týchto pečatí sa začalo smrťou Pána Ježiša Krista na kríži. Tam sa stal ten zázrak, v rámci ktorého bol zlomený hriech a porazená smrť. A teraz, ako sa to udialo? Aké mocnosti, duchovnej mocnosti sa začali pohybovať? Krátko spomeniem štyri veľmi dôležité. Tou prvou mocnosťou, to iste poznáme všetci, bolo zoslanie Svätého Ducha. Biely jazdec. Dnes sa môžeme modliť, dnes môžeme prijímať rady, vedenie od Božieho Ducha a je to veľká Božia milosť, že nám ho Pán poslal. Druhou mocnosťou, ktorú Pán Ježiš spomína aj v evaníliách, je duchovná mocnosť rozdelenia. Je to jazdec na červenom koni a Pán hovorí, prišiel som postaviť syna proti otcovi, matku proti dcére a tak ďalej. Tým, že človek príjme Pána Ježiša Krista, stavia sa do opozície proti moci temna, proti diablovi a ľudia, ktorí nemajú Svätého Ducha, sa mu stávajú viac alebo menej nepriateľom. Myslím si, že takéto smutné skúsenosti asi máme všetci. Treťou mocnosťou, ktorá sa pohla smrťou Pána Ježiša na kríži, je mocnosť smutná i veselá, možno hlavne smutná, preto je vyjadrená jazdcom na čiernom koni. Táto mocnosť vyjadruje milosrdenstvo a spravodlivosť. Pán Ježiš v Evanjeliu Jána hovorí, že kto ho príjme, nebude súdený. Príjma milosť Pána Ježiša Krista. Čiže jeho hriechy budú prikryté. Ale ľudia, ktorí Pána Ježiša nepríjmu, budú spravodlivo súdení. A vyjadrujú to váhy v ruke toho jazdca na čiernom koni. A spravodlivosť bude skutočne pred Hospodinom potom spravodlivá. Tá posledná mocnosť, ktorá sa pohla smrťou Ježiša Krista na kríži, je jazdec na plavom koni, peklo, diabol, ktorý bol zvrhnutý z neba a v súčasnosti obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Je úžasné, že si môžeme uvedomiť, že máme Pána Ježiša Krista, že ho môžeme hľadať vo svojich srdciach, že môžeme nadobúdať skúsenosti, ktoré sú krásne skúsenosti. Na druhej strane je tu aj Satan, ktorý proti nemu bojuje a realizuje to cez nás. On ten svoj boj vykonáva na nás. On chce škodiť Pánovi Ježišovi Kristovi tak, že škodí nám. A toto je isté skúsenosť, ktorú tiež poznáme. Čím sa človek viac primkína k Pánovi Ježišovi Kristovi, tým viac možno získava nejakého protivenstva z najrozličnejších strán.

0: Tu som videl, ako baránok rozlomil prvú zo siedmých pečatí a počul som, ako jedna zo štyroch bytostí hromovým hlasom povedala: poď. V tom sa ukázal bielý kôň a na ňom jazdec s lukom. Dali mu veniec víťaza, aby šiel a dobíjal.
1: Pán Ježiš, Boží baránok, mohol zlámať pečate na knihe Božej vôle s človekom pre svoju zástupnú obeť na kríži. Po zmrtvých vstaní Krista a jeho na nebo vstúpení prišlo krátke obdobie letníc, kedy boli zlomené prvé štyri pečate. Tým sa začalo novozákonné obdobie milosti, ktoré je charakterizované štyrmi jazdcami na koňoch. Je to charakteristika mocností, zákonitostí a nie charakteristika konkrétnych ľudí alebo dejov na zemi. Každú mocnosť uvádza jeden zo zverotvorov, ktoré symbolizujú Božie jednanie. Presun a pohyb duchovných mocí nastal skutočne na Boží popud. Bolo to Božie jednanie, keď umieral Kristus na kríži. Na úvod k úvahám o štyroch jazdcoch je zaujímavé uvedomiť si, čo môžu biblicky symbolizovať kone. V staroveku sa kone používali veľmi často a v niektorých národoch výlučne na vojnové účely. V Izraeli zaviedol používanie koní vo vojsku kráľ Dávid. Za kráľa Šalamúna už tvorili podstatnú časť ozbrojených zložiek. Jazdci teda vyjadrujú moc. Každý z nich vyjadruje jednu z mocností, ktoré začali pôsobiť v období letníc. Ľudia týmto mocnostiam podliehajú ako duchovným zákonitostiam, o ktorých rozpráva pán Ježiš v evanjeliách. Podľa rozhodnutia človeka, podľa jeho srdca, podľa toho, či potrebuje očistenie krvou pána Ježiša, podľa toho príjme človek od každej z týchto mocností rozdielnu reakciu na svoje skutky. Biela farba poukazuje na Božiu čistotu, slávu a víťazstvo. Luk bol pôvodne kniežacou zbraňou a koruna alebo veniec označuje kráľovský rod. Jazdec na bielom koni je knieža slávy, kráľ kráľov, náš Boh stvoriteľ, Svätý Duch. Pán Ježiš zasľúbil jeho príchod, ktorý v čase letníc naozaj nastal. Božie dieťa sa môže modliť, víťaziť v duchovných bojoch a prijímať mnohé požehnania. Prejavy Božej moci a lásky sú v období milosti oveľa väčšie než kedykoľvek predtým. Možno si málo kto uvedomuje, ako veľa je mu ponúkané v porovnaní s minulosťou a ako úžasne tvrdo odmieta Božie spasenie.

0: Keď baránok rozlomil druhú pečať, počul som, ako druhá z tých bytostí povedala: poď. Tentoraz vybehol ohnivo červený kôň a na ňom jazdec ozbrojený veľkým mečom. Ten dostal moc narušiť na zemi mier, aby sa ľudia navzájom vraždili.
1: Kristus v evanjeliách pripomína, že neprišiel dať na zem pokoj, ale meč, rozdelenie. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, verše 34 až 36. Meč je sečná zbraň, ktorá svojim ostrím rozsekne a rozdelí. Podobne prudké je rozdelenie medzi jednaním sveta a Božieho ľudu. Červená farba symbolizuje krv, útlak, ktorého sa úprimní kresťania od sveta isto dočkajú. Veriaci človek sa nemá správať agresívne, ale má jasne zastávať učenie a skutky vedúce do Božieho kráľovstva. To svet v období milosti neznesie. Na zemi panuje zákonitosť, duch rozdelenia, ktorý pôsobí útlak, prenasledovanie, dokonca aj vraždenie úprimných kresťanov. Božie dieťa má určite skúsenosti s týmto duchom aj v osobnej sfére v rámci vzťahov s druhými ľuďmi. Neúprimná viera, lstivosť, hľadanie schodných cestičiek na úkor čistoty vyznania a skutkov vytvára akéhosi kresťana v úvodzovkách, ktorý určite nepocíti ťarchu pôsobenia druhého jazdca, moci rozdelenia. Jazdec na červenom koni, zlomená druhá pečať, skúša ľudské srdce a kladie otázku: kým skutočne si?

0: Keď rozlomil tretiu pečať, počul som, ako tretia bytosť povedala poď. A tu vybehol čierny kôň a na ňom jazdec s váhami v rukách. A z kruhu tých štyroch bytostí som počul hlas. Peceň pšeničného chleba za dennú mzdu, alebo tri pecne jačmenného. Ale olej a víno nechaj tak.
1: Základom starovekej váhy v Oriente a tiež aj v Izraeli bola hrivna. Je zaujímavé uvedomiť si, čo vlastne povedal pán v podobenstve o hrivnách. Každý človek dostane istý počet hrivien, teda obdarovaní. Tieto obdarovania sú v Božích očiach merateľné. Konkrétny počet hrivien môže vyprodukovať konkrétne množstvo dobrých vecí. Hrivny na jednej strane váh a dobré skutky na druhej spravodlivo poukážu na kvalitu života. Kresťanská predstava, že takéto rozvažovanie sa bude diať až pri konci sveta, je veľmi mylná. Duch spravodlivosti už počas ľudského života meria a vyvažuje váhy ľudským utrpením. Ak je v živote človeka málo dobrého jednania, pridá utrpenie a zármutok tak, aby boli jeho hrivny vyvážené. Čierna farba symbolizuje zármutok a utrpenie. Inými slovami, ľudské nedostatky prinášajú často ľuďom samým nepokoj a utrpenie. Napríklad ohováranie prináša samotu a tá bolí. Duch spravodlivosti je zároveň duchom milosti. Oleju a vínu neškoď. Ak je niekto vštepený do vinného kmeňa Ježiša Krista a stáva sa tak olejom, plným Svätého Ducha, jeho hrivny nebudú v tomto zmysle vážené. Takýto človek sa učí robiť dobré veci a mení svoj porušený charakter. Stvoriteľ takéto počínanie viery žehná milosťou a pomocou. Pšenica a jačmeň sa v Izraeli používali na pečenie chleba. Jačmeň sa vo všeobecnosti považoval za menej hodnotný. Božie slovo poukazuje v tomto odseku na rozdielnú cenu ľudských skutkov. Človek sa môže zachovať veľmi dobre, ale aj horšie, alebo veľmi zle. Zákonitosť spravodlivosti a milosti dáva človeku na výber. Chceš byť ohodnotený, alebo radšej prijať Božiu školu prijatím pána Ježiša. Utrpenie nie je vždy kríž, ako si to snažia niektorí neúprimní veriaci nahovoriť. Kríž pôsobí zmenu a odchádza s požehnaním. Utrpenie nepôsobí nič. Nanajvýš zatrpknutie, nenávisť, zlobu, závisť a často vôbec neodchádza.

0: Keď rozlomil štvrtú pečať, počul som, ako štvrtá bytosť povedala poď. A tu vybehol kôň mŕtvolne bledej farby a na ňom sa niesla sama smrť a svet mŕtvych zostával za ním. A bola im daná moc, aby štvrtinu zeme hubili vojnami, hladom, epidémiami a divou zemskou zverou.
1: Plavá farba je temne žltá, vosková, podobá sa na farbu kože mŕtvych ľudí. V Biblii sa často smrť a hriech alebo odlúčenie od Boha stotožňujú. Poslednou mocou, ktorá prišla na zem v období letníc, je moc temnosti. Diabol bol zvrhnutý na zem spolu so svojimi démonmi, padlými anielmi. Vyžiadal si Božie deti, aby ich vyskúšal a zúri, lebo vie, že má len krátky čas svojho pôsobenia. Diabol má moc nad štvrtinou zeme. Tým je vyjadrené, že túto mocnosť, temna, nie je rozumné podceňovať. Satan môže človeka ovplyvniť a dosiahnuť, že človek nakoniec dobrovoľne odmietne Pána Ježiša Krista. Božie slovo navyše upozorňuje, že niektorí ľudia majú v srdci voči Bohu tak odmietavý a urážlivý postoj, že Hospodin s nimi už prestal komunikovať. Písmo tento stav označuje ako hriech proti Svätému Duchu. Inými slovami je možné povedať, že sú v moci temna, z ktorej už nemajú východiska.

0: keď baránok rozlomil piatu pečať, zazrel som pod oltárom tých, ktorí boli umúčení pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A z celej sily volali: Kedy už, Pane svätý a verný, vykonáš súd a prísne potrestáš obyvateľov v zeme za to, že preliali našu krv? Každý z nich dostal potom biele rúcho a povedali im, aby ešte trochu vyčkali, kým sa k ním nepripoja ďalší spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť ešte usmrtení.
1: Lámanie piatej pečate rozpráva o zasľúbení Pána Ježiša pre jeho deti o vytrhnutí. Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola, verše 40 až 42. Pred Pánom bol zástup zabitých pre ich živú vieru. V človeku sa akýmkoľvek útlakom, vzájomným potláčaním druhého dá zabiť jeho túžba, zámer. Celá kapitola je obrazná. Preto aj zástup Božích detí vyjadruje obrazne všetkých úprimných veriacich, ktorí vo chvíli zlomenia piatej pečate dostali biele rúcho. Vytrhnutím veriacich začalo krátke obdobie Božích rán, obdobie príchodu Pána Ježiša. V tomto období bude možné ešte prijať svojho Stvoriteľa, aj keď už nebude panovať na zemi požehnanie moci Svätého Ducha. Viera sa stane ojedinelá, podobne ako v Starom zákone. Kresťania, ktorí budú vraždení a potláčaní v tomto krátkom období, sú tí, ktorí majú ešte doplniť zástup Božích detí pred Hospodinom.
0: Keď rozlomil šiestu pečať, nastalo veľké zemetrasenie. Slnko zčernelo ako smútočný rubáš a mesiac bol červený ako krv. Nebeské hviezdy začali padať na zem, ako keď figovník striasa na zem zrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor. Nebo zmizlo pred očami, ako keď sa zavrie kniha a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali: Vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým. Lebo prichádza deň ich súdu a kto z nás bude môcť obstáť?
1: Zlomením šiestej pečate sa začína obdobie druhého príchodu Pána Ježiša. Tento čas bude sprevádzaný zvláštnou symbolikou. Slnko zčernie a mesiac bude ako krv. Keď uvažujeme o slnku a mesiaci dohromady, dostávame biblickú symboliku oddeľovania dní, mesiacov a rokov. Slnko a mesiac slúžia na určovanie času. Ich nesprávna funkcia poukazuje na to, že človek v apokalyptickom období príchodu Ježiša Krista už nebude schopný správne rozpoznať čas a nebude rozumieť udalostiam ani Božiemu zámeru neskoršej milosti. Spôsobí to jeho prevrátenosť a tvrdosť, teda odlúčenie od Stvoriteľa. Hviezdy odjakživa ukazovali smer a človek sa podľa nich orientoval. Ich padanie vyjadruje neschopnosť človeka dať sa viesť svojmu Bohu a správne sa duchovne orientovať. Obdobie, ktoré prichádza, bude hrôzostrašné, kedy budú ľudia vídať na oblohe symboly svojej prevrátenosti. Ale ani to nebude pre nich pozastavením sa a podnetom ku pokániu. Na konci obdobia druhého príchodu Pána Ježiša príde skutočný deň jeho skutočného príchodu v moci a sláve. Pohanstvom postihnuté ľudstvo padne v strachu na tvár pred hnevom Ježiša Krista. Všetci umrú tou prvou smrťou v očakávaní veľkého Božieho súdu, ktorý má prísť po tisícročnom kráľovstve. Pán zvinie nebesia, hviezdnu mechaniku, fyziku a nastane nový oslávený čas, keď zavládnu nové zákonitosti, v ktorých už nebude utrpenia a zloby.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 12. verš. Cti svojho otca a svoju matku. Ctiť si svojich rodičov v detstve znamená poslúchať ich. Nie len preto, že poslušnosť chráni dieťa telesne aj morálne, ale aj preto, lebo poslušnosť formuje charakter dieťaťa. To je pozitívna stránka poslušnosti. Nie len ho chráni pred zlom, ale ho aj vedie k dobru. Charakter dieťaťa sa okrem takých vlastností, ako sú čestnosť, pravdovravnosť a nesebeckosť, meria napríklad aj sebaovládaním. V každom dieťati je napätie medzi tým, čo chce, a tým, čo smie. Čo mu rodič dovolí? Dieťa, ktoré musí mať vždy všetko, čo chce, každú sladkosť, na ktorú má chuť, každú hračku, ktorú vidí, nedokazuje silnú, ale slabú vôľu, slabé sebaovládanie. Ale sebaovládanie je pre budúci život dieťaťa veľmi dôležité. Najmä pre spolužitie s ľuďmi. A tomuto sebaovládaniu sa musíme učiť od detstva. Čo z toho, keď má mladý človek silné svaly, ale slabú vôľu? Keď sa nevie zaprieť a nedokáže si nič odoprieť. Hrdinstvo nie je v tom, keď rodičom poviem nie, ale keď poviem nie sebe. Poslušnosť rodičov formuje charakter dieťaťa, vedie ho k sebaovládaniu. Cvičí jeho pevnú vôľu. Deti, ktoré sa nenaučia poslúchať doma, to budú mať v živote ťažšie. Lebo v dospelosti budú stále narážať a zrážať sa s druhými, keďže od malička boli zvyknuté, že vždy sa veci diali podľa nich, im povôli. Ale najhoršie prostredie pre rast dieťaťa je to, ktorému v ničom neodporuje. Kde sa mu všetko dovolí. Ale ten, kto nám všetko dovolí, nie je náš priateľ, ale náš nepriateľ, diabol. On nám všetko dovolí a nič nám nezakáže. Ale nie preto, že nám chce dobre, ale preto, že nám chce zle. Poslušnosť je najdôležitejší nástroj, ktorý Boh používa pri formovaní charakteru dieťaťa a človeka vôbec. Lebo poslušnosťou rodičom sa pripravujeme na poslušnosť Bohu. Deti nemusia vždy rozumieť, prečo im rodičia niečo prikážu alebo zakážu. Ich úlohou nie je ani hodnotiť rozhodnutia rodičov, ale poslúchať ich. Dokonca aj poslušnosť nemúdremu príkazu rodiča je lepšia ako neposlušnosť. Lebo ani chyba, či omyl rodiča, nie je dôvod k neposlušnosti dieťaťa. Pane, ďakujeme za rodičov, ktorým záležalo na našom charaktere.

potrebujem ťa. Niektorí kresťania sa netúžia stretávať s ďalšími veriacimi, tvoriacimi tiež telo Kristovo. Sú v spoločenstve s Ježišom, no zámerne sa izolujú od ostatných jeho častí. Chcú byť v spojení len s hlavou, no osamotený člen netvorí telo. Vieš si predstaviť hlavu, ako z nej vyrastá jediné rameno? Kristovo telo pozostáva z mnohých údov. Nemôžeme byť jedno s Ježišom, ak nebudeme tiež jedno s jeho telom. Potrebujeme nielen hlavu, ale aj telo. Sme spolu zrastení, a to nielen preto, že potrebujeme Ježiša, ale tiež tým, že potrebujeme jeden druhého. Pavol v 1. liste Korinťanom v 12. kapitole 21. verši uvádza: Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Všimni si druhú časť tohto verša. Dokonca ani hlava nemôže povedať inej časti tela, nepotrebujem ťa. Pavol nám teda hovorí, že Kristus nikdy žiadnemu veriacemu nepovie, že ho nepotrebuje. Všetci sme rovnako dôležití pre fungovanie jeho tela, ba dokonca nevyhnutní. Platí to zvlášť o tých, čo sú doráňaní a trpia. Pavol v 23. verši zdôrazňuje: A tým, ktorí sa nám zdajú menej cenní, preukazujeme väčšiu poctu. Hovorí o tých, ktorí sa zdajú neviditeľní, skrytí, nepoznaní. Práve oni si v Božích očiach získavajú väčšiu poctu. Ako dôležité údy Kristovho tela majú všetci veriaci povstať a zodpovedne konať proti útokom, ktoré Satan robí voči ich spolubratom. Možno si myslíš, že nedostatočne vyhovuješ takýmto požiadavkám, no samotný Pán ti hovorí: Potrebujem ťa, si životne dôležitý pre fungovanie môjho tela. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 12. verš. Čo znamená ctiť si rodičov v dospelosti? Znamená to preukazovať im úctu a rešpekt. Ale kedy sa dieťa stane dospelým? To je do určitej miery kultúrna záležitosť. V našej krajine je to 18 rokov, inde 21. Ale rozhodujúci nie je vek, ale zrelosť dieťaťa. Keď je dieťa zrelé telesne, duševne, emocionálne, sociálne, jeho poslušnosť rodičom sa mení na úctu k ním. Ale čím sa meria zrelosť dieťaťa? Meria sa mierou závislosti či nezávislosti od rodičov. Dieťa, ktoré je nezávislé i finančne, takže sa živí a stará samé o seba, býva samostatne, je zbavené povinnosti poslúchať rodičov. Dieťa je teda povinné poslúchať svojich rodičov do takej miery, do akej je od nich závislé. Ak rodičia živia svoje dieťa, šatia ho, držia pod svojou strechou, tak majú právo hovoriť do toho, kedy sa príde domov, ako sa rozdelia domáce práce, ako a kde sa bude tráviť spoločný čas. Miera poslušnosti sa teda rovná miere závislosti. Čím je závislosť od rodičov väčšia, tým je i miera poslušnosti väčšia. Čím je závislosť od rodičov menšia, tým je i miera poslušnosti menšia. Rodič má autoritu nad dieťaťom len dovtedy, dokiaľ nesie zaň zodpovednosť. Dospelé dieťa však preberá za svoj život a za svoje rozhodnutia vlastnú zodpovednosť. Keď skončí zodpovednosť rodičov, skončí aj autorita nad dieťaťom a poslušnosť dieťaťa voči rodičom. Rodič môže dospelému dieťaťu radiť, ale nie rozkazovať. Aj keď to pokušenie rodičov je často veľké. Akú podobu má mať úcta a rešpekt dospelých detí voči rodičom? Napríklad podobu úcty k ich názorom. Niekedy sú dospelé deti v pokušení zhadzovať názory svojich rodičov ako staromódne. Vy už nerozumiete, ako sa dnes žije. A môže to byť pravda. Veď svet sa mení závratnou rýchlosťou. Ale aj tak majú deti prejaviť úctu k názorom svojich rodičov a vypočuť si ich, aj keď sa nimi nemusia riadiť. Deti majú dať rodičom pocítiť, že si ich vážia za to, čo pre ne urobili. A že sú im za to vďačné. Práve vtedy, keď sa deti osamostatnia, ukáže sa, aký je vlastne ich vzťah k rodičom. Či im prejavia lásku návštevou alebo pozvaním na obed. Prípadne im niekde zaplatia rekreačný pobyt. Akú úctu a rešpekt budeme chcieť? Od svojich vlastných detí takú úctu a rešpekt máme preukázať svojim rodičom. Pane, odpusť nám, že sme svojim rodičom veľa zostali dlžní.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenčiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivé.

Telo Kristovo. Apoštol Pavol nás učí v 1. liste Korintianom v 12. kapitole v 27. verši. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Hovorí ešte konkrétnejšie vo verši 12. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Pavlové slova nám hovoria: pozrite sa na svoje telo. Máte ruky, nohy, oči, uši. Nie ste len samotný mozog, ktorého sa ostatné údy vôbec netýkajú. A presne tak je to aj s Kristovým telom. On má svoje telo a my tvoríme jeho údy. Potom Pánov apoštol zdôrazňuje v liste Rimanom v 12. kapitole v 5. verši. Tak sme jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Inak povedané, nie sme spojení len s Ježišom, ale navzájom medzi sebou. Pravdou je, že nemôžeme byť s ním spojení, pokiaľ nie sme spojení aj s našimi bratmi a sestrami v Kristovi. Pavol prináša túto tému aj do nášho domova, keď hovorí v 1. liste Korintianom v 10. kapitole v 16. a 17. verši. Chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Jednoducho všetci prijímame tú istú potravu, Krista, ktorý je manou z neba. Pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Ježiš v 6. kapitole Evanjelia podľa Jána prehlásil: ja som chlieb života. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Podoba chleba je tu veľmi dôležitá. Náš Pán nám svojimi slovami hovorí: ak prídete ku mne, budete nasýtení, budete spojení so mnou a tak získate z toho prameňa života, ktorý je vo mne. A naozaj, každý jeden veriaci ako časť jeho tela čerpá silu z jediného zdroja, z Krista, teda z hlavy. Všetko, čo potrebujeme, aby sme viedli život víťazov, k nám prúdi priamo od neho. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 12. verš. Ctiť si rodičov v detstve znamená poslúchať ich. Ctiť si ich v dospelosti znamená prejaviť im úctu, rešpekt a lásku. Ale čo znamená ctiť si rodičov v ich starobe? Na to odpovedá apoštol Pavol. Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si príbuzných a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. A ďalej píše. Ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci. Prvý list Timoteovi 5. kapitola 8. verš. Ctiť si príbuzných a odplácať sa rodičom v ich starobe znamená postarať sa o nich, prípadne im zabezpečiť doopatrovanie. Medzi tým, ako prichádzame na svet a ako odchádzame zo sveta, je pozoruhodná podobnosť. Keď prichádzame na svet, sme úplne odkázaní a závislí od svojich rodičov. Bez nich sa ani nenajeme, preto nás musia krmiť. Bez nich neurobíme ani krok, preto nás musia najprv nosiť na rukách, neskôr podopierať a držať za ruku. Bez ich pomoci neurobíme ani základné hygienické úkony. Musia nás kúpať, prebaľovať, vymieňať plienky. Ako to vyzerá, keď odchádzame zo sveta? Neraz veľmi podobne tomu, ako keď sme prišli na svet. Len s tým rozdielom, že sa vymenia úlohy. Ak sme na svet prišli úplne závislí a odkázaní od rodičov, tak zo sveta neraz odchádzame úplne závislí a odkázaní od svojich detí. Bez ich pomoci sa niekto ani nenaje, ani krok neurobí. Bez ich pomoci neurobí ani základné hygienické úkony. Deti ho musia okúpať a niekedy aj prebeľovať a vymieňať mu plienky. Nie každý takto odchádza zo sveta, ale mnohí áno. Prečo je to tak? Boh týmto spôsobom dáva deťom príležitosť vrátiť svojim rodičom niečo z tej opatery a starostlivosti, ktorú od nich prijali v detstve. Dáva nám príležitosť odvďačiť sa im, oplatiť im lásku a námahu, ktorú oni vynaložili na to, aby nás vychovali. Vo svojej opatere či doopatrovaní rodičov tak deti naplňajú prikázanie ctiť si príbuzných a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. Aj tu neraz platí, že ako sa my zachováme k svojim rodičom v ich starobe, tak sa raz naše deti zachovajú k nám v našej starobe. Pane, pomôž nám pamätať na to, že raz aj my budeme starí.

Priateľ hriešnikov. V Evanjeliu podľa Lukáša v 7. kapitole čítame príbeh o Šimonovi, farizejovi, ktorý pozval Ježiša do svojho domu, aby s ním zasadol k prestretému stolu. Nie som si istý, či by nejaký farizej pozval Ježiša na večeru a dovolil, aby jedol spoločne s ostatnými prísne zbožnými mužmi. Pravdepodobný dôvod na toto pozvanie bola snaha Šimona a jeho priateľov zistiť, či bol Ježiš prorok, alebo či ho majú úplne znevážiť. Písmo nám však objasňuje, že Šimon vedel, že o Ježišovi sa hovorí ako o prorokovi. Evanjelium nehovorí, o čom sa hostia pri stole zhovárali, no môžeme predpokladať, že išlo o teológiu. Farizeji boli odborníkmi v tejto téme a pokúšali sa pod rôznymi zámienkami klásť Ježišovi zvláštne otázky, aby ho prelstili. Lenže Kristus vedel, čo sa skrývalo v srdciach tých mužov. Ďalej sa dozvedáme, že situáciu narušila žena, ponúkajúca na uliciach svoje služby, teda hriešnica. Písmo hovorí, na to sa obrátil k žene. Viem, že tu nám Ježiš ukazuje, na čo sa musíme zamerať. Nie na falošné náboženstvo a falošných učiteľov, ale na hriešnikov. Odvrátiac svoj zrak od Šimona a jeho hostí, Ježiš sa obrátil k tej žene a potom oslovil ostatných. Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. A žene povedal, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Tu Ježiš zjavil, prečo prišiel na svet. Byť priateľom hriešnikov a priviesť k Otcovi tých, ktorí padli, tých, ktorých premohol hriech. Dnes nám Pán hovorí, o tomto je moja služba. Našim cieľom musí byť láska, podobná láske nášho Spasiteľa. Nemáme posudzovať tých, čo padli, máme túžiť znovu ich priviesť k Pánovi. Čo je Kristov zákon? Je to láska, o ktorej Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Jána v 13. kapitole v 34. verši. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste aj vy sa navzájom milovali. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

V prípade trestu smrti. Ono zakazuje úmyselné zabitie, teda vraždu. Nezabiješ, tak znamená nezavraždíš. Boh týmto prikázaním berie ľudský život pod svoju ochranu a prehlasuje ho za nedotknuteľný. Ale prečo? Je to práve skutočnosť, že človek sa líši od ostatného stvorenstva tým, že je stvorený na Boží obraz. Preto Boh hovorí, ak niekto preleje znova. Preto Boh hovorí, ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Kniha Genesis 9. kapitola 6. verš. To je to, čo ľudskému životu dáva najväčšiu hodnotu. Jeho stvorenie na Boží obraz. Prikázanie nezabiješ bezprostredne súvisí s viacerými etickými otázkami dnešnej doby. Najmä s otázkou potratov a eutanázie. Otázka potratov sa týka prenatálneho, teda nenarodeného života. Čo hovorí Biblia o stave nenarodených detí? Žalmista Dávid poeticky opisuje zrod života v tele matky. Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom tele si ma utkal. Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti. Tvoje oči ma videli v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. 139. žalm, verše 13 až 16. Z toho vyplýva, že medzi nenarodeným a narodeným životom existuje hlboká súvislosť, kontinuita, pokračovanie. To má veľké dôsledky pre pohľad na nenarodený život. Dnes sa veľa diskutuje o tom, kedy vlastne začína život. Kedy je plod v matke už ľudskou bytosťou a kedy ešte nie. Ale na základe biblického pohľadu nikto nemôže rozhodnúť, že niekto je ľudskou bytosťou napríklad až od 12. týždňa tehotenstva. Naša osobná história totiž biologicky začína pri oplodnení vajíčka spermiou. Preto pre kresťana je potrat zabitím a vraždou. Len v prípade ohrozenia života matky má jej život prednosť pred životom dieťaťa. Inak je potrat neprípustný. Preto hovoriť o práve matky na voľbu, keď sa pod voľbou myslí voľba zabiť iný ľudský život, je morálna zvrátenosť. Ak právo voľby znamená právo zabiť, potom takéto právo nemá žiaden človek. A tak, ako nikto nemá právo ukončiť život pred jeho narodením, nemá právo ho predčasne ukončiť ani na jeho konci. Ľudský život patrí Bohu. Len on má právo život dať i život vziať. Preto raz bude vyhľadávať preliatú krv z ruky tých, ktorí asistovali pri zabíjaní nenarodených detí i pri eutanázii umierajúcich. Lebo platí, nezabiješ. Pane, pomôž nám v každej ľudskej bytosti, už či narodenej, alebo ešte nenarodenej, vidieť tvoj obraz.

0: nezabiješ.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, 13. verš. Toto prikázanie neznamená zákaz akéhokoľvek zabitia, napríklad vo vojne, alebo v